今朝はお天気曇り空ですね、はい、雨ではございません。先日なんですけど、うちのね、山のメンバーでなんかこうパーティーみたいなのをこうしたんですよ。でそれがなんかあのコストコありますよね。ねえ、なんかあのオフの、休みの人間が、その日何人 かコストコ行くとっていうのがあったから、じゃあそれちょっといろいろこう買ってきてくる もらって、うちのスタジオの方でね、みんなでコストコパーティーをやろうみたいなことになったんですよ。で最初 4,5 人っていうところだったんですが、なんかいろいろこう声かけて、その当日のこの方々にも声かけて、今日来る、今日こんなんあるんだけど来る来るみたいな感じ で行く行くみたいな感じでなって、で最後に誘った子、女性女の子がいてて、これ来るみたいな感じで、あ行きますって言って、あじゃあまたあの場所とか多分来たことないから連絡するね、あ分かりましたつって別れて、でコストコパーティーが7時から始まるとねっていうタイミングで、6時ぐらいですよに連絡しようと思って、その子の LINE の子を開いたら、LINE って誕生日が近い人みたいな表示があるんですよね。そしたらそこにその子の名前があったんですよ。で3日後だと、あそうなんだ、じゃあね3日後なんだったらちょっと早いけども、いや、 やっぱねお祝いするかで、なんかその多分ケーキとか買ってくるみたいな感じで言ってたから、じゃあちょっとこのなんか用意しようと思って、そしたらその後輩のね女の子がまた先に来てたから、あごめんちょっと急遽なんだけど、実は何々が誕生日でだから、ちょっと俺まだ他ちょっと準備あるから申し訳ないけど、近くに100均があるからそこでなんか誕生日のやつ買ってきてくれと、ろうそくとかね、なんかグッズみたいなのあるだろうからそれ買ってきてって言って、あー分かりました買ってきますって言って、で買いに行ったんですよ。でみんなが来て、でわーってこう喋って、みたいで7時になりました、でみんな喋ります、喋って食べて、あ美味しいなーとか言いながら行ったんですけど、でもその日別の実はちょっと飲み会があって、でちょっと顔出さないといけないという、ことになったんですね。でだから1時間ぐらいそこの会で、自分のスタジオですしわーって喋って、じゃあちょっとごめんちょっと抜けてくるから、またもうちょっとしたら戻ってくるから、あー分かりました分かったみたいな感じでまだみんななって、で別のところに行きました。でそこでも喋って、そこ本当だから、30分ぐらいのつもりだったけど、結局1時間ぐらいいたんですね、その別の場所が。で、戻ってきましてね、戻ったらケーキがねもう切り分けられてたんですよね。で、あこれやったのか、あれはやったのかみたいな感じで、その買いに行ってもらったこんな子たちパッと見たら、あごめんなさい東さんもう先にやっちゃいましたみたいな感じになったんですよ。あそっか、そうしょうがねえなって、俺がね遅かったからね、しょうがない、あもうどうぞいいよ先にやってくれていいよいいよつって、よかったよつって言ったら、その話は聞いてなかった、その誕生日のね女の子が僕のとこ来て、あ東さんもうなんでいないんですか、東さん見てください、みんなにお祝いしてもらったんですって言ってくるんですよ。いやいや俺だからそれろうそくとか買ってきてなんか誕生日お祝いしてあげようって言ったの俺だからっつってもう心の中でねもうそれを言いたくて、ね、言いたくて言いたくてうずうずと

してたわけですよ。でこう、いや、あ、いや、あの、そうみたいなこれどうしようかなと思いながらも、でもなんかこう、結局なんか どっち転んでもまあ面白いかと思って振り絞るように、あの、あ、いや、もうそれ言ったの俺だけどねみたいなあ、そう、あの、いや知ってたよっつって、あ、知ってたよ、あ、誕生日、あ、だって言ったの俺だもん、用意してって言ったの俺だよみたいなこと言ったらその子がまたまたそんなわけないでしょみたいな、まだもうすぐそんな風に言うみたいな、いや違うみたいな違うつって、本当にみたいないや、またまたみたいな、はいはい、わかりましたみたいな感じになって、つってあ、そうですか、もういいよとかって思ってなんだよ、でまあいいやと思ってまあおめでとうって感じになった結局ね。でその子が解散するみたいな時に、そのろうそくとか買いに行ってくれた女の子とかにね、その子が、いや、ありがとうね、用意してくれて、しててくれて、誕生日しててくれて嬉しかったっていう話を、そのね、誕生日当日の小西がそのろうそく買いに行ってくれたことにしたら、いや違いますよ、いや本当に、あの、本当に東さんが東さんが言ってくれたんですよって言って、私は知らなかったんですみたいな、なって、そこでようやくよ、帰るってなった時にようやく、はあ、東さんごめんなさいっつって、本当だったんですね、信じれなくてごめんなさいみたいないいよもう別にもうつっていいいい、なんかだから僕はそういうね誕生日とかを気にして祝ってくれるようなタイプではないと思ってたとだから全く信じられなかったみたいななんだよその偏見はつって そういう出来事があったんだから、もう今度からも自信満々にちゃんと言おうと思いました、最初から、はいはい、最初からいや私だよと、ね、その中なんか中途半端に戸惑いながらこう言うのは良くないとはっきり思いましたねいや、まあ楽しい、はい、楽しい一日でございました。さあ今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメール@fmyanbar.co.jp、アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージお送りいただけますのでよろしくお願いいたします。ではこの後9時55分頃までどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。では曲いきましょう。毎週この木曜日は洋楽ヒット曲をお届けしております。今日は1986年の曲、行きましょう。ライオネル・リッチー、セイユー・セイミー。

さあ、メッセージいただいております。まー、あ、ちゃん、こずさん、あんさん、はい、おはようございます。まー、あ、ちゃん、コストコパーティーいいなということで、ありがとうございます。よかったですよ。はい、その誕生日の話 ね、言い出しっぺあかっちゃんなのに全然信用されてないし、みんなのフォローもないんだねっていやなんかそこ2人だけでね、その最初は喋ったんだけどね、その後もそれがあったからいいんですけどどんだけ信用されてないんだよって本当だよ、もうひどいよね。コズさん、いや、あのにぎやかっぷりはパーティーだったんですね。あ、すいません、ちょっとはい、パーティーさせていただきました。で、ジョバンニ、かっちゃんにドヤ顔されるの嫌だったんじゃない？なんでだよ俺がそれ言わなかった、ただただみんななんか楽しくケーキ食って終わりだったんだよ、なんでだよいや、しかもね、その誕生日の子に聞いたら、結局その誘われたの当日だったし、しかもその自分がね、その帰るタイミングで本当最後のギリギリに誘われたから、まさかまさかそんなことがあるとはみたいな、あのことだったらしいんですよ。だからいやいや、あなたじゃないでしょってひどいよ。まー、あ、ちゃん、そういえば俺記念日大事にするよってアピってましたよねってじゃあアピってたって言い方するんじゃないよ世の中の独身女性の皆さん、東克明よろしくお願いします。いや、もう本当によろしくお願いします。いや、でもいや、まあアピー、まあアピーですね、ある意味アピーですよ。いや、こういうね、やっぱ人のね、誕生日とかね、記念日ってはあれだけど、誕生日はね、やっぱできるだけね、お祝いをしてあげたいんですよ。だってさ、みんなほら、基本的にはさ、内地から来てるわけじゃないですかね。で、家族とかさ、友達とかさ、そういう人たちとこう離れて来てるわけで、うん、近い距離ですぐ会うっていうのは、まあ、やっぱり職場とかでいう人しかいないわけじゃない、基本的には。ってこと考えるときに、やっぱりその近い人たちがお祝い してあげた方が、まあ、喜ぶだろうなっていうのがあるわけですよ。あるし、いろんな人たちにこういうことを、誕生日おめでとうとかっていうのを率先してやってったら、何が生まれるか、何だと思いますか。僕の時にみんなお祝いしてくれるってこれ大事よね、どうす、自分の誕生日お祝いしてほしかったら、人の誕生日からお祝いしなさいって、そういうことですよ、ね、よく言うでしょ、うん、与えるものが与えられるんだよ、ギブじゃないテイクの精神でいきなさいって、そういうことですよ。それがもうやっぱりもう染みついてるから、今年の誕生日もおそらく寂しくなく過ごすことができるんだろうと、はい、勝手に考えております楽しみです、はい、ジョバンニ、オランダでパーティー仕込まれたんだよねって、余計なこと言うんじゃない、余計なこと、はい、そんなパーティーのこと覚えてるな、やめろ朝だまーちゃん、今日電車の中で横顔がかっちゃんにめちゃくちゃ似てる人に出会いました。ほう、ドアそばに横向きに立ってからの真正面で顔は見えなくて、降りる時にやっと真正面から顔見えたんだけど、全然かっちゃんに似てませんでした横顔だけ東克明、どういうことだなんか、うん、目おめえパッチリしたのかな、丸顔だったのかな

偶然でしたね、はい、さあではこちら行きましょうかね、今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ今日はまずこちら、電気ガス補助政府検討、7月から9月年頭冷房需要、政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが13日分かった。中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える、財源として予備費の活用に加え2026年度補正予算の編成が選択肢としてあり、規模とともに焦点となる、複数の政府関係者が明らかにした。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡はアメリカとイランによる事実上の封鎖が続く。火力発電の燃料となる原油や液化天然ガスの価格は高止まりし、電気ガス料金には6月頃から反映されると見られている。政府は26年度当初予算に1兆円の予備費を計上、3月に再開したガソリン補助金は財源となる基金が4月末時点で約9800億円残るが、長期間続ける場合は枯渇する恐れがある。経済産業省は予備費の活用も検討すると13日に表明。電気ガス補助の財源にも充てれば災害などに備える予備費自体の大幅な減少につながる。補正予算の編成は高市早苗首相が直ちに必要な状況とは考えていないと述べる一方で、物価動向を注視し臨機応変に対応するとも語っている。電気ガス料金の補助は電力需要が高まる夏と冬に繰り返し、今年の1から3月には25年度補正予算から5296億円を充てたということです。はい、ね、こちら、電気ガスね、はい、7月から9月やってもらいましょう、ね、いやーちょっとだからね、またね電気料金がどういう風になっていくのかっていうところですけどね、いやーいろんなものが上がってるから本当に怖いですよ、ね、まあ、こういう、ね、トークの方で、起こっていることが関係ないことと思いながらも僕たちの生活の方にこういろいろ直結していくっていうところで、結構なんか商店とかね、いろんなことをやられてる皆方々も本当大変で、なんかあのケース、なんか商品のケースを大量発注してるけどそれが届かないとか、うん、なんかそういうこともあるみたいですよね。まあ本当にね、意識的にその対岸の火事というのをしてはいけないものの、さらにもうそんなこと言ってられず、もう完全に火は来ているというところですよ、影響があるっていうね、ここですので、ちょっとそれぞれで皆さん、なんかしっかりなんか、ね、こういった国の予算とかそういうので、また使えるのね、個人事業主でやられてる方々がね、たくさんいらっしゃいますから。なんかまあ本当うまく活用していかないとね、ちょっと怖いね。さあ以上、今朝の朝刊ズームインでした。

0: 弾むハートにストライク。名誉ボール、朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー。ゲームコーナーも充実、お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは0980-54-0300 54-0300。今日の予定は名誉ボールで決まり。
1: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
2: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
1: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
2: ああ、忘れてた。
3: どうしよう。
4: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
1: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
5: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
6: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
5: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
6: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
7: ナイスショット。
8: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打て

0: 境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
2: あけみおモーニングタイム。

0: お届けしております。あけみよモーニングタイム。さあではこちらのコーナー行きましょう。
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳でラジオメダウェブヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。今日はこちら、東村内唯一となるガソリンスタンド東村 SS が5月11日道の駅サンライズ東横にオープンした。東村では民間企業が運営していたガソリンスタンドアルメ SS が利用者減少などにより維持が困難となり2023年6月に閉店。以降村内にガソリンスタンドがない状態が続いていた。これを受け同年に村は東村サービスステーション過疎地対策計画を立ち上げ、約3年かけ国の補助金と村の予算を活用しながら約2億円を投じて計画策定から設計工事までを進めてきたという。運営は民間企業東村サービスが担い、村営コミュニティバスの運転手らがスタッフとして携わる。同店の敷地面積は約300坪、セルフ式の給油機2台を設置し、レギュラー、軽油、廃屋の3種類を扱う。蛍光管への給油にも対応し、価格は近隣市町村と同程度に設定。東村役場企画の企画観光課の平さんは、ガソリンスタンドを継続していくため維持費があまりかからないよう設計し、洗車機やトイレなど設置せず、サービス整備は最低限に抑えたと話す。開店初日には数時間で100台以上の利用があったという。東村が実施した住民アンケートによると、アルメ SS の閉店後、村民は大宜味村や名護市まで約20キロ離れたガソリンスタンドへ給油に行ってたという。村内では1世帯あたり約2台の車を保有しているたほか、自家用車だけでなく農業機械にもガソリンを使うため不便さを訴える声が上がっていたという。平さんは、平地区の利便性を高めていく取り組みの一環、村民や旅行者に積極的に利用してもらいたいと利用を呼びかける。なんか実は行ったり仕事で行ったりとかする機会があったんですけど、ないのよね本当ここ以外が。

近くがあって、いやできてきて嬉しいですよね。こう書いてるようにそうね、普通の車だったらまあちょっとじゃあ名護とか大宜味なんか買い物行ったついでにとかだったらまだいいけど、結局この農業用のね、この機械のガソリンっていうのこれが大きいでしょうね。え、東村って言ったらまあやパインとかね、そういったまあ農家の方がたくさんいらっしゃるからね、はい、ぜひ皆さんもご利用くださいませ。できましたからね、あの場所に。さあ、ヤンバル経済新聞では皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。はい、情報提供よろしくね。新しくこんな、お店できましたよ、地域でこんなサービス始めましたとか、こんな人がいますよ、面白いでしょう、何でもいいから教えてください。詳しくはヤンバル経済新聞ホームページメニュー画面開いて情報提供はこちらというところからお願いいたします。以上、耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞でした。

けしております。明美王モーニングタイム、お知らせ。道の駅巨大年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品などを来店してからのお楽しみ。農産物売り場でお待ちしております。

届けしてまいりました、明美桜モーニングタイム、お別れの時間です。さあでは行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。さあこの後の名護市お天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温が26度となってます。今日は雲が多いものの昼間暑さを感じ汗ばむこともありそう、軽めの服装でお出かけください。明日15日金曜日は晴れ、降水確率 20%、 最低気温20度、最高気温が27度となってます。はい、晴れずっとね、やっぱまだまだ続いていきそうで、来週いっぱいまでもずっと晴れなんだって。雨が見えない、これはちょっと怖いね。ダムの貯水率っていうところがかなり気になってきたというところですからね。これまあまあ毎回ね、僕がここで発表したところではあるんですけども。

全11ダムの合計現在が 55% ほどってとこですかね、まあ、53.5 ポイントか、平年値は 78.7% ということで、いやーちょっと下がってますね。まだこっから、ね、復活してくれるのかどうなのか、また2週間ね、晴れだからな、ちょっと大変だ。ちょっとお天気ちょっと今だけね、この時期だけどうか雨降ってくださいということでお願いしてください。さあお別れです。私東克明、また、明日ですね、朝9時明美をモーニングタイム登場いたしますのでよろしくお願いいたします。では皆さん、この後も引き続き FM やんばるを楽しんで聞いていってください。それではまた。

0: はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく。
1: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
2: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
1: 本当に？うちも連れて行こうかな。
2: 送迎バスもあるし助かってるよ。
3: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
4: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
5: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
6: レンタカーって高いしな。
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
4: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: ちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷お箸、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 0809851-1100、
0: 泣き人氷島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、おはようございます。
1: おはようございます、
0: おかみでございます。ご無礼いたします。なんかね、マイドーター、よしかちゃん、よく似てる人はよしかちゃん、もう定着してきましたね。
1: そうですね、
0: はい、今日もギリギリチョップで、ギリギリチョップ、ビーズじゃないけどギリギリチョップであのすっぴんにサングラスで、サングラスちゃんと高いのでね、クロエちゃんでさせていただいて、うん、もう自慢してね、自慢してね。おかみ YouTube も始めますので、よしかちゃんと一緒にね、錦屋主体のおかみ屋主体のウィズよしかちゃん、はい、よしかちゃん出てきますよ、
1: ぜひぜひ
0: 出てきます。
1: ご覧ください、ね、
0: ご覧ください。頑張りますので、ね、ちょっと痩せます、ちょっと聞いて
1: はい、
0: おかみさんですね、昨日ちょっとね、よしかちゃん出勤やったから錦屋ので、はい、おかみさん昨日糖尿の数値 6.6、はい、うちの店にはね、うん、10.0 っていうね、光り輝く、
1: 衝撃でした。
0: 芸の武俊ちゃんがいるので、はい、まだ 10-6.6 は 3.4 でございます、うん、3.4 っていうのは普通ということでいいんですけど、6超えてるんですね。見かけ、だいたい痩せてて糖尿病やった、うん、どうしたん、なんでな、
1: 心配になりますよ、ね、
0: 大丈夫なの、私が糖尿って言っても、いやーやだーみんな言葉見つかれへんねんね、だいたいよその子供さん見て、だいたいお嬢、初めて生まれた時なんか、まあ、うち自分の娘自慢するけど、娘で、あ、かわいいわって言われる、うん、たまによそのお子さんに、お丈夫そうとか、お元気そうって言われたら、だいたい困るでしょ。で、私もだいたい太り始めた時に何がって言ったら、太り始めた30ぐらいから元気そうって言われるのよ。なんかね、元気そうって言われたらね、嬉しくないのよね、30代になったら。今ぐらいになったら逆に強いかなっていうか思うんだけど、いろいろ話飛んでますけどね、いろいろ飛んでるんですけど、まあ、おかみ最初言い訳してますけど、5粒食べたら聞いてください、でももう回し物じゃございません、糖類ゼロ、
1: はい、
0: 誰食べてます、
1: あイエーイ、
0: でもありがたいわ、回しもんちゃうけど、ほんまもう豚にはありがたいです、豚って言ってはいけません、お葬儀しよう
1: です、いろんなもの売ってますからね、今時コンビニ行くと
0: あそこでね、張り付いてます、うん、割としっかり張り付いてます。でもややこしいのはこれ、聞いてください、こんにゃくってこんにゃく芋だから、はい、うん、こんにゃく集めていっぱい買ってゼロカロリーやったら、うん、全部ダメだったの、
1: あ、芋だからダメなんですか、
0: そうなのよ、だから勉強しとかなあかん、
1: へ
0: え、うん、で娘に喋ったら、ママそれ芋で糖類だよって言われて、やっぱりね、理科4点やってん、高校の時取られへんね、4点って、
1: いや
0: 取って卒業で、卒業したも私ちゃんと3年間でほんまに私のね、わかるでしょ、やんちゃしとっても美容部員なんで、この、はい、この私の性格、人のし、うん、もうのけてのけて、ずるいことしても何しても自分だけ緩いでしょ、
1: いいと思います、そうそう、
0: ブンブンブンやってても高校行ったりするね、
1: うん、
0: でもやっぱりね、4点で、まあ、話飛ぶから、また何話してるか分からへんうちに、今日もなんか男前のね歌をかけよう、吉川ちゃんと一緒にね、いろいろやっていくことに、
1: は
0: い、
1: うん、
0: してもう無理無理じ、あ、よしか、よしか、こっち来て、こっち来て、こっち来て、あ、話、あ、またお客さん来てありがたいね、昨日でも、ね、ありがたいね、もう話しよう思ったらお客さん来ていただいて、ご無礼いたしますって言えん方怒られるしね、
1: うん、
0: うちね、ご挨拶代わりに面相礼とご無礼いたしますって、ご無礼いたしますって言わなかったら怒られるお店なんです、もうなかなか面白いんです、はい、ミッキーと同じように、ディズニーランドと同じようにご無礼いたします、
1: はい、
0: もうよしかちゃん間違いなく私と会うところはもう絶対容量
1: 確かに
0: 絶対、ね、絶対容量、でも容量ってね、うん、才能なのよ、うん、もう自分のことは全部アンビリティにするから、
1: はい、
0: ね、容量悪い子いっぱい思い浮かぶでしょ、
1: うん、
0: まあ、ね、割と朝からドカンと自分では面白いことを言ってるんですけど、まあ、とりあえず体重1キロ痩せました、
1: はい、あ、すごい、
0: 嘘ついてます、 0.8だいたい1週間で 0.8 痩せるも難しいよ、うん、いっそ3キロか、
1: うん、
0: いっそ太るかやのに、うん、なんかやっぱ私らしいでしょ、 0.8 痩せてんねん、うん、だから気にしてんねん、気にしてるっていうことを泣き人の皆様に、糖尿なりかけとか糖尿の方一緒に、おかみと一緒に HBLC でした、うん、何でしたっけ、
1: 何の数値ですか、それは、
0: あ、もう腹立つ、知らへんねん、2人とも細いから知らへんねん、血液の底見たことないな、

0: 自分ら引っかかったことないから言われるんだけど、
1: なんかありますね。
0: そうです、あ、もうまた容量いい、なんか知らんねんね知ら
1: んねんけど、今なんか4文字の出てきましたよ。
0: 多分 GOP GPD ちゃう。あの、まあ、脂肪肝とともに、あのね、あの平内科の先生にフォアグラと言い返しましたけど、はい、ちょっと今回は真摯に、うん、お上お菓子食べなくて痩せさせていただいたので、はい、皆さんと一緒にね、うん、やっていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: 私も昨日プリン食べるの我慢しました。
0: え、よしかちゃん何な、もっと痩せる気なの？何、わまとさつけ気なの？顔は似てるから言って、あ、夏分かる分かる水利き、あ、旦那さんが何だったっけ、お店の名前、お店買ったんだよ、
1: チュラ海ダイブモルガンですね、
0: にゃんこちゃんのね、
1: はい、猫の名前の
0: モルガン。うちの兄ちゃん昨日お腹壊してた。モルガンちゃんね、はい、あ、そうか、あ、だからスキューバダイビングとかするから。
1: あ、そうなんですよ。
0: 私あの警察捕まるから、もう水着になったら警察スーツピンはあんまりさらさないようにして。
1: あ、でもダイビングはあのウェットスーツなので、あの肌見せなくていいからいいですよ。
0: あかん、でもあれにボコボコって脂肪でサンタバラになったらやばいもの。あんだけ密着
1: 全身タイツみたいですもんね。
0: あれね、あれね、あれ、まあ、あのおかみを若い時は、はい、あの結構こう見えて口が立つから運動神経よく見えたんですよ、当時痩せてる時は。もうでもなんでもなんちゃってさはあのとりあえず格好はもうあるよ、茶髪、うん、入れ具はねめんどくさいかな、それ途中でやめて、でもいいか立つも、まあ、うん、でもあの何、おかみ足は細いでしょ、うん、上80キロ下40キロ、
1: うん、足綺麗です。
0: だからね、あのあれ綺麗、もう一回見てくれる、う
1: ん、足綺麗です
0: 。素敵、よしかちゃんも絶対一緒にやっていく。あのウエストが太いので、あのあれなる、パレオ、パレオ、パレオ、前いい女風にやってやんねんけど、結構できんかったね。なんちゃってさ、なんちゃってサーファー、でもなんちゃってサーファーは、うん、なんちゃってサーファーを呼ぶのよ。ドロドロドロドロと連れていて旦那に迷惑かけましたね。
1: オーナーは得意なんですね。
0: まあまあいろいろいろいろ得意です。あのだからあの運動会とかあるじゃない、子供の運動会、もうママに声かけないもん子供。
1: あ、親子競争みたいなやつですね。
0: だからダンスとか目立つのもすぐ行くから、うん、ママ行こう、ママ行こうか。ただすぐまあまあいいけど、あの走る、うん、言ったらあのもうその重力かかって戦うのは全然及ばない。ダンスはもうクールクールクール、はい、クールクールクール、そうね、よろしくお願いいたします。よしかちゃんとね、あの選手も頑張っていろいろやっていきたいと思うので、ちょっといろいろ進んでね、
1: はい、
0: 発表してもう結構やっていきたいと、あの、で、あのママの60代、うん、70代80代死なないですから、私絶対死なないですから、はい、デヴィ夫人様計画に向けて、うん、あの頑張らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: 今日も
0: 男前かけたいねんけど、やっぱりね、あの肩幅のね、うん、あのそう、あのビビットさんのメッセージよろしいですか、この間のです。あ、だ、 OK みたいな、ね、あの肩幅、まあ、一回吉川に見せてんね、
1: うん、鎖骨も
0: そうそう、鎖骨が 深いのね、うん、あ、そう、鎖骨よ、
1: はい、
0: 忘れるでしょ、もう自分の言ってること、あ、鎖骨言ってる、鎖骨言ってるか肩幅言うとね。
1: そうかなって思いました。
0: 最近分かってきて、さすが娘ね、あの2人産んだ、ちょうど1回目の結婚、うん、2回目、違う、1回しかしてない、ね、1回しかしてない。ご無礼いたしますね。あのメッセージ、ビビットさんも、うん、今ね休業されて1回復活して、もう先月末に、うん、あの、うんうんうん、一回また休業なのかな、戻ってきてほしいんだけどね、あの肩幅じゃなくて、ね、鎖骨くん、ハンサムくん、
1: うん、
0: あの応援しておりますので、もう本当にかっこいいよね、
1: かっこいいですよね、
0: かっこいいよね、なんかね、うん、色気漂うよね、
1: うん、
0: でもね、ああいう方に、ああいう男って言いかけてんけど、引っかかったら怖いよ、
1: 危ないです、
0: 引っかけてくれないんだけどね、引っかけてくれたら、まあ、よし悪し、うん、っていうのもあるんだけど、うん、はい、その方が作った歌なんで、よろしくお願いします。ポンします。ご無礼します。

0: 秋陣郡島からこんにちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: とろとろのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷おはし、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 080-9851-1100、
0: 泣き人氷島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、ご無礼いたします。もう今シミ取りの話してまして、はい、沖縄の日差し強いもんね。
2: もう怖いです。青森と全然違います。
0: もうね、TCB さんの話、はい、1日10回はする、うん、もういや、もう行ってないの。もうすごい LINE で登録してね、うん、だから皆さん、おかみが急にたるみなくなってたら言ってくださいね。けど意外とね、手術って怖くてね、うん、ね、30代40代やったら糸だけでいけるんだけど、はい、ああもうまた息子が来てたか、いいか、50代になったら糸だけじゃ無理でね。今 TCB ばっかり見てんね。
2: なるほど、糸以外もなんですね。
0: あ、もうなんか撮るのよ。毎日ね、また TCB さんがねくれるのよ。今日 の,
2: おすすめの
0: 当選しましたって、めっちゃ当選するんだけどすごいすごい当選するから、これは 私は自分だけって、よしかも知ってる通り、あなたもそうなんだけど、自分だけ得って思えるタイプじゃない、うん、でもね、こう毎日当選してるとね、不安になってくるんだけど、私毎日 TCB さん当選させていただいておりますけど、
2: なんか私のにも結構そういうの出てきますなんかエステみたいとか脱毛とか、36歳蛇の死のあなたにどうのこうのみたい なんか
0: 年覚えてるやんか
2: 今思い出しました。
0: 今2人で話してたのよ。
2: 私35だったかな、6だったかなって話してたんですけど、
0: うん、この時代は大体そうなの。私の年になったら、ちょ、よしか笑ったんだけど、おかみ相手笑ったんだけど、私の年になったらどうしようかなと思うねん年齢っていうよりどうしようかなと思うね。いや、どうせみんな思って気強く、うん、ね、わっとしてと思うんだけど、結構どうしようかなと思ってるんだけど、はい

0: 元の皮膚みたいな色になるってことですか。
1: 綺麗でできて、逆に言うと白と黒で困んねんけど、うんうん、逆にそれは白は嬉しい、うん、でそのうち確実に綺麗に、私回しもんじゃないよ TCB さんの全然回しもんじゃない、そうそうおすすめしますね、
0: やりたいです。
1: あとねちっちゃいなんていうの1ミリぐらいのイボもちっちゃいのまだできてないいただこうと思って、あのあなたまだたるみとかのは塗ってないと思うんだけど美白とかは気にし始め
0: やります美白とか白あといやなんかでもドラッグストアで買えるものたちで
1: もう私あの高い化粧品買うためにやってますからねもうはあのもう失礼なけど白さんにも飽きて各メーカー使ったわ、
0: うん、はあ、なんか物によって効果違いますか。
1: もうね大体もうで絶対あの顔中と首塗ってをあのほっぺ一方だけで全部使って、はい、こっちのほっぺだけいって首もなんせ首、
0: うん、
1: もう首がもうなんせ大事やなと思う。
0: 顔首まで顔だって言いますもんね。
1: いや違う、私が人の首みんな好きや
0: ね。ああ
1: そうそうそうそうね。でもあのやっぱそういう吉川さんと一緒に美の話していく上で吉川はやっぱ美白はもうそろそろ気にしてる、うん、
0: はい。
1: たるみはまだあるやもんな。
0: シミが、
1: シミはやっぱりあこの青森の子だから、はい、まあ、青森美人も多いし、で あ, のあれなんだけどね、あのでも色白の人はやっぱりお店でも来るけど、うん、真っ赤になってるね、あの、
0: うんうん、やけど状態ですよね。もう日焼けで
1: 泳いできあったらもう赤くなって、
0: はい、
1: 私は私もお父さん福岡で、福岡と郡島のハウなのよ。どっかは福岡で生まれた時は白かったらしいんだけど、はい、私も毎年親も楽やから1ヶ月ぐらい沖縄からちびくろ散歩になって帰ってくるのよ、ね、そしたらもう後からやっぱり出たけど、仕事柄的にもう塗りたくるよね、航空化粧品を若い時も、はい、ぬるぬる、もう甘やかせて、うん、であの時あんな二十歳で就職してもう、ね、もう目の前に試供品やから塗りたくってもうやるから、その時は良かったんだけど、
0: はい、
1: 今きついね。そういうお話もさせていただきたいわ。タクもいいですね。たるみはでも今からあの予防した方がいいか
0: も。私も上向いてあいうえおとかやってます。
1: あと下着たいので、あの下をやって上に、あと私らの時代なのかな、首を首から前に後ろに向けて手を毎日20回します。これも私の仕事柄的にあの絶対事実、
0: ね、
1: これをやるだけであの顔の、まあ、むくみなり老化を防げます。これ事実です。
0: この耳の下らへん痛いです、ね、
1: もうこんな話になりだしたら気難しくなるんで、あの本当に気難しくて、ただ何分27年前ぐらいの情報です。だから今は多分もうなんかあのローラーとかできてね、であのローラーありますよね、だから
0: ありますね、なんか
1: あれは確実絶対いいと思う。
0: うん、
1: そんなになんか自分持ってないけど、あの、ね、うちなんか美顔器あるでしょ、
0: はい、
1: 誰かがママお誕生日にいただいたりいろいろ高いみたいな全部娘持っていくのよ。あんなもう二十歳、今20今年3だから、そうそう、私もちょっと性格悪いからもう若くないんじゃない、
0: あら、
1: もう若くはないの始まりじゃない、いけずやね、ほんまにいいねんけど始まりじゃないって言ってるんだけど、全部持っていくねんけどね。そう、まあ、あの後ろに手でやったらお金のかかるもんじゃないし、うん、皆さんでやっていって、
0: はい、
1: 私の友達もねそれを言って、キミコ教えてってやって、で電話したら、ね、もう気付いたらこうやって教えてたら、あのさ若いよ、あのまた相談して違う友達よ、はい、あのね若い男にね、はい、言った瞬間に私も騙されたで、違う、失礼って私も早いあの騙されたって言って、もう全くあの心配のしない、
0: はい、
1: ね、やっぱりこの間言ったけど、女ってね、なんか女の友情ってね、私よ、まあ、私のことよ、女の友情って相手がねちょっと不幸でね、なんか女って得てしてよ、なんていうの、そういうのがあるとものすごく仲良くなれねんね、
0: うん、
1: 私の友達なんかめちゃくちゃ仲良くなれねんね多分あの 私があのパンパンに太ったのはみんなもう昔やったのにとか言いながら多分嬉しいんやと思うねただ当人は心配してくれる、
0: うん、
1: 大阪から飲まれへんやんかってそう自分の心配ねんけど、そうそうそう、得てしてね、女ってね、うん、そういうとこがあるのかなと、
0: うん、
1: これはね芸は難しいのよね、うちにも働いてる女やったり男やったり毎日怒られてますけどね、
0: はい、
1: 急に女やし、ね、急に男やからね、あの、うん、怒るしかないのね、うん、いやあのねものすごいおっさんにやんやだって、うん、尊敬してんのマツコさん、
0: あ
1: 待ち受けにしてますって、怖いから、マツコさんが怖いんじゃないの、マツコさん素敵なんですけど、まあ、芸っていうのは精神的になんかね、あの、うん、なんか面白いね、
0: 面白いですよね、
1: 面白いし、芸の方

0: あのうちの竹俊はあの、うん、おかしいですけど、あの芸の方素敵やなと思って、はい、両方選べるわけですよ、そうですよね、媒体的に、
1: ね、なんか話してても面白いですよね、なんかどっちの意見も聞けるじゃないですけど、
0: そう考えるよね、だから両方に行けるっていうのはそのターゲットがその100っていうことなので、うん、あの両方あの行ける、うん、それは芸って言わないのかもしれないけど、
1: 確かに
0: 逆にあの、うん、ノンケは普通の方で、うんうんうん、ゲイは男性の方、なんていうのかな、
1: バイ、
0: あ、バイだ、バイだ、うん、もう許してくださいね、55からバイとゲイを間違ってるのよもうだから私あのさっきもねどうしようかなって年齢と思う、うん、あ、結構詳しいね、竹としては若いバイか、バイはでも私ね大賛成でして、若い時から両方行けるからいいんじゃないかなと、ね、朝にはね、私の友達で前も話したかな、ある日私も飲んだくれて、
1: はい、
0: であのその子があの飲み屋の近くに住んでるから、うんうん、に商売やっている子やから、あの私も行ったらね、はい、女の子2人で行ったんやけど、家入った瞬間にもわっとした空気流れて、ね、また気づくね、別に2人でタバコ吸うて酒飲んだけんね、うん、そしたら仲良くされた女同士、でも考えたら両方っていうのはすごくいいね、
1: そうですよね、
0: もう私でも超そんなないんです、もう見てわかると思いますけど、もう超そういう、もう超あれなんです、もうね、あの話変わる時ね、もう若い時ね、はい、もう旦那のことをね息ができんぐらい好きやと思い出す話ほんまに、なんていうの、これで見たでしょ、あのこういう窓があるじゃね、はい、なんか言ったら絵夢、もう絵描くね、絵描くね、なんか女ってね、絵描くね、
1: あの結論にですか、
0: 結論に絵描くね、もうキャラがないとか違うね、ね、でも 今でも好きなんですよ、だけどね、うん、あのパワー、
1: はい、
0: あのパワーに勝るもはないわ、
1: うん、
0: どう吉香ちゃん恋愛において、
1: いや、
0: あんた結構転がしてきたやろ、怖いもんね、豊かな転がして
1: な、ママには負けます
0: もうでもあのでも旦那に限っては転がされたけど、はい、後でやりまして、うん、今の喧嘩のと、いやでもね、その大恋愛して、うん、また話飛んで、さっきおりの話、うん、友達話しようかと思ったら、まあ、飛んだわ、はい、自分の完全もう喫茶店じゃないけど、あのねすごい、あのもうね、
1: うん、
0: でもすごいね、好きで結婚する、ね、最初言われへんね、緊張ね、三日した言ってたけどね三日した言ってたけどね、うん、
1: でも恋愛すると頑張れるタイプなんですけど、私
0: もうすごい頑張るんです、
1: はい、
0: もうすごい、
1: なんかどっちかですよね、うん、全然頑張れなくなっちゃう人と、
0: 全然頑張れない人いる、
1: え、なんかいませんか、なんか恋すると、
0: もう時ばかりでもめっちゃ異常にあ、異常に頑張って空回りしてくるくるパワーになってるの
1: は
0: 多い
1: ですね、うんうん、
0: でもあの時ってくるくるパワーよね、
1: はい、そうですね、
0: スキップしたりするね、
1: うん、
0: あの大阪の梅田の街のあの飲みに行って飲み屋街を、うん、あの当時細いからね、許してね、スキップしてもどんどんせんへんからね、もう20キロは痩せてるから、はい、ストキップで友達に、うん、もうやめて君子ってすぐ電話かけてね、で携帯はちょうど私らの時代やから、はい、大体私の年昭和45年生まれやったら25ぐらいになってきたに全員携帯持ち出す、まあ、でもおかみ見ての通り生きり、もう借金してて分割してでも携帯持ってんね、
1: うん、
0: で朝かかってくるね、あ、しまった見られたと思って、まあでもね、好きな人と結婚するのはいいんだけど、私のね、あの友達のことをやる時に、私の友達本当にネタに困らない、
1: はい、
0: もう電話したらもうね、うん、あのね、そしたらね、自分はね若い男にあれされてる、あのあれされてると、あれって言うとわからない、あの好きで、
1: はい、
0: 騙されてるの、騙されてるじゃないと、
1: は
0: い、返事していただけない、
1: は
0: い、もう私もなんて言ったか、ちゃんと沿ってんの、
1: うん、
0: でもうそういう会話で、まあ、その会話より、ね、びっくりしたがね、あの大体私の友達やんちゃやから、うん、だって今55で38ぐらいのね、はい、確かにいつもいるよね、娘ぐらいで、ちょっといるんだけど、その娘さんがね、
1: はい、
0: 不倫してるんだって、ただその不倫してる理由がね、はい、あの自分の旦那さんにね、その娘さんの旦那さんにね、うんうん、もうお前は女として見れないって言われて、
1: は
0: い、38やそこらで、ほんま、
1: まだ38
0: 死刑よその旦那、うん、死刑よ、もうほんまにね、あので不倫相手は痛かったらさすってくれたり、肩もんでくれたり、決して金はないけど優しいねって、もうね、その人にね、あの旦那さんはね、水羊羹あげなか、
1: 水羊羹あげなか、
0: 水羊羹いうか、もうあの練り羊羹あげなか、もう水で溶いてなか、もう練り羊羹あげなか、もう逆にそれであの元気に生きて、
1: そ
0: んな飲み方やからね。

0: 元気に生きて子供が育つまでは一緒にいましょうっていうふうに、うん、お母さんの考え間違ってるかもしれない、もうねやっぱそう女にねたとえそうでもわざわざよ、
1: うん、
0: あの女としてみそどう思うそしていくない、
1: いや本当ですよね、
0: あの吉川ちゃんの場合は私はもう、うん、あの顔も似てる母でございますから吉川ちゃんのわがまま聞いていただいて、うん、週に2日しか会えへんでも、うん、ちゃんと待っていただいて吉川の旦那さんにはもう感謝させていただいてお母さんお母ご無礼いたします、もう吉川の旦那さん ね, もねあのねモリンガさんだったモルガンさん
1: モルガン
0: モリンガモリンガはあの
1: もう会ってましたね
0: モリンガはあのねあの体に行くモリンガのもうやだモルガンさんお隣のお店が森がちょっとあたりあ出ます、 どうでも38はそこらちょっとねそれ
1: ひどいのこれ、ね、わざわざ言葉にしなくていいですよね、
0: なんかね、それそしたら余計振りにはまるよね、うん、って言ったら女が勝手なんかな、うん、勝手やけど、まあ、そういう話を聞かせていただいて、うん、55の私としては38の女でも悩んでみるからざまあみろってちょっと、うん思ったらあかんね、あかんねんけどね、大阪弁出てきたけど、まあなんか、うん、やっぱそういうことはねやっぱ言わんといてあげてほしい ね言わんといてあげてほしい、うちの旦那は言いません、大変なことになります、どうします、あのもう絶対あの死んでたまるかとか、はい、絶対落ち込んでたまるか思ってる私が初めて落ち込んだらいやそれなし落ち込んだらどうなるんやろうね、うん、で落ち込んでたまるか思ってあ結構でも落ち、ま、よしかあのまたよしかと私が落ち込んだらややこしくまた忙しく予定ばかり入れるから、はい、何も今がなくて
1: 確かに、
0: ねうん、
1: なんか暇になったらなんかいろいろ考えちゃいますよね、
0: 実はねあの、うん、じゃあいうふうにか実は前向きなのよ、前向きやわ、うん、ね、異常な前向きって娘に言われます、うん異常な前でもね異常な前向き、一つ悪いところは太った糖尿なのここまで来るまであの前向き考えすぎました、うん、ちょっとフィードバック人生フィードバックはした方がいいかなって、まあ、あの 10.0 になる前に、うん、あの絶対あの1年内に 5.0 に出してあの治り待ちさせていただきます、はい、糖尿から不倫の話から、
1: うん、
0: 一致してくれの話から飛びます、うん、飛びます、
1: うん、
0: よろしく、午前中からでも忘れていかない午前中忘れていかないのはクールクール
1: クールクールクールクールクール、
0: はい、タンスしてございます、ご無礼いたします、錦屋の名物ウニ丼海鮮丼美味しいです、今日雨やね、はい、今日言ってたんだけどいつも木曜日晴れてたのよ、
1: うん、
0: もうねもう雨の日はねもうね郡島に来て景色が、うん、あの暗いから、はい、ウニ丼食べるしかないかな、
1: そうですね、
0: イエーイ、またあとあとドレミアソラシド、
1: はい、
0: シシド音楽、
1: シシド音楽教室ですね、
0: かわいい先生がうちの娘があのやっておりますか、かわいいあのかわいいかわいいビューティフルなおかみの娘ってよく間違われるんですよ、ね、しょっちゅう間違われすぎてもううん言い出した私、うん、その理由は私あんまりやっぱお勉強嫌いだから英語ができないわけよね、そしたらうんって言った方がうまいことこと運ぶな、嘘ついてる気はないのよもうその方がいいなと思ったら娘あの女の娘アイドルしてるのでそらこっち末田さんに似てるみたいな、ね、うん、で竹俊似てると違いますって言って急にめっちゃ英語喋ってディフェレントねえもう本当にあの、うん、吉川ちゃんやって お歌の、
1: はい、
0: 私もね
1: 歌とピアノの教室でございます、
0: ちょっと今日ドレミアソラシド言ってみようかな、私ねだってあの声の幅が狭いので、ね、うん、もうねどラそう時間にはとても分からないラぐらいから言えないでももう昔はそうから言えなかったんだけど今日はですねちょっと言えるかやってみましょうね、うん、ドレミファソラシド、
1: お
0: 私はよく目で言わせげてラーまでは言えてました、はい、どうでしょうか先生、
1: 言えてました、
0: 私、ね、昨日言うた習う、
1: うん、
0: 習うけどおかみの場合はあの店で教えてもらおう一緒払えんとは言ってないからね、一緒払えんとは言ってないですからね、
1: キーボード持ってきますって話してたんですよね
0: そうそう、習ってねやっぱり、うん、CD も出すから、うん、私思ってんの今度あの新しく CD を吉川と一緒に作り直します、はい、で吉川先生のところにちょっと習わせていただいてちゃんと教えていただいて、はい、ちょっとあのキーボード持ってきていただいて、うん、2号店ですさせていただいて、はい、あのちょっとおかみ教えてもらって、はい、それで CD も皆さんの前で一緒に、うん、まあ、どうせはあの私がね、はい、作曲してるんですけどいろんな歌始まって、うん、タイランドとかねそういう、はい、いろんな歌歌っていらっしゃ、まあまあ、大体ねいらっしゃいましてこんにちはシェイシェイセンキューありがとうで、ここでご無礼いたしますけどご無礼いたしますが入ってないのよ、
1: あ
0: だからご無礼いたしますソングでも出そうかなって思うのでここで一緒にあの作詞、
1: はい、

0: とかそのやってみて、はい、で、よしかちゃんにね、その作曲じゃないけど、うん、私音符なんか書けないから、私あのそういうのもなんかちょっと教えてもらおう、
1: はい
0: ね、うん、それをやった上で夏には CD とポスターどう、は
1: い、あ、いいですね、ね、じゃあポスターに向けてやっぱりちょっとダイエットを
0: ちょっとあの私もあの血からしてあの綺麗な血にして、あの私もちょっとこれね、あの糖尿になるとね、あの糖が乱獲していけないから、うん、いっぱい1ヶ月にいっぱい痩せたら怒られるのよって言って、いっぱい痩せられへんって言うねんけど、言うともう全然そんな心配せんでいいねんけどねあのなんかそういう企画も一緒にやっていきたいから、はい、まずね今日だったらやっぱり私さ、あの中国の方、うん、もう戻ってきてほしいよね、うん、台湾の方、あのもう本当にご尊敬しております、あのビューティフルなあの香港、
1: はい、
0: 香港さんね、あのレンロイ連載さん美人が多い、あとね、あのタイランド
1: 最近たくさん来ていただきますよね、
0: 恋するフォーチュンクッキーを盗み取りしたりしてんね、私恋するタイランドクッキー、タイランドカレーやんと思いながらもうね、どうなってんのかしらと思うけど、ちょっと作詞も、
1: はい、
0: あの基本私が作詞、メロディーというか私もメロディーが作るんだけど、私も自覚が強く、よしかちゃんにこう私の歌の線をね、
1: はい、
0: ちょっと直してもらいながら、ね、
1: なるほど、
0: あのなんていうのかな、あの私もね自分でねいつも思うのよ、人はね優しいんだけど、お金、はい、特にお客さんも優しい、よしかも優しいんだけど、あの なんていうか、あの私自分で分かってるのよ、ドラえもんさんの声みたいな用紙に出してるわってよく思ってるのよ私、だからせめてね、あのダミ声をね、
1: はい、
0: やっぱり皆様に、皆様がね、いやこの CD 素敵って言われてもすごい申し訳なく思うから、せめてあの申し訳なくで、ね、何人かね2人を本当に買って買うって言っていただいて、うん、で10人を本当に買うって言っていただいたから、今回はで申し訳ないから、もう本当にもあのね、歌うまなったら通常の声もね、
1: はい、
0: よくなるんじゃないかなと思
1: って、そうですね、うん、通る声になりますよね、
0: そうね、やっぱ聖子ちゃんでも
1: 喉にこう負担なくなって、
0: なんかちょっとあの明菜ちゃんはでもあれなのね、暗さに憧れを抱いてたから私、あの明菜ちゃんはもうあの暗さに憧れを抱いて
1: た、憧れてたんですか、
0: 明菜ちゃんのどっちかって言ったら飾りじゃないのよ、あでもね髪の毛パーってやって、はい、ルックスは憧れだけど、でもあの暗さはモテるよ、
1: なるほど、
0: マチさんとはなってしまったけどね、あのでもなんかあの暗さね、あのもうあの絶対明菜ちゃん派でしたけど、
1: あのでもママと私、うん、あの暗さ無理じゃないですか、
0: いやあのね、
1: いけますか、
0: イオンナはいけるんですけど、
1: あなるほど、
0: 黙っとったらいけんね、
1: あ
0: 自分、うんうん、でも黙ることないからゼロ無理です、うん、ゼロです、はい、もう先におっしゃ皆さんのおっしゃってるのを絶対無理ですね、でもあの暗さはモテると思う、ほっとかへん
1: ミステリアスな人とか憧れますよね
0: 黙っとったらいけんで、化粧して黙って黒全部黒ずくめにして、ね、ちょっとこの辺ちょっと紫してあそうね、一回やってみる、あやれへんな、全然やる気のないこの声、無理ね無理ね、あの暗くなっても意地悪やからやめときます、ご無礼いたし、ちょっとおかみの、あのじゃあ歌を聴いてもらおうから、このダミ声ちゃんをね直そうかなっていうのも、うんそうね、
1: でもこの声が味ですよね、ママの、も
0: うよく教育行き届いてるでしょ、でだからもうこの子はね、もうね帰りもよくない実はですね、オーナーは思ってるんです、自分の周りに座る人間が誰かなって楽しみにしていったらちゃんと座ってます、
1: うん、
0: やっぱり周りに座ってる子、私可愛かったね、
1: うん、
0: 端っこ
1: すぐ隣座りましたね私、
0: ささっと来たもうさっちゃんは絶対あの定位置のようにね、うん、あのこちらねたまにお世話になるから、あの絶対もう前におったもんね、なんでだけど右におんの気持ち悪いのにでも可愛がってるねどうせそうです、ありがとうございます、ご無礼よろしくお願いします、ご無礼いたします、イエーイ。

0: 泣き人郡島からこんにちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: とろとろのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷オアシ、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 0809851-1100、
0: 泣き人郡島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、もうおはようございますってさっきも言ったんですけど、おはようございますって言ったら固まりました。やっぱりおかみね、ちょっと先生に歌を習わせていただいて、キーボードを持ってきて錦屋に出勤してくれるそうで固まりました。でね、はい、お歌の練習をさせていただいて、うん、作詞はもう始めてます。1年中作詞して、うん、聞かせますね、可愛いパーソナリティさんに聞かせていただいて、うん、先生に習わせていただいて、はい、ちょっとね、吉川先生
2: いいですね、夏ぐらいに完成を目指して、
0: ね、夏ぐらいに完成してね、くるくるくるね、くるくるくるっていうというね吉川ちゃん、ドレミアソラシドって言っていただける？
2: ドレミファソラシド。
0: 今ね、勝手に左手がねクイクイ動きました、まあ、これのねミーぐらいまで、
2: はい、
0: 言えるようにね、クーじゃないけど、錦屋のってじゃないけど、くるくるくーじゃないけど、くるくるくるじゃないけど、こう、はい、私らしく、くるくるを上手にしていくのもいいかなって。
2: いいですね。
0: 錦屋も今度カラオケで、もうみんなね、今仲いいのでね、仲悪かったんか言うね、仲いいメンバーと一緒に、カラオケとか行くときにね、
2: はい、
0: 目標は、年末に、はい、高い目標をあげましょう、
2: はい、
0: この声で赤いスイートピー歌っちゃうっていうご報告までできるって、
2: はい、
0: ちょっと頑張、そしたら私も習うからね、うん、でも来てくれるんなら私続くよ、はい、
2: うん、
0: 私習い事をすぐやめるって親嘆いてましたけど、親嘆いてましたけど、本当に来てくれるなら続く、
2: はい、
0: うん、
2: 楽しく視聴いたします。
0: じゃあちょっと新しい CD も出しましょうか、はい、
2: ぜひぜひやりましょう、
0: ね、CD ジャケットも撮ってね、
2: うん、
0: やっていこうかなって、吉香ちゃんとね、一緒に CD やったり、でルミちゃんポスターで3人で撮ったりね、
2: は
0: い、
2: うんうん、
0: やっていけね、たまにね助っ人でね、来るねんけど視聴者数上がんのよ、ルミが来たら。よろしくお願いしますね、ルミさん、よろしくお願いします、ね、じゃあやりまして、ちょっと錦屋の歌を私今歌ってみたいと思います、
2: はい、
0: 自分の作った歌はすぐ忘れるんですけど、まあ、いつも言ってるくるくるなんですよ、くるくるなんですけど、じゃあ皆さんいつも、ね、CM でかけてますけど、じゃあ私が歌ってる歌って言ったら、はい、くるくるくる、じゃあ待ってください、これをどうぐらい歌くなるか皆さん覚えておいてくださいね、ああじゃあゆしか歌わないでね、
2: はい、
0: でもね若干一緒に歌ったらうまなんないね、だから私の今のレベルをでも私今最大限に努力してやっていますので、
2: はい、
0: 5月から習います、うん、そしたらその6月にどうなる、クールクールクールクールクールクールハイタンスシーでございます、パートナリティさんもやってくれて、もうありがとう、シェイシェイテンキューありがとう、カミサハムニーダニーダニーダニーダ、これご無礼いたします、ご無礼いたします、どうぞタイランドマイタイカレー素敵

0: キーニビュートル西木屋万歳。もうね、歌ってる間中下手やから、あの逆に歌えてんねんってずっと思ってたんですけど、いやいや、あのこれがどれぐらいのレベルになるかっていうのをね、ちょっとあのちょっと歌も変えますけど、うん、まあ、基本は一緒なんかもしれないんですけど、うん、なんかちょっと変えて、あのタイランドの方も思いっきりね、はい、うん、カレー美味しいって、私が好きなんです、イエローカレーが
1: 私グリーンカレーが好きです。
0: あのね若い時グリーンカレー好き、あーでもだんだんだんだんちょっと舌も衰えてくるのかな、
1: あのなんかイエローですか、
0: イエローになってきましたね、この1年ぐらいに。いや、あのこれがどれだけうまくなるかやってみたいと思います。錦屋のね、あの名物、海鮮タコライスも美味しいね、はい、氷大橋のウインナーのって、うん、パーソナリティさんの食べさせたい、ロコモコもね、ハワイのねロコモコを錦屋風にしてるんです、うんうん、もうなんといってもお刺身、ウニ万歳でございます、
1: はい、
0: ね、よしかちゃんとこの一押しは何でしょうか、あのドレミアソラシシドヨシカ、も私も
1: うちですか、も
0: うヨシカちゃんの笑顔とかそういう風に偉そうに言わないで、あもう笑顔はおかみの笑顔と錦屋でヨシカちゃんの笑顔は、ね、あのドレミアソラシシドヨシカで100の笑顔して錦屋で90ってやめてよ、うん、やってるよね、うん、
1: そんなことないですよ
0: ご無礼いたします、
1: どこでも全力です、どこで
0: うちとシシドヨシカだけにして、はい、ご無礼いたしますあなたのやっぱ売りのところは何なんでしょうかね。
1: でもやっぱりあのピアノ教室っていっぱいあるんですけど、うんうん、うちはピアノも歌も両方習いますよが強いんですね。
0: あるよね。あとあなたがこう結構舞台出たり、はい、芸能関係とかのも頑張ってるので、
1: うんうん、やっぱそういう現役で活動してる講師っていうのも、
0: そう、うん、そうそう、芸能、うん、芸能人ってやっぱり言いたいじゃない、それのそちらのね先生に教えていただくと、はい、なんかそういうことってあの女子って一回を目指したくなるもんだと、うんうんうん、思うんですよね、
1: はい、
0: だから私もなんか娘もあのそっちの方にバリバリ行きまして、うん、もういくらやっても負けるんですけどラジオをやろうとテレビでよ何しようともうボンボン彼女の方があれなんですけど、まあ、私 もう芸能関係のね仕事という レベルのことをやらせていただいてるので、うん、ね、そういうね人に教えてもらうっていうのもいいんじゃないかなって思うわ、うん、で私もちょっと私がまずあの習います、お月謝払って、はいはい、ねぎりませんので、でもあの特別出張してもらってるけど同じ値段でよろしくお願いします、はい、みんなの前で言うてんで、特別出張やけど普通のお値段でお願いしますって言ってあのもうここで言うたら断られへんっていうまあちょっと頑張ってね、はい、させていただこうかなって思うので、もう皆さんじゃあもう一回だけ歌います、クールクールクール、あクールクールクール、あなた歌わないで、あなた歌うとね私ね上手くなるんでね私ね、一番はやっぱりねくるくるくるくるくるくるっていうのが好きなわけね、はい、で私運動にもなるわけよ、脂肪を入れるんだけど、うん、お腹の脂肪がでね、であの私たちの時代の見えないと思うけどこうやってあのこういうのってあのタリララリアのコネナチュバじゃないけど、うん、あの私たちの時代のダンスってこういうの多かったのよ、
1: うん、
0: チャラチャチャチャラチャチャチャラチャチャチャチャーンチャラチャチャチャラチャチャチャラチャチャチャ生吹き生声じゃなくて、はい、あくるくるくるくるくるくるくるくる錦屋錦屋くるくるくる錦屋一番ウニ丼ハイタンちゃんごあらもうできたんじゃない新しいお歌これをね、あ今作っちゃったわ、じゃらんちゃじゃんじゃらんちゃじゃんじゃらちゃちゃちゃんじゃん生吹きじゃなくてくるくるくるくるくるくるハイタンスーシじゃらんちゃじゃんじゃらんちゃじゃんこれをね
1: 忙しい曲ですね、
0: 忙しい曲ですね多分ね来週忘れてる、うん、だからね書いときます、あのいつもよしかかじゃらじゃじゃね、じゃらじゃじゃら覚えて
1: る、それでわかりますか、じゃらじゃらで
0: じゃらじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃわかるか、じゃんじゃんでいこうか、これあんたが覚えとき若いから
1: 頑張ります、
0: 今まで優しかったね、ほら普段の私がこれあんた覚えとき
1: じゃらの二乗って書いてますからね今
0: もうじゃらじゃあなんかこれでもねこのじゃらじゃじゃんでも、うん、あなたちょっと一回やってみて、またうまいで
1: じゃらじゃじゃんじゃらじゃじゃんじゃらじゃじゃん
0: じゃじゃん、知らん虫でね時代が若い虫でこれいい、これをさせていただこうかな、はい、
1: 使うんですね、
0: もうこれいいんじゃない生麦、あ生あの玉ねぎは言わないよ、錦は玉ねぎ使わないからさ、うん、あくまでもういきましょう、じゃらちゃじゃんじゃらちゃじゃんじゃらちゃじゃんじゃんプーンじゃらちゃ、もうプーンに変わったでしょ、じゃらちゃじゃんじゃらちゃじゃんじゃらちゃじゃんくるくるくるくるくるくる錦はくるくるくるくるくるハイタン あすし、あちゃんご、まい、やった、れんろいれんろい、くるくるくる、うにちゃん万歳。もうね、私ね、あの必死になって作ってんねんけど、ようしゃべる私、
1: うん、
0: びっくりした私、
1: 次々出てきましたね、今
0: びっくりした私、自分で、ほんまにも自分で口から。

0: まれてる。だって脳は考えてるの口が出たよ今。今脳考えてるで喋ってこれがどういう風にジャラちゃんがなるかも、うん、あのやっていこうかな、
1: はい、
0: ほんま習わなあかん。よろしくお願いします。
1: 週1回頑
0: 張ります。月2回どっち？
1: どっちもありますよ。大人は
0: 大人は
1: 子供はあの毎週やってますけど、
0: あのやっぱりちょっとサボり癖があるから週2ぐらいから始めようかな
1: 大人はあの
0: じゃないと続かないので、
1: うん、月2回コースもございます。
0: あ、ご無礼いたします、はい、あの値段交渉はまた後でさせていただきますけど、はい、あのあれね、こっちに来てくれるのに同じ値段でよろしくお願い、うん、いやーせこご無礼いたします。あのそういうのもいろいろやってきたのでね、あの吉川ちゃんもどう、吉川ちゃんやったら錦やったら何が一番好き？これまた難しいで、全部好きって言わなきゃしない
1: どれ好きですかね。
0: あなただったら何食べる？
1: でも私ウニ大好きなんですよ。
0: 賢い、うんうん、ウニって言うんかったらどうしようと思ったウニ美味しい美味しい、はい、形もしっかりしてるでしょ、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。ご無礼、今日もわちゃわちゃなあの時間でございましたけど、うん、あの本当にちょっとお歌歌くなるように、
1: はい、
0: ね、歌歌ってカロリー減らすわ、
1: うん
0: うん、カラオケで踊りまくったら結構1時間ぐらい経つもんなので、ちょっと頑張って
1: やっていこう。カラオケ最近なんか歌った後カロリー出ますよね、何カロリーみたいな。
0: そうやね、張り上げて歌いたいなるわね、うん、私結構あの使いそうダミ声になる。ちょっとこのダミ声っていうのを自分で言うのも、もうこの年になってきたら言い訳がましいし、やしでね、生意気にも CD 出してるからね、あのちょっとお歌、ね、練習させていただこうかなって、
1: はい、
0: やったー、ご無礼いたします。よろしくお願いいたします。ご無礼いたします。じゃあ音楽かけちゃいましょうかね。もう錦屋のまたあのくるくる聞いてください。ちょっとずつ上手くなる。

0: ご無礼いたします。今値段交渉させていただきました。あのおかみね、週2回させていただいて、
1: 週2回やったら大変ですよ。
0: 週2回、月2回あの必ずさせていただいて、いい CD を出していきたいと思いますので、はい、錦屋のウニ丼、海鮮丼、タコライス、もうみんな頑張ります。じゃあ吉川さん、最後に、はい、バンバン。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: フラワーショップランラン。
7: ヤンバルを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ、定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷら。

0: は旧盆運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
1: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
2: ゆたしくうにげーさびらー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、オキコのうるま御膳。
1: まーさん、まーさん、あぐー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
2: 県外から来た友達を連れてくなら、
1: まーさん。
2: おもてなしをするなら、
1: まーさん。
2: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
1: あぐー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
2: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
3: まーさん、まーさん、まーさん。
1: あぐー豚と寿司の島居酒屋、まーさん。
2: 名護市宮里、まーさんでー。

はい、5月14日木曜日、時刻は12時を回りました。あら、はい、それでは FM やんばるあじまステーション、はい、今日もよろしくお願いします。さあ、5月14日木曜日の担当パーソナリティはたまちゃんこと玉城ひろえがお届けいたしますね。はい、ということで今ありがとう、あのコメント早速ありがとうございます。ツイキャスがちょっとね、はい、エラーになってしまったので一旦、はい、止めてまた付け直しました。ぜひ皆さん、この番組はメッセージをお待ちしております。番組へのメッセージは、FM やんばるのホームページのメッセージ欄から簡単にお送りいただけますが、はい、こちらから、送ってください。アドレス申し上げます。メールアットマーク fmyanbaru.co.jp です。メールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。アルファベットすべて小文字でお願いしますね。ファックスの方は0980-54-1475 まで。はい、今日もね、ツイキャス映像配信やってます。そちらからのコメントも、はい、受付しておりますので、どんどん送ってください。はい、ということでちょっとね、スタートでツイキャスがちょっとトラブルではないけど、ちょっと不具合と思いながらね、はい、付け直したりしてたので、いきなりのあのメッセージのご案内でした。今日もね、のんびりお昼の1時間たまちゃんにお付き合いください。よろしくお願いします。

はい、ということで今日はお外のお天気も今日もね暑いです。今の現在は25度かな、昨日ほどは暑くないかなと思うんですが、本当に梅雨がどこに行ったのって思うぐらい雨降らなくなっちゃって天気がずっといい感じになって日曜日が雨なんだって。日曜日だけ晴れてほしいのになね。子供目線で言うと、そう、日曜日なんと大会があるので日曜日だけは晴れてほしいのに、日曜日だけがちょっと傘マークになっていてちょっと心配ですね。はい、でも本当25度26度ってニュース見てると結構関東圏でも28度とかっていう数字をつけたっていうことでニュース流れてたんですけど、どうでしょうか大阪の方ね。まーちゃん暑くなってますか？結構全国的に気温が上がってき始めたのかなと思って、ただ急に寒くなったり暑くなったりっていう日々はもう少し5月中は続くのかなと思ったりするのでね、ぜひ体調管理には気をつけてほしいなと思います。はい、ということで早速今日は木曜日なので洋楽の日ね、ちょっとだけ友達とね今日何流そうって話をしていると、今度マイケル・ジャクソンのね映画が6月からあるということでね情報をいただきました。なのでねせっかくなのでマイケル・ジャクソンのナンバーから1曲お届けしようと思いますよ。はい、それではこちらにしようかな。はい、お聴きください。マイケル・ジャクソンで Say, Say, Say。

はい、ということで始まりました自慢ステーション。さあ、洋楽の日に選んだ曲は1曲目マイケル・ジャクソンの Say Say Say でしたが、ちょっとこの映画ね、知らなかったのよ。私に調べてみたら6月12日に公開されるということでね、ボヘミアン・ラブソティ制作人とトレーニングデー監督が送るマイケルキングの誕生を目撃せよ、6月12日全国公開ということでね、すごい、キングオブポップね、キングオブポップのね、マイケル・ジャクソンの魔法が生まれる瞬間を体感せよということで、これは単なる音楽伝記映画ではない、世界を変えた音楽が生まれる瞬間をスクリーンで体感する極上のエンターテインメントということでね、楽しみですね。そう、 This is it もすごく面白かったんですけど、これはストーリー、ボヘミアン・ラブソティも見に行ったんですけど、あれをから考えるとストーリー性があるのかなという感じなのかなと思う。ちょっと期待したいですね。期待できますよね。なんか見に行きたいなと思って今。私、高校の同級生がすごくマイケル・ジャクソン大好きで、毎日マイケル、マイケルってずっと聞いてたんですけど、そしたら This is it に出るまでになっちゃって、もう手の届かない同級生存在になっちゃったっていうね。中曽根里乃さん、ぜひね、私の番組にもいつか遊びに来てくれないかなと思ってるけど、高校生のね、同じクラスの同級生だったんですけど、本当にダンスが上手で、私たちもね一緒に教えてもらったりしたんだけど、すごくこのマイケル愛がもう本当に爆発的なものだったので、私当時、私は誰か芸能人とか、その手の届かない人に恋をするなんていうことがなかったので、彼女のこのマイケル愛はもうすごいなっていつもそばから見てたんだけど、ねえ、まさかもう大好き大好き大好きってずっとそのダンスだけを突き詰めてやっていて、こんなにも有名になるなんてことはね、本当に思ってなくて、だけどそのくらいすごい人がそばにいたからこそ、なんだろう、自分劣等感っていうか、自分には何もできないって思っている時間が長かったんだなって今思えば思うね。本当ね、本当は好きなことを一生懸命頑張ればそれだけでいいのに、できる人にかなわないっていう劣等感から、自分にはできないんだろうなって思う、

まあ、自己肯定感も低かったのかな、そういうところからね、え本当すごいなって、友達を応援する気持ちから自分なんてって思っていた、この過去があるからこそ今ね、みんなの応援団になろう、サポーターになろうっていう気持ちがすごく強いのかもしれないな私って思うね。うん、はい、そんなマイケル・ジャクソンの思い出でした。ぜひね、6月12日には絶対見に行きたいなと思います。はい、今日もたくさんコメントありがとうございます。まーちゃんね、あ、たま、あ、たまちゃんじゃない、おがちゃんね、たまこんにちはってきた、おがこんにちはいけるはい、で、まーちゃん、まーちゃんも大阪ね、28度ですって、すっごい暑い、28度からもう暑い暑い、あの外にいられないですよね、本当水分補給絶対気をつけてください。で、マイケル・ジャクソンの前の映画見ましたよって、 This is it ね、私も見ました。で、そしてリナさん、リナさんもこんにちは、早速ありがとうございますね、みんな集まって。北海道の気温はどうでしょうか、北海道も暑くなってるかな、もうみんながこんなに暑い暑い暑いって言ったら、あ、やっぱり14度でも結構北海道的には上がってきた方じゃないですか。でも沖縄の人から言う14度はまだまだ寒いんですけどねこっからクロストーク楽しみです。はい、そしてリノさんの、ね、娘さんがあのエスコンフィールドに遠足で行ったんだっけ、なんかラジオで聞きました、なんかいいなと思って、そんなところに遠足で行けるなんて羨ましいと思って、うちの娘たちも絶対行きたいと思ってると思いますね。どうだったかな、感想ね、また聞かせてください。そしてアンさんもありがとうございます。アンさん、埼玉も晴れ、24度、半袖です。そっか、24度だった、半袖でいけますね、全然ね。はい、あ、遠足じゃなくて宿泊研修なんですね。あ、やっぱりあの高校生にもなるとだね、遠足なんてことではなくてちゃんとした研修という形で訪問するんだ、すごい素晴らしい。はい、ということで今日は 第2週目の木曜日なので、名護市との友好都市北海道滝川 FMG スカイとのクロストークになっております。はい、少々お待ちくださいね。

0: FM ヤンバルとのクロストークのお時間です。たまちゃん、
1: はい、こんにちは。名護市 FM ヤンバルよりたまちゃんです。
0: こんにちは、あかりです。お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、あかりさん、今天気の話題で全国的に気温上がってきましたねということで話してたんですよ、リスナーさんと。
0: あ、そうなんですね。
1: あの小樽の方の気温聞くと14度って聞いたんですけど、
0: 小樽が14度、滝川市は今16度になってます。16度、
1: あ、少し、もう少し暖かいんですね。
0: そうですね、
1: 16度ぐらいの、あの着るものってどんな感じですか？まだあのアウターは結構厚手のものが必要ですか？
0: いや、全然半袖で歩きますよ。
1: 半袖は無理です。
0: 16度半袖で歩けますよ。
1: 本当、
0: ちょっと今日は風が強いんで、はいはい、本当に薄いカーディガンあってもいいと思うんですけど、長袖の上にカーディガンとかだとちょっと暑いかもしれないですね。
1: へえ、そのくらいなんですね。
0: そうですね。
1: へえ、沖縄はもちろん25度なのでもう半袖でも暑いぐらいで、
0: はい、
1: 逆にあの室内に入ると暑くなっているから、クーラーが、エアコンが結構冷え冷えで、
0: はい、
1: 室内の方が冷える感じです。
0: そっか、うん、もうじゃあ建物にいないと辛いっていう時期ってことですよね。
1: そう、入ると思うんですけど、まだあの梅雨時期というかゴールデンウィークはずっと雨で、そう、その雨の時は18度ぐらいまでは下がったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなの。

0: て、はい、でおそらく家に帰ってなんか今日自転車の安全教室受けてきたよみたいな報告して、あそうなのよかったねみたいな、
1: うん、
0: 気をつけて自転車乗らないといけないよっていうのが、うん、実際に保護者の方がやっぱ画面見て赤だ黄色だとかいうあのことをそこで共有してるんで、
1: はい、
0: その後もねあの帰ってからもうお話とかされてたら、まあ、すごいね効果があるなっていうのは実際にこれやってみて感じたことですね。
1: 家族とのコミュニケーションが増えるっていう点でも素晴らしいですよね。
0: いいですよね本当に。普通はなんかまあねあんまりゲームやりすぎたらダメなんでゲームはいけないみたいなところが、はい、実際にその交通安全を学ぶ道具になっているっていうことで、保護者の方もやっぱりねそこに関してはこう理解いただいて、
1: はい、
0: 一緒にそのゲーム画面見ていただいてね、
1: うん、
0: 交通安全をこう作っていくっていうんですかね、
1: うん、
0: そういう時間になっているのが本当にこう私も見ていて、
1: うん、
0: あのよかったなってすごい感じる部分ですね。
1: いや作ってよかったですね、うん、これは。
0: いや本当にね、
1: うん、
0: よかったです。
1: いやそうですね、今、はい、ちなみにこれをこう利用できるのは寝屋川ドライビングスクールのみ。
0: そうなんです。
1: うん
0: で私たちがもう本当にご依頼があったら、
1: はい、
0: あの出向いて行かせていただいて、
1: はい、
0: 実際に交通安全教室をさせていただくっていうことで今展開をしているところです。
1: 出張可能なんですか？
0: 可能です。
1: へえ、ちょっとね、はい、どういうシステムなのか、テレビにつないでやるみたいな感じなんですか？
0: そうですね、基本的にはもう本当に言ってしまったら、
1: はい、
0: あの私が持っていくノートパソコン1台あれば、
1: はい、
0: あの全然できるんです。
1: なるほど、はい、じゃあまあ、その寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん宛てにご依頼をすれば全国で学べますよっていう、
0: はい、
1: 体験できますよと。
0: はい、今はその寝屋川の、ね、地域の方に実際に、去年の8月からですかね、
1: はい、
0: デビューが8月なので、
1: はい、
0: その後から、まあ、イベントなんかでもさせていただいて、
1: はい、
0: で地域で展開をしているんですけど、
1: うん、
0: もうぜひですね言ったら全国で、
1: はい、
0: あの声がかかれば、
1: はい、
0: あの交通安全のお手伝いをさせていただけたら、まあ、本当に嬉しいなって思ってます。
1: いや本当ですね、だから今後全国的に展開することができれば、
0: はい、
1: 楽しくね子どもたちが交通安全学べますから、
0: はい、そうなんですよね。
1: いやいいですね。
0: いや本当に説明なくてもコントローラー見たらもうなんか動かしてるみたいな感じなんですよ、
1: はいはい、
0: 本当に積極、
1: うん
0: 積極的にこう参加してお子さんがみんな学んでくれるので、
1: はい、
0: その後私が好評といいますか信号の色これ何色だったみたいな感じでみんなにこう聞くともうかなり大きな声で止まるとかで自転車乗るときはヘルメットはかぶるとかねまあすごいどういうんですかね、
1: いいですね、
0: もう目がなんかね輝いて
1: もうキラキラと、
0: はい、もう本当にあのやっぱ一方的にこちらが話するってなると、
1: はい、
0: おそらくね10分超えてくるともう結構やっぱり、はい、
1: そうなんですね、
0: しんどいんかなっていうのが私も当然過去にやってきたので、
1: はい、
0: 感じることはあったんですけど、
1: うん、
0: もう全然違いますね。
1: そうなんだ、いやめちゃくちゃ気
0: になります。あっという間に30分終わるんで、30分ぐらいで大体やるんですけど、
1: はい、
0: 本当にあっという間に終わるんで、
1: はい、そうなんですか、
0: はい、
1: その体験こうデモプレイしてる動画とかそういった様子が見られるのってどこで見られるんですか？
0: あでもあの私たちの寝屋川ドライビングスクールの、
1: はい
0: あのサイトの方で、
1: はい、
0: ブログ記事みたいな形でコラムとかお知らせのところで記事をこう上げさせていただいているので、
1: はい、
0: ちょっとねデモ画面っていうことではないんですけど、
1: はい、
0: どんな感じのこうゲームなのかっていうのが、
1: はい、
0: ゲーム画面のスクショを貼らせていただいて、
1: うん、見ることができる、
0: はい、
1: おじゃあ詳しくは寝屋川ドライビングスクールで検索という感じですね。
0: そうですね。
1: わかりました、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いえ、
1: ね、今後は全国展開もしていきたいというところですね。
0: もうぜひですね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 最後にですね、
0: はい、
1: ラジオを聞いている、まあ、保護者の皆様にこう何かメッセージがあれば、はい、一言お伺いしたいなと思います。
0: ありがとうございます、まあ、本当にあの交通安全っていうのは、学校とか、まあ、ご家庭だけではなく

0: でも地域みんなで育てていくものだというふうに思っています、
1: はい、うん、
0: まあ、あの多くの保護者の方が、まあ、ドライバーでもあると思うんですけど、
1: はい、
0: 本当に、ね、こうお子さんっていうのはもう地域の宝だと思っていますので、お子さんがね安全に、自転車を運転する、あるいは安全に道を歩くというためにもですね、ぜひですね、この交通安全もみんなで協力して、やっていけたらというふうに思っていますので、もうぜひあの走れメロンに、ご興味ございましたら、あの寝屋川ドライビングスクール稲岡までお問い合わせいただけたらというふうに思っております。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
0: いえ、ありがとうございました。
1: はい、今日はですねお電話でお話をお伺いしました寝屋川ドライビングスクールの稲岡さんでした。稲岡さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 思いと電波はどこまで届く。
1: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション。
2: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
4: ハートステーション。

実際に放送した音声をお聞きいただきました。今回はですね、ハートステーションが手掛けるラジオ特化型の PR サービス、ラジオプレスから記事ですとか、実際に番組で放送された内容をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これからも様々な取り組みを全国のコミュニティ FM と一緒に応援していければなと思っておりますので、気になる方はぜひラジオプレスでご確認ください。それでは、ラジオ番組ハートステーション、思いと電波はどこまで届く？そろそろお別れのお時間です。パーソナリティはハートステーションの相田真由がお送りしました。それではまた次回の放送もお楽しみに。さようなら。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント
2: LSM ラディオ。
3: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
4: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
5: 工場見学無料でやっています。
6: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
7: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。
8: 本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストはアリーバフラメンコ名護からですね、カテカルさゆりさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
9: はい、よろしくお願いいたします。
8: はい、もう最後の回ということですね。
9: そうですね、あっという間ですね。
8: あっという間で思い残すことなく、
9: はい、
8: はい、フラメンコの魅力、はい、全力で、はい、僕もサポートしていくので、
9: はい、お願いします。
8: お伝えいただけたらと思います。
9: はい、
8: この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返信対応はできませんが、ぜひ皆様番組の感想やゲスト様へのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。ということで、まあ、まずはじめにですね、
9: はい、
8: 早速簡単な自己紹介からお願いいたします。はい、
9: 名護市の大南の住宅街の一角にアリーバフラメンコ名護というスタジオを運営しております。はい、いつもあのメンバーでわちゃちゃ楽しく週2回ほどレッスンを行ってます。
8: はい、はい、ありがとうございます。アリーバフラメンコ名護ですね、はい、アリーバ、スペイン語で上がると。
9: そうです、上がるです。
8: はい、皆さんスペイン語の勉強の時間ですね。
9: はい、
8: 1個覚えましたね。
9: あ、よかったです、
8: はい、僕も今やっと初のフラ、スペイン語、はい、習得しました。
9: あ、よかったです、
8: はい、いや、いい機会だったなということで今回も以上になります終わり会みたいな、
9: 終了。
8: はい、はい、では今回はですね、このフラメンコを通してこうカテカルさんが今後どうなっていきたいのか、フラメンコという活動をどう広げていきたいのかっていうところをお聞かせいただけたらなと思っております。
9: はい、
8: 具体的にこうビジョンとかってあったりしますか？
9: そう、大きいこう明確なものはないんですが、うん、まだこう3年目でもありますし、はいはい、まだまだあのイベントでフラメンコを披露しても、あ、名護にあったんだねっていう声がまだまだ聞かれるの で、
8: ね、
9: あの16年あの名護でフラメンコをやってて、まだまだ知らない人がいるっていうのがすごく、まあ、ショックというか、まあ、驚きで、はい、なのでこうもう少しこう身近に、
8: はい、
9: あの感じられるようにこうイベントのお花とかあったら、もううちのメンバーで駆けつけてでこう楽しさ、
8: はい、
9: こう沖縄の人も好きじゃないですか、踊り歌って。
8: うん、そうですよね、
9: そういう
8: 音楽は好きなイメージあります
9: よね。ありますもんね、うん、なのでそういったこう共通点が、あの向こうもあの私もまだ実は行ったことはないですけど、うん、あの街角でそれこそ板を敷いてギターと踊り手だけでこう街角でこう路上ライブではないですけど、はい、ストリートライブみたいな、はい、そういったのがその盛んな街で行われてるって、はい、あの話聞くので、はい、まあ、そこまでじゃなくても、あ、フラメンコね、大南にあるよねとか、はいはい、そういうふうにアリーバでしょっていうふうに会話に出てきたらすごく嬉しいかなと思います。
8: はい、なるほど。そしたらまあこのフラメンコのまず認知度を

0: そうですね、
1: 上げていくっていうのはまず一番近い、はい、目標になるっていうことですかね、はいはい、ありがとうございます。やっぱりそう僕もそのうちの一人かなと思います。申し訳ないですけど、やっぱりフラメンコって聞いた時に、あ、名古屋であったんだっていう、
0: そうですね、はい、うんうん、
1: なのでやっぱりそこの認知度っていう部分ですよね、
0: はい、
1: こうイベントどうなんですかね、やっぱイベントを増やしていくことが、まあ、知名度上がっていく、まあ、具体策になるのか。
0: そうですね、まずはちょっと知ってもらうってことが、まあ、先なのかなとは思うんですが、はい、ちょっとこれからそういった体験、はい、見学クラスも、はい、大いにちょっと SNS やあとフライヤーなどを作成して、はい、こう街にこう置かせてもらえる場所があったら、はい、ちょっとお願いして、はい、そういったデジタルとアナログを、
1: はいはい、まあまあでも、はい、どっちも大事だと思います、
0: ね、アプローチしてやっていけたらなと思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。またその周知の、方法論っていうのがどんどんこう、はい、作戦出てきたら僕も言ってくれればまた何か、
0: はい、はい、ぜひありがとうございます。
1: 僕もその、まあ、アリバフラメンコ名古屋の、まあ、ある意味営業マンみたいな感じで、
0: あ、ぜひ、はい、心強いです、
1: はい、いや僕も、まあ、でも踊らないといけないですよね、そうなるとやっぱり、
0: あ、そうですね、はい、まあ、なんなら歌もありますし、はい、なんなら
1: ギターもありますし、ドラムもできます。
0: すでにこのドラム自体楽器ってやっぱギターなんですけど、はい、カホンといって四角いこう太鼓、はい、箱のような箱って意味なんですけど、そうですそうです、
1: はいはいはい、
0: そういったものは使います。
1: あ、はい、で、まあ、もともとフラメンコ
0: ではないんですけど、南米の楽器なんですけど、うん、多分逆輸入なのかな、はい、そのフラメンコに取り入れて、
1: まあ、世界観に合う
0: っていう、ね、そうですね、リズムがもうずっとベースじゃないですか、はい、リズムって。なので、まあ、それができる方はそれやったり、まあ、うちのメンバーではちょっと一人最近ちょっと練習サボってるのでできるか分からないですけどあとはちょっとこう拍手というかリズムを拍手で、
1: はい
0: はい、
1: そんな拍手リズム取りっていうこともできます
0: ね。そうですね、このなんていうんですかね、はい、まあ、これも一つのもう、はい、ノリじゃなくて楽器の一つとして捉えてやってるので、これもすごく指針になるので、
1: はい、確かになんかフラメンコ手は叩いてるイメージは、
0: はい、叩いてます。
1: なんか多分リスナーさんも含めてあるんじゃないかなと、
0: は
1: い、
0: 多分こうあとバラを、はい、バラも加えてるでしょみたいな、
1: はい、でもそれはどうなんでしょう、実際そんな、
0: あ、加えません、
1: あ、全然
0: 加えません。
1: これは誇張されたイメージだった
0: んですね。そうですね、絶対それネタにされるんですけど、はい、なので本当に今度マジで加えたろかって思って
1: 一回そっちに寄せてみるのもいいかもしれないですね。
0: ちょっと、はい、多分すごい、あ、やっぱりそうかっていうちょっとイメージがね、ちょっと
1: 実はこのバラは加えてないんです普段はって言って、みんな逆に、
0: そうなんですよね、
1: 印象残るかもしれないですね、はい、ありがとうございます、はい、やっぱりその認知度ですよね、うん、そこからやっぱり人口が増えてくるとまた本当に
0: そうです
1: ね、やっててよかったなって思いますもんね、うんうん、どんどん、
0: はい、特にこう年齢の幅が広がると、うん、普段の生活の中でこう知り合えるというか出会えることがなかなかないじゃないですか、
1: はい、
0: うん、年代もそうですし、あと、まあ、出身地もそうですし、はい、それこそ職業も、
1: うん、
0: なのでこういろんな年代の感性がすごく感じ取ることができるっていうのがちょっと醍醐味なので、はい、あ、この年代の、あ、この子はこういったことを考えてるんだねとか、あ、こういうふうに思ってるんだねっていうのもすごく教える側としても逆にこう勉強になるというか、うん、なので結構出身も地元の子だけじゃなくて県外のメンバーもいるので、はい、県外出身の、
1: はい、
0: なので、
1: はい、なるほど、幅広くですね、
0: うん、
1: 前回の収録でもあったように60歳から始めるっていうものも全然問題ないってことですもんね。
0: 全然もう、はい、
1: なんなら60歳からハマっても10年間をもう
0: 10年間、はい、
1: フラメンコ漬けだったっていうことも
0: よ、必死でしたね
1: すごいですよね、これやっぱり活動の年齢の幅がこれだけ広い、うん、まあ、習い事といいますか、
0: うんうん、
1: 活動って本当に僕少ないと思うんですよね。
0: そうですね、なかなかないかなと思います、うん、
1: どうしてもスポーツとかだと元気なうちとか、うんうん、若いうちに絞られてくる、
0: そうですね、体力あるうちにって、
1: はい、こんなに幅広くできるのであれば本当に誰でも気持ちの一個ブロックさえなくすれば、
0: そうですね、ぜひ解除してもらえたら、うん、あとやはり 先ほども言ったんですけど衣装を着ることでやっぱ女性ってすごくテンションも上がりますし、はい、こうヘアセットメイク、うん、

0: してこうだんだんこういつもの非日常を味わえるじゃないですか、うん、そういったのもすごいあの気持ちもそうですし、まあ、若返りのコツというか、はい、
1: まあ、人生というか生活に張りが出ますもんね。
0: そうですね、
1: そのメリハリと、うん、いや本当にここから、まあ、名護でどれだけフラメンコっていう活動が広がっていくのか僕もすごい楽しみになってきました。
0: 頑張ります、
1: はい、いえいえいえ、こちらもまたいろいろ協力させていただきます。
0: ありがとうございます、
1: はい、まあ最後にですね、まあ最後に聞くことなのかというところもあるんですけど、はい、まあ今回カデカルさん自身のフェイバリットワードというものもお聞きしてもよろしいですか。はい、
0: これはもうフラメンコを始まる前からずっと私の、まあ、座右の銘って言ったらすごい大げさなんですけど、
1: は
0: い、
1: 人生のになるんですね
0: 一期一会っていう言葉がすごく好き で、 で、はい、それはもう日常でももちろんそうなんですが、フラメンコって例えば同じ曲を毎回踊るとしても、はい、やはり舞台によって違うんですよ、はい、もちろんうまく踊れた時もあるし、はい、あ今日はそこができなかった、で逆にできなかったことができるようになったとか、いっぱい気づきもあるんですが、ただ毎回同じ曲を踊ってるとはいえ毎回シーンが違うので、はいはい、その一回一回のそのなんていうんですかね、この気持ちよさというか、はい、この出会いというか、はい、その瞬間がすごくたまらないので、それをすごく大事にしていきたいなと、はい、思って、すごいこの私の好きな言葉とこう無理やりつなげてる感じなんですが
1: いやいやいや、やっぱり一回一回の同じ曲でも同じ踊りでも一回一回全然気持ちは違うっていうことですかね、はい、
0: そうですね、うん、
1: はい、でもその一期一会すごい大事だと本当に思いますね、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、やっぱり改めてですけど、まあ、老若男女問わず、はい、その、まあ、一個挑戦、うん、チャレンジ、
0: はい、
1: っていう形で、まあ、フラメンコに触れていただく、そんな方がここから触れるような、
0: はい
1: はい、今回収録になったのかなと、
0: はいはい、と思います、はい、ありがとうございます、
1: はい、でも皆さんやっぱり一回見てみないと本当にわからないんでね、
0: そうですね、
1: はいはい、ぜひ一度見てみて、やっぱビビッとくる方は、うん、その、まあ、フラメンコチャレンジですよね、うん、
0: はい、
1: まあ、健康目的っていう方もいらっしゃいますし、本当に情熱、自分を表現する方法って世の中でなかなかないですもんね、はい、まあ、居酒屋で自己表現の強い方いっぱいいますけど、
0: そうですね、たまになります
1: この人こんな方なんだ、
0: はいはい、いろいろ見えてきますもん ね、
1: ね、はい、でもやっぱりこう踊り、やっぱり一人一人同じ曲でも同じダンスでも
0: 本当に一人一人違いますねっていう、
1: そんなに個性が出てくる、なんかこういう競技、うん、活動って本当にないです
0: もん、ね、そうですね、またそれを出してもいいジャンルなので、
1: はいはい、逆に言うとみんな足並み揃えなさいみたいな、
0: あそうですね
1: ちょっと、はい、個性はちょっと消えちゃうっていうところもあるような、
0: はい、
1: でもそこが本当にこうフラメンコのすごい魅力なのかなって僕は今回は収録として感じさせていただきました。
0: すごい分かっていただいてありがとうございます。
1: いやいやいや、もう伝わりましたね、熱い思いと活動が、はい、ということでですね、あっという間に最後の収録も以上になりますね、はいはい、本当にあっという間でしたね。
0: そうですね、本当にあっという間でした、は
1: い、ぜひ最後に、聞いていただいたリスナーの皆様に何かこうコメントあればお伺いしてもよろしいですか。
0: はい、はい、先ほども案内したんですが、キッズクラスやマダムクラスを開講したいっていうふうに思ってますので、見学体験はいつでもお気軽にお問い合わせいただければ、はい、そちらのクラスの準備もいたしますので、インスタグラムの方で検索いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、インスタグラムですね、改めて、告知させていただきます。アリーバフラメンコ名護、名護は数字で75で、インスタグラム検索いただくと、アカウントにたどり着きますので、そちらから、イベント情報であったり、活動の内容というところが確認できますので、皆様ぜひですね、見ていただいて興味あるなっていう方はそちらからお問い合わせの方もよろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、最後の収録以上になりますが、まあ、リスナーの皆様もありがとうございました。そして、カデカルさん、改めましてお疲れ様でした。
0: はい、ありがとうございました、はい、楽しかったです。
1: いやいやいや、また、はい、この活動いろいろですね、はい、僕もチェックさせていただきますので、
0: ぜひよろしくお願いします、
1: はい、今後もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということで、皆さんまた来週ですね、 LSM よろしくお願いします。またねー。

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM Radio。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて日賀さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やんばる役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋雑踏店の日賀です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日賀さん、今、那覇で住んでいる友達が名古屋で新しく事業展開を考えているみたいなんだけど、まあ自宅アパートとかでの契約は嫌みたいで、確かハウリブって登記できましたよね。
0: はい、ハウリブは登記や住所利用もできますよ。
1: で、確認なんですけど、まだその友達、会社を立ち上げてなくて、はい、これ個人契約ってできるんですか？
0: もちろんです。個人も法人もどちらも契約できます。
1: お、いいですね。
0: はい、ポストもあるので郵便物も受け取れますよ。
1: ポスト？
0: はい、
1: ま、でもその友人那覇に住んでるんで、ポストあっても確認できなくないですか？
0: こちらでポストの中身を確認したり転送できるサービスもありますよ。
1: あ、そこまでやってくれるんですね。
0: もちろんです。バーチャルプランだと住所利用のみならず全店舗のコワーキングスペースも利用できる特典がついているのでとってもお得です。
1: お、じゃあ、名護で登記してるけど那覇とか中部での打ち合わせはそこのハウリブを使えばいいってことですか？
0: そうなんです。登記した店舗とは別の店舗ももちろんご利用いただけます。ハウリブは県内に全7店舗展開しています。ご都合に合わせてお近くの店舗をぜひご利用ください。
1: ありがとうございます。じゃあちょっと友人にも伝えてみたいと思います。
0: はい、何か気になることなどございましたらいつでもご相談ください。会社の登記住所利用はコワーキングスペースハウリブへ。今回のまとめ、登記住所利用に可能なバーチャルプラン、郵便物も受け取れるポスト、全店舗を利用できる特典についてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
3: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
8: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
9: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
8: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
9: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
8: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
9: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしい。

0: なあ、
1: グシちゃん工務店は新築、増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならグシちゃん工務店。
2: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
0: よし、グローブ持ってこい。
1: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
3: ナイスショット。
4: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
5: 有限会社朝日工業企画です。公共工事、軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
6: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の

朝7時から夕方5時半まで祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

ジョバンニ車と家を買う。この番組は有限会社大城オートサービス、グッシャン工務店株式会社、 N&E 小屋電機、有限会社うね自動車、大宮保険事務所、有限会社ゆい設計、桃源の里、荒垣産業株式会社の提供でお送りいたします。

0: おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
3: みんな乗ってる？

0: 大城オートサービス0980-53-5632まで。
1: 大宮保険事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることが、この上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
2: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
3: 相続した田舎の土地どうしよう。
4: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
3: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
5: 土地の借用書なくしちゃったな。
2: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで、事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
6: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。

0: 時刻は3時5分回ったところでございます。 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。毎週木曜お昼の3時はジョバンニ車と家を買うをお届けいたします。パーソナリティは私 FM やんばる役に立つやです。さあ、5月14日木曜日ということでゴールデンウィークも終わってどうですかね皆様。5月病みたいな感じでちょっとまだまだ倦怠感があるような方もいらっしゃいますか。もう日常はね過ぎております。まあまあまあ6月はね祝日ないとは全国的に言われてますが、まあ慰霊の日なんかもね沖縄はあったりしますので、はい、ちょっともう連休ボケを早めに取り戻してね日常を楽しんでいければなと思います。さあゴールデンウィーク少しね、梅雨入りもあって、後半はぐずついたお天気でございましたが、もう昨日ぐらいからは非常にいいお天気続いておりまして、気温の方もぐっと上がって最高気温27度8度と、ね、いうところで、週間天気予報を見てみるとなんともう来週には最高気温30度を超え、届くような日も出てくるかなというところで、もう梅雨は終わりなのかな、早いな、あっという間だなと思っているところでございます。というわけでこの番組ですね、私がや、4時少し前までいろいろお話ユンタクしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあいつも一人で、お話ししておりますが、今週はですね、ゲストの方、来ていただいております。早速じゃあ登場お願いいたします。
1: ああどうも、荒垣ロベルトですけど、一応アルゼンチン出身でね、あのこれから、名護で、まあ、いろんなイベントを、やりますので、ぜひ、皆さん、お願いします。
0: はい、ロベルトさんよろしくお願いします。ということで、はい、もうロベルトさんは FM やんばる3、4回ぐらいは、ね、
1: ね、
0: もう出ているぐらい、もうほぼほぼ常連にもなってきておりますが、もともとあれですよね、FM コザでも、はい、パーソナリティを勤めていらっしゃって、長年ね、いろいろあのイベント企画だったり、あとは沖縄にいろいろなその外国の方とかですねをつないでいただいたりとか、いろいろな活動をされているというところでございますね。
1: まあそうですよね、まず私今年で4月で7年目ですね、ドゥシゴアラティの番組やってて、まあ沖縄から世界にね、あの沖縄アピールする番組ですね、スペイン語と日本語両方喋ってて、それで外国を20カ所の国とつながってるので、まあ沖縄盛り上がるっていうのをあの番組ですよ、スペイン語と日本語両方言葉喋ってて、ラテンの人間と日本の方が両方聞いてくれるので、ぜひあの、まあ、一応楽しんで、頑張ってます。
0: はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、これ FM コザではいつ放送されているんですか、いつも番組は。
1: これは毎週土曜日のね、8時から9時夜の、
0: はい、
1: ちょうどまあ時間的にね、まあ、落ち着いたの時間で、
0: はいはいはい、
1: でまあ、それでスタッフも MC もゲストもね、外国もつながりもいるのでね、結構忙しいですね
0: いろいろやられているということ で、
1: そうなんですよ。
0: まあ、そのロベルトさんね、こう移住されてどれくらいになるんですか。
1: 日本に、
0: はい、
1: 日本に来ても7月28日、
0: はい、
1: もう37年ですね。
0: おで沖縄に来られて
1: もう10年ですね。
0: お、
1: うん、最初群馬、はい、栃木、神奈川、うん、東京、大阪、神奈川、うん、で沖縄ですね。関東関西全部、回って、関東関西ですね、それで沖縄でしょうね、は
0: い、すごい、もう上手ですもんね。もうい
1: やいやいや、
0: うちなんちゅうよりうちなんちゅうな感じですもんね。
1: いやもううちは両親はね沖縄出身だから、はい、
0: あ、なるほど。
1: それでお父さん北中五色、うん、荒垣善太郎で、お母さんは安子国吉、うん、どこだ、コチンですね、
0: はいはいはい、
1: で2人あの結婚して沖縄から外国移民して、ボリビアでお宮結婚、アルゼンチン渡って、それでアルゼンチン私生まれて。
0: なるほど。
1: そう、もう日系2世ですね。
0: ああ、
1: うん。
0: まあまあ、じゃあもう血というか、そういうものも、ルーツは本当に沖縄なんで。
1: まあまあまあ、あのハーフとか何もじゃなくて、
0: そうですよね、見た目はもう。
1: そう、血が何もね、はい、混ぜてないし、もう。うん、もう沖縄うちなんちゅう 100% ですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: そんなロベルトさん、まあいろいろこう沖縄歴10年ぐらいになってですね、
1: はい、
0: まあいろいろイベントの企画もやっていますが、最近こう名護でのイベントも増えてきたということで、ちょっと CM を挟んでですね、また来月から またイベントいろいろロベルトさんが企画しているということで、そちらの紹介もしながらですね、はい、お話伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: ぜひ皆様、ロベルトさんへのメッセージでしたりですね、番組への応援メッセージなどもお待ちしております。そしてこの番組ラジオの他にインターネット配信で、映像配信でしたり、リスンラジオでラジオ音源そのままにお楽しみいただくことに、なります。お楽しみいただけますので、お好きな方法で楽しんでいってください。さあ、それでは一旦 CM いきましょう。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
2: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
3: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
4: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォームバリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069。 住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
3: よし、グローブ持ってこい。
6: 長年使ったこの冷蔵庫もそろそろ寿命だな。
7: ねえ、覚えてる？どうしてもこの冷蔵庫が欲しいって私ただこねたっけ。
6: そうそう、あんまり言うもんだから内緒で買ったんだよ。台所でびっくりしたお前の顔面白かったな。
7: 嬉しくってずっと大切に使ってきたのよ。調子が悪くなるたびに小屋さんにはお世話になったわね。
6: 冷蔵庫だけじゃないぞ、テレビにエアコン、洗濯機まで家電のことなら全部小屋さんに頼りっきりさ。
8: 地域に支えられて34年、小屋電気はお客様のライフスタイルに合わせたサービスを提供いたします。購入からクリーニング、メンテナンスまで、町のかかりつけ電気屋さん、琉球銀行大宮支店裏 N&E 小屋電気。
7: ただいま。
6: おかえり。
7: わあ、新しい冷蔵庫ありがとう。
6: 小屋さんが選んでくれたんだ。これからも美味しい料理楽しみにしてるよ。
9: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
10: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
11: レンタカーって高いしな。
10: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
9: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
0: さあ、お届けしております、はい、ジョバンニ車と家を買う、今日はですねロベルトさん来ていただいて2人でお届けしておりますさあ早速じゃあ、イベントですね、ロベルトさんが主催でいいんですかね、
1: はい、
0: 企画しているイベント、名護でいろいろ開催されるということで、3つ今日は紹介させていただきたいと思います。まず1つ目、
1: はい、1つ目ですね、うん、今度6月7日っていう、
0: はい、
1: ここですね。これが一応私の、誕生日パーティーですよ。
0: お、はい、
1: まあ、それで、毎年いろんなところで、パーティーやってて、それでライブやりながら私のパーティー楽しめるっていうのを、イベントですね、
0: はいはい。
1: それでこの参加するっていうの方はチャケさんっていうグループいて、まあ3人兄弟ですけど、今回今1人でお兄さんの方が来るっていうか、で名前はワンブロのソーロっていうの名前でね、で彼がアンデスの音楽をですねやりますので、 うん、でこれが1個目ですけど、あと2個目もう全部やります、うん、言いますか、
0: 早いよねライブライブ、はい、サンポーニャっていう楽器、この、ね、ポスターのお写真でなんか見慣れない楽器を持っていてですね、
1: そうですよね、これが一応サンポーニャっていうのがもう自分で手作りでやってて、うん、はい、これがあの、あれですね、砂糖のあれ、砂糖きびので作ってるの、はいはいはい、そうそう、それであの彼がもう自分でこれやりながら自分のこんないっぱいあるですよ、うん、あの、例えばチャランゴっていうとか、はいはい、チャランゴの小さいのギターみたいにあれチャランゴ、はい、それでチャーのチャー、うん、でケーはケーナってあれをなんか薄いやつの、うんうんうん、それでケーナやって、それでこれがこれサンポーニャっていうのが今彼写真のところにあるのが、それで、チャーケーさんっていうの名前つけたんですよ、うん、ちょうどあの楽器の名前の手前の言葉で合わせたらチャーケーさん、うんうん、チャーのチャケ、チャランゴと、うん、ケーはケーナ、はい、それサンポはサンポーニャ、ほー、それチャーケーさんっていうの
0: 楽器の頭文字をつなげて、
1: そうなんですよ、そうそう、それがあの考えて、うん、まあ音楽って、まあ、ペルーっていうのはよくナスカとかいろんな、場所を、うん、あの、すごい今世界中にいろんな環境というかあのすごい有名ですよね、うんうん、で、まあ、彼が向こうからあの山の方ところ、アレキーパーところに住んでて、はい、それで一番もう何千かな2000か3000かわからないですけど、とにかく遠い、高いところに住んでて、うん、でも日本に来てももう20年以上ですよね、20年30年ぐらいかな、はい、それで20年ぐらいかな、それであの最初はこの人は沖縄に住んでて、うん、であの私藤沢からもう20年前から知ってるんですよ、はい、で私呼んであの今沖縄に住んでるんですよ、うんうんうん、だから兄弟ともう一人いて、まあ兄弟ちょっと来れなくて、うん、今回 お兄さんとあの、うちの私の誕生日パーティー、うん、あの開くように、なったんですよ、まあ、ぜひ皆さんもね、これがご飯食べながら、うん、フードレスところで、うん、このスリランカの、お店でね、うん、まあ、カレーとかいろいろ食べ物ありますので、うん、まあ、これはこのフードレスっていうのが場所はあの、名護にあり、うん、ありますよね、名護市の、ちょっとこれ漢字が読めなくて、
0: うむさ
1: ね、うむさの、森、うん、2丁目の1丁目の13ですね、うん、でディナー、楽しめながら音楽ライブをやって、1人は5000円ですね、うん、で時間が、5時がオープンやって6か、うん、8が、18 6時からスタートですね、うん、第1、2回やるんですよ、うん、1と 2回あの、やるので、まあこれがぜひあの皆さんね、あの私ところに、ちゃんと、電話前あのお金がね、あのちゃんと予約して、まあ、振り込んでね、あと興味あるの人間は私とこ電話来て、それで振り込みちゃんとやってから、あのちゃんとチケットをね、用意できるので、だいたいこっちの方が今まで電話来るのが多くて、うん、その時に来ないのが多いですよ、うん、じゃあちょっと今やり方が、まあ、ちょっと確率でね、そうしないとちゃんとせっかく予約してるのその分ご飯作るですよ、うんうんうん、それが損するから、まあ、ぜひ皆さんね理解してほしいなって思って、まあ、あとはこれがとりあえず自分のイベントの関係一つ目ですけど、はい、まあ、あとどうですか時間的には。
0: ああ大丈夫ですよ、はい、
1: もう一件いきますか、
0: はい
1: はい、もう一件はあの一応あの婚活パーティーですよね、
0: はい、
1: 婚活パーティーっていうのは、まあ、6月28日ですけど、うん、前もこっちやったことあるんですけど、これが婚活パーティーっていうのはね、特別のインターナショナルでね、うん、それ年齢は20から100までですね、
0: はい、
1: これがまあぜひ皆さんもね、あのみんな自由に来れるように、うん、あの 大体あの普通の婚活って20から40までですよ、
0: はい、
1: それでまあこれがみんな参加できるようにね、
0: うん、
1: 日本人関係なくインターナショナル誰でも、
0: うん、
1: それで来れるように、ぜひ皆さんねあの来てほしいなと思って、でまあ男は

5000円で、女性4000円で、時間は5時から8時まで、食べ放題、飲み放題、ただこっちアルコールはないですね。うん、それで、分かってほしいのは、これも、

0: 予約電話でできるけど、うん、それだと、振り込み先押せますので、うん、それでちゃんと来れるようにチケットをちゃんと振り込んだら、もうこっち安心でね、うん、このお客さんなんていうか、ちゃんと できるように確率できるように計算できますよね、
1: うん、
0: でまあこれが一応婚活っていうのはみんなタブーでね、うん、都市関係とかね、うん、特に沖縄っていうのは、あれですね離婚が一番多いですよ、うん、この件がね、はい、でな独身とかあとまあ再婚するっていうのが結構いると思うんですよ、うん、問題はね、あんまり参加しないっていうの、ことは特にね沖縄っていうのはあんまりちょっと恥ずかしいっていうのがあるらしいみたいでね、ぜひ、うんうん、皆さんねこの恥ずかしいのことをもう忘れてちゃんと自分で幸せになるように、
1: うん、
0: この希望を与えるのためにこの、なんていうかこのパーティーやってますのでね、でぜひ皆さん、根性出して、うん、電話してそれでちゃんと来れるように、うん、やらないとそれでやっぱり最後の人生っていうのは、まあ、もう一回自分第二のチャンスあってね、うん、自分が一人、最後まで生活するっていうのがちょっと寂しいのでね、はい、やっぱりカップルでやれば人生もっと楽しくなると、
1: うんうん、
0: まあ、私からの経験でね自分はもう今年6月なのかは、ね、60歳になるんですよ、はい、うん、でやっぱり自分も参加できないとそれで自分の問題でこのパーティーね、うん、考えたんですよ。あとは、これはもう6年前から始まった2016年ですね、はい、もう6年もう待てよ19年コロナの前ですから、うんうんうん、ただそれで2019年かな、
1: うん
0: うん、
1: はい、
0: 6年前かな。だからこれが一時コロナ後は悪くなって、うん、それでもうでもその前にね最初は宜野湾のところでやって、
1: はい、
0: あとは、那覇とか、うん、沖縄市とかそれ今度名護はこれで2回目ですよね、はい、まあ、ぜひ皆さんね今新聞も昨日のあたりかな、おととい琉球新報、今あと沖縄タイムもねこれから出してて、うん、宣伝やってて、それで FM ヤンバルがいつも応援してくれて、うん、ありがとうございます、うん、はい、まあ、それで一応これが皆さんねできれば、うん、参加して一度も、まあ、あれと一緒ですよね、宝くじと一緒ですね、
1: はい、
0: よく宝くじっていうのは当たらないってよく言われてですよ、
1: はい、
0: でも皆さん宝くじ買わなかったら当たらないですよね、
1: うんうん、
0: カップルも一緒ですよ、はい、ああ私は、女性いない一人ぼっちだからって言って、うん、それで言い出してね、一人ってなるっていうのが寂しいだから、うん、誰か欲しいなって思うですよみんな。でもただ口に出せない、うんうん、出さないっていうか恥ずかしいだから怖いからね分からないですけど、
1: うん、
0: 実際はこれが自分で、根性出してくるようにしないと、うん、何も起こらないですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、これが一応私もの、同じ場所のフードレースのところで やるので、うん、まあ、ようやく私ところ電話すれば090-9803-9611 ですね、うん、あとフードレースのところは0980-4303-01 ですね、
1: うん、はい、
0: これは皆さんねぜひ友達もね、うん、興味あるの人間っていうのが電話してほしいですね。名護の人間だけじゃなくて、まあ、那覇から、浦添とか宜野湾とか沖縄市からもあちこちから電話来て、大体沖縄っていうのはもうみんな遠いから、名護は遠いから行きにくいっていう関係ないですよね、うん、遠いから、もし本当興味あれば、うん、遠くても来るですよね、
1: うん、
0: でこれが、自分の目の前にできないからって遠いだから行けないとかそれがねあんまり良くないから、ぜひ皆さんね根性出して来るようにしてほしいなと思って。で

0: もう一件大丈夫、はい、もう一件ね、アントニオ・カマーケっていうのはよくヒレカツって知ってますかね。ヒレカツっていうのは
1: 食べ物ですか。
0: 食べ物ヒレカツじゃなくてちゃんと有名なあの三線のね、はいはい、これが、まあ、彼が、まあ、アントニオ・カマーケっていうのは大阪のところから来て、うん、まあこれで2回目ですけど、まあ、うちのフィエブレ・ラティーナっていうのを、うん、イベントの内も30年以上やってるんですけど、7月12日っていうのは夜ね、うん、5時から6時ですねスタートが、まあ、彼も、ペルーの、うん、音楽それで沖縄とか、うん、いろんな、ラテン関係いろんなやっててすごい盛り上がるっていうの人間ですね、うんうん、それでぜひ彼も沖縄、日本に来てもう、20年30年ぐらいですね、はい、ぜひ皆さんね同じご飯食べながら、で音楽楽しめるっていうことですよね、うん、ぜひ皆さんねアントニオ・カマーケっていうの方がすごい、盛り上がるのでね、うん、ラテンのことを好きだったらぜひ皆さんね、うん、この、応援してほしいなって思うんですよ、うんうん、だこの前昼間もやってて、はい、まあ、結構、まあ、15名ぐらいかな来たんですけど、うん、もうちょっと欲しいですよね、うん、まあ、このなんていうかね、この場所はフードレスっていうのがだいたい40まで入るんですよ、はいはい、この前5月の5日っていうのは1年記念日パーティーやったんですよ、うん、48名来たんですよ、はい、今まで最高のこの、ペドロ・ショーケンっていうの方が、うん、はい、そうですよね、はい、なんていうかね、彼はスペインのねミュージッククラシックの、うん、スペインのクラシックの、うん、音楽をやってて、はい、すごい盛り上がったですね、うん、だからぜひ皆さんもね彼も、このライブの、まあ、うちのこの参加所のライブをみんな来てほしいなと思って、同じ場所のところですよね、はい、まあ、ぜひ皆さん、まあ、とりあえずこの3つね、うん、紹介したんですけど、ぜひ皆さんね来てほしいなって思うですよね、
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました。でちょっと改めて6月7日日曜日、
0: はい、
1: ですね、こちら
0: 全部、日曜日ですよね、はい、6月7日がワンブローのソードっていうのと、うん、6月28日婚活ですね、はい、28日それで、7月の12日ですね、はい、日曜日でアントニオ・カマーケですね、うん、ぜひ皆さん時間あれば、はい、まあ、特に名護の人間もね、もうちょっと盛り上がってちょっと変わってるのイベントを、期待だったらうちところね、フードレスのところに楽しみでねやってますので、お願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、場所はすべてフードレックスですね、名護市宇佐の森2丁目にございます、
0: はい、
1: ぜひ皆様お問い合わせご予約などねお問い合わせお待ちしております。お電話番号ロベルトさんは090-9803-9611、 フードレックスは080-6494-1025までぜひお電話ください。今はね、はい、バックミュージックで流しているようなちょっと南米ペルーだったり、はい、そういったところの音楽ね楽しめますので、ぜひ皆様足を運んでいただければと思います、はい、じゃあちょっともうお時間となりました。じゃあ最後にリスナーの皆様に一言お願いします。
0: ね、まあ一応私もこれ以外はこの企画を今名護でやってますけど、毎週生放送で FM 講座でドゥシワラティーノもやってますので、まあ皆さんもね よかったらFM 講座の、ドゥシワラティーノ検索をすれば、毎週生放送で土曜日8時から9時ですね、スペイン語と日本語を沖縄世界に、アピールする番組ですよね。スペイン語の、勉強してるの方いっぱいいると思うですから、まあ、ぜひ、勉強のためにうちの番組聞いてくれたらありがたいなと思って、であとはもう最後は世界の琉球協会、うちもイベント NPO を作って、で世界に100件ぐらい県人会やって、日本は30、これまとめて今度で名護で、本社本部作りたいですね、うん、だからもう皆さんも名護の、

0: 応援してください。まあ、これからあのうちのイベントを、もしあの時間あればあのこのフードレッスンに、来てほしいなって思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。はい、というわけで1曲お届けしましょう。まあ、先ほど言ったね、サンポーニャで有名な曲といえばこちらかなというところで、この曲を流してお別れになります。コンドルは飛んでゆく。
2: ああ、いい

0: おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: みんな乗ってる？

0: 大城オートサービス0980-53-5632まで。
1: 大宮保険事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることが、この上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。荒垣さん。

0: 業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

さあお届けしておりますジョバニー車と家を買う後半戦ね、前半はロベルトさんがねいろいろイベントのお話ししていただきました。すごいね、元気いっぱいでございましたね。はい、改めてね紹介しましょう。6月7日日曜日ですね、ロベルトさんのバースデーイベントと、まあ、音楽イベント、そして6月28日は婚活パーティ、こちらは20歳から100歳まで国籍問わずというね、すごい国際結婚目指しているとか憧れがある方とかは特にいいんじゃないかなと思いますね。そして7月は12日日曜日ですね、はい、こちらも音楽、アントニオ・カマケさんの音楽イベントがございます。すべてはですね、名護市うむさの森にあるフードレックスで、飲食店ですね、行われますので、ぜひご興味がある方ぜひね、訪ねてみてはいかがでしょうか。はい、さあというわけで後半戦は私役に立つや一人で、お届けしていきますが、困ったことになりましてゴールデンウィークですね私。というのもついに、洗濯機が壊れまして、はい、今のアパートに引っ越してきて前の住民から引き継いだんですよ。で、製造年月日見るともう2000年代だったかな、もう10年以上は確実にもう稼働している洗濯機でございまして、ついにね水が出なくなりましたね。電源は入るね、ただその洋服入れて洗剤入れて、洗濯スタートって押したら水が出てくるじゃないですか。それが全然出てこないから、ちょろちょろちょろちょろみたいな。そうで、と思って断水ではないな。で、なんか蛇口とつながってるじゃないですか洗濯機って。 あれがなんか閉まってんのか誰か閉めたんかと思ったけど全然それではない、ね、洗濯機からホース外したら水ドバッてなってめっちゃびちょびちょになったんで、だから蛇口から水はめちゃくちゃ洗濯機に出ている。でも実際中にはちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろというね。で、今はね本当に便利なんですよ。取扱説明書なくてもインターネット君にね品番型番をね打ち込めばデジタル取扱説明書みたいのがありまして、まあ、それを見てですね、まあ、故障かなと思ったらみたいなページあるじゃないですか。あれを見てなんかリセットボタン、隠しボタンでリセットボタンみたいのがあるからリセットボタンを押してみたり電源を抜いてみたりといろいろ試したんですが直らず、まあおそらくもうこうなんか電極みたいな中のものがもう無理なんじゃないみたいなことが書いておりまして、もうどうにもならんなというような状況でございます。なので私今コインランドリー生活、過ごしております。だから梅雨はねずっと長引いてほしいんですよ個人的に。今のところ梅雨終わんないでほしい。なぜなら洗濯機がない現実から逃げれるから、いやー洗濯機で洗濯回してもこの雨だから干せないもんなーってずっと言い続けたいんですよ、だからちょっと今日も今ちょっと曇ってきたんでね、今生放送のスタジオではちょっとほっとしているんですけど、本当に梅雨が終わってしまうのが怖い。洗濯機を用意しなきゃいけないから。というわけで今ね

洗濯機を、探しております。はい、ただですね、まあ、白物家電家電って高いじゃないですか、ピンキリと言いますかね、で私今一人暮らし、かつ今のアパートがですね、洗濯機がベランダなんですね。だ外なんですよ。結構僕こう家探しのこだわりポイントの一つで、室内洗濯機ね、だ要は家の外ベランダとかに置かないのを探しているタイプだったんですけど、今回のこのアパートは本当に何だろう、それ以外の条件、室外洗濯機を除く条件が非常に良くて、値段も猫も入れていいとかいろいろな面で良くてですね、もう妥協して初めて室外洗濯機で生活をしているような感じなんですけども、だからなんだろう、めちゃくちゃ新品の最新の、なんだったら型落ち1年型落ちぐらいのものですら、なんか外に置きたくないなっていう、ちょっとなんかもう大事に撫でたいじゃないですか、新しく買ったら。でもなんか急にね、何も悪いことしてないのに外に出されるって、洗濯機もかわいそうじゃないですか。もしかしたら夜コンコンコンコンとかやってきそうじゃ、怖いじゃないですか。そうだから今もう何でしょう、まあ、いつまで今のアパートに住むか分かんないんですけど、まあもう 2,3 年レベルでもいい、持てばいいぐらいの、まあ、中古とか、まあそういうリユース系リサイクル系を、探して何でも屋さん行ったりですね、ちょっといろいろ、まあ、安く一人暮らしで買えるものはないかしらみたいなところで探しております。どうですかね皆さんね。ちなみにあれですよ、山田電機も行きました。山田電機行ったらさ、あの僕がこの時間で以前話したエアコンね、法律のルールが変わって格安エアコンなくなるぞ問題話したと思うんですけども、あれのチラシがびっしりなんかエスカレーターとかに貼られてましたよ。さすが俺最先端の情報を届けてるって、ちょっと一人でにちゃーってしてました。ただその山田電機さんも何箇所か回ったんですけど、やっぱこういくら安いというか最安値、5キロぐらい、容量5キロぐらいの、最安洗濯機は本体代だけね、2万中盤ぐらい、2万5、6000ぐらい、でおそらく俺いろいろちょっと調べたんですけど、やっぱ洗濯機ってその家電リサイクル法みたいのがあって処分料がかかるんですよね。なんか粗大ごみっぽいじゃないらしいんですよ、お金がかかると処分するのにも。だから2万5、6000で買ってもその処分費を加えると3万を超えるんじゃないかとね。もしかしたら配送料とかいろいろね、設置も俺できる自信がないからやってもらいたいなと思ってるんで、もうやっぱ3万超えるだろうなと見立てなんですよ。だそこをまあどうにかこうにか全部込み込みで2万前半ぐらいで抑えられねえかなみたいなね、というような、願望があって、まあまあでももう無理だと思ったら多分買うんでしょうけど、そんな感じですね今現状として。皆さんなんか洗濯機どうですか。だから外なんでね、ドラム式とかそもそも選択肢にはなくて、いませんかこのラジオ聞いている方で、たまたまゴールデンウィークドラム式洗濯機勢いで買っちゃってね、あの洗濯機が縦型のやつ処分しようかどうしようか悩んでる方いらっしゃいませんか。あともしくはなんかついつい買いすぎたみたいな方いらっしゃいませんかね、洗濯機ね、ありません？こうスーパー行って、あれ冷蔵庫に卵あなかったよね、じゃあとりあえず買っとこうと思って家帰ったら冷蔵庫に卵があるみたいなことってないですか。まああんな感じで、そういえば洗濯機なかったっけって言って買ったみたいな方いらっしゃいませんかね、ゴールデンウィークのワクワク感にね。まあそういった方いらっしゃいましたら、あのただでくれとは言いませんよ本当にね、ご相談させていただければと思っておりますので、はい。でまあ一人暮らしなんで、まあ、コインランドリー生活もありなんじゃないかなとも考えたんですよ。もう洗濯機をない生活ゼロ、いやでもねやっぱね、こうコインランドリーいろいろこう軒並み今そのだから乾燥だけじゃなくて洗濯も乾燥もやってくる。

0: くれるコインランドリーいっぱいあるんですけど、やっぱあれですね、多少値上げしてますね。久しぶりにこう行くと結構多少結構うんまあまあ値上げしてまして、これだから週に1回やるとするとみたいな 4,5,000 ぐらいかかる計算なんですよ、毎週洗濯物1回やると。これあんまコスパ良くないなっていうのと、あと、うん、買った方が良くないかっていう、3万ぐらいでだったらみたいな、とあとはあれなんですよ、僕コストコデビューした話も前ラジオで話したと思うんですけど、あの半年分ぐらい、半年下手したら1年ぐらい対応できそうな業務用の洗剤をですね買いまして、5000ぐらい、5000、5000、4000、5000か、うん、だあれが今1回もまだ開けてないというかそう、あれも使いたいし消費しないといけないので、やっぱ洗濯機今探しています。ぜひね、グッドなやつありましたらご連絡ください、よろしくお願いします。というわけで、CM 行きましょう。
1: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
2: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
1: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
2: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
1: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
2: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
3: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
4: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
2: よし、グローブ持ってこい。
5: 長年使ったこの冷蔵庫もそろそろ寿命だな。
6: ねえ、覚えてる？どうしてもこの冷蔵庫が欲しいって私ただこねたっけ。
5: そうそう、あんまり言うもんだから内緒で買ったんだよ。台所でびっくりしたお前の顔面白かったな。
6: 嬉しくってずっと大切に使ってきたのよ。調子が悪くなるたびに小屋さんにはお世話になったわね。
5: 冷蔵庫だけじゃないぞ、テレビにエアコン、洗濯機まで家電のことなら全部小屋さんに頼りっきりさ。
7: 地域に支えられて34年、小屋電機はお客様のライフスタイルに合わせたサービスを提供いたします。購入からクリーニング、メンテナンスまで、町のかかりつけ電気屋さん、琉球銀行大宮支店裏、N&E 小屋電機。
6: ただいま。
5: おかえり。
6: わあ、新しい冷蔵庫、ありがとう。
5: 小屋さんが選んでくれたんだ。これからも美味しい料理楽しみにしてるよ。
8: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
9: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
10: レンタカーって高いしな。
9: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
8: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1 万円。
11: 新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

さあお届けしております、ジョバンニ車と家を買う、メッセージありがとうございます。山の子さん、あの洗濯機がとうとうと同情してくれました、ありがとうございます。キヨさんもこんにちは、小川さんもこんにちは、そしてトニーさん、リスナーの皆様こんにちは、なんとか間に合いましたということでね、ありがとうございます。嘘みたいな話ですが、仕事場のエアコン交換、お家の冷蔵庫交換、その後仕事場の130リットル容量の冷蔵庫の、まあ、冷蔵庫の中の、明かりは点灯するのですが全く冷えなくなり、結局交換になりました。うわっ、

職場の冷蔵庫、しかも業務用ってことですよね。そんな大きいやつですから、こんなことあるのかしらと本当になんか連鎖していますね、トミーさん白物家電が、ここ何週間で 60万ほど、一重千円ね、60万ほどの出費でしたということで、とんでもない出費ですね。ひえー、いやでもトミーさん、これが来年だったらもっと70万だった可能性はあると思いましょう、もうそこは、うん、いや痛いけどね、うん、いやすごいな、60万か、2万前半で洗濯機買えねえかなと思ってる俺、どうだろう、かわいくなってきたな。ありがとうございます、メッセージ、はい。さあ、もう残りわずかとなってまいりました。お知らせですね、株式会社タクソーさん、ね、保険会社さんからお知らせです。セミナーですね、経営者の皆さんね、聞いてますか、経営者の皆さん、突然ですがあなたの会社は1億円を一括で支払えますか。すごい話ですね。実はですね、ロームトラブルね、その仕事業務中のトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。だ、会社が従業員の、ロームトラブル、働いている時ね、まあ、建築現場系の人だったらちょっと作業中に怪我するとかそういうことあるじゃないですか、まあ、そういうところで賠償リスクを負うケースが増えてきています。そんな実際に起きた裁判判例をもとに法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されますね。急に1億円って言われても困っちゃいますもんね。でこちらも明日ですね、開催日5月15日金曜日夕方4時から5時半まで、場所は、名護市産業支援センター2階中会議室で行われます。講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さんですね。参加は無料、お申し込みは株式会社タクソー、こちら急ぎねご連絡ください。お電話 098-862-3139 098-862-3139、 迷ってる今がタイミングです。ぜひね、これ経営者の方じゃなくても社長1億円僕が怪我したら払えますかって聞いてみてください。ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、あっという間にお別れのお時間。この番組は有限会社大城オートサービス、グシチャン工務店株式会社、 N&E 小屋電機、有限会社うね自動車、大宮保険事務所、桃源の里、有限会社ゆい設計、荒垣産業株式会社の提供でお送りいたしました。実はですね、来週5月21日は再放送、今日の再放送となります、すみません、また生放送でお耳にかかれる日よろしくお願いします。それではまた、さようなら。

0: ラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーに

0: 答えします。広告印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter 琉球若草。
1: 0980-5356-2535632まで。
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: はい、こんにちは。皆さんお仕事頑張ってますか？この時間からは木曜ともこのここだけの話で1時間お付き合いくださいね。この番組はフラワーショップランランを運営管理している沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたします。ということで、本日は5月14日木曜日736回目の放送になります。いやいや、もうね、なんか梅雨入りしたんですよね。早いよね。今年の梅雨入りはなんか例年に比べてかなり早かったみたいなんですけど、でもなんかね、天気予報を見てるとなんかこのままこう梅雨明けるんじゃないでしょうかっていうぐらい天気予報なんかずっと晴れマークなんですよ。今日も明日も晴れで、なんか来週もう16、17ずっと晴れ、もうずっと晴れで、うん、今月いっぱい晴れマークなんですよ。なんかこのまま梅雨明けするんじゃないかっていう人もいるんです。

0: ですけど、この天気予報だったら梅雨明けするかもしれないですよね。ちょっと水不足が心配ですけど、まあ、一般市民にとっては、私なんかにとっては、大雨降ってるよりは、お天気、晴れてなくても曇りぐらいで止まってくれると幸せでございます。ということで、早速なんですが、本日のゲストさんご紹介したいと思います。本日のゲストさんは、現在、ホテルリズヌックス名護で、モアナビーチバーベキューを、経営されております、高橋哲郎さんにおいでいただきました。
1: よろしくお願いします。高橋です。
0: 高橋さん、
1: は
0: 何
1: い。
0: て呼んだらいいですか、今、ラジオ中、高橋さん、哲郎さん、
1: てっ
0: てっ
1: ち
0: ち
1: ゃ
0: ゃ
1: ん
0: ん、
1: で、
0: はい、じゃあ、てっちゃん
1: 飲んで
0: で、
1: る時と同じ
0: 飲んで
1: で、
0: る時
1: は
0: と同
1: い。
0: じで、てっちゃんさんに来ていただく、てっちゃんさんってつけるのもなん
1: ちょっとお
0: か
1: かし
0: お
1: い。
0: かしいよ
1: はい、
0: ね。
1: もう、
0: じゃあ、てっちゃんに来ていただきました。イ
1: はい。
0: エーイ。
1: よろしくお願いします。
0: リゾネックス名護ってね、山の端の方にあ
1: はい、
0: る
1: はい。
0: 海沿いのね、バーベキューコーナーがビーチの前にありますよね。
1: テ
0: そ
1: ラ
0: こ
1: ス
0: のの こ
1: とと こ
0: で
1: に、
0: すよ
1: はい、
0: ね。
1: そうでは
0: い。
1: す、そうです。
0: 高橋さん、どう見ても
1: はい、
0: 名前も
1: はい、
0: ナイチャーやし、
1: はい。
0: 見た感じも別にうちなんちゅうっぽくはちょっ
1: ない
0: と
1: であ する
0: か
1: か？
0: な。あんまり
1: ちょっとっぽいです
0: ちょっ
1: か？
0: とっぽ
1: ちょっ
0: い
1: とっ
0: け
1: ぽいで
0: ど、
1: すか？はい。
0: まあね、ナイチの方だと分かるんですが、出身どちらです
1: は、
0: か？
1: 東京の町田っていうところなんですけど、
0: ああ、そう、
1: はい。
0: 東京ね。
1: はい。
0: まあ、シュッとした都会のお兄さん。
1: まあ、ちょっと西東京なんで、あまりそんなシュッとはしてないと思うんですけど。
0: いや、もうそこはそれで言っとけばいいの
1: あ、
0: に。
1: まあ、はい。
0: はい、沖縄にはどれぐらいの前で。
1: 今、ちょうど丸3年ぐらいです
0: ああ、
1: ね。
0: そうなんです
1: はい。
0: ね。はい、3年前に来て、
1: はい。
0: 今のこのビーチバーベキューはいつ頃から、
1: 去
0: 去
1: 年か
0: 年。
1: ら、
0: あ、
1: は
0: じ
1: い。
0: ゃあちょうど1年ぐらい経ったぐらい
1: 丸
0: なんで
1: 1
0: すか。
1: 年ですね、
0: はい
1: はい。
0: はいはいはい。ねえ、去年ね、暑かったですね。
1: 暑かったです。はい。
0: 暑いと、まあ、寒いとバーベキューもちょっとね、嫌だなってビーチでとか思
1: そうう です
0: けど、
1: ね。はい。
0: 暑かったらどうですか？
1: 暑すぎてもちょっとあれなんで、あと天気がやっぱ、
0: ああ、
1: 晴れないとちょっとね。
0: そうですよ
1: は
0: ね。
1: い。
0: 去年あんまり雨降りました？降ったかな？前半降ってたか
1: 去年
0: な？
1: でも結構この時期もから梅雨だったんで、
0: ね
1: 去年は晴れてる日が多かったイ
0: え、多
1: メージ
0: かっ
1: はあ
0: た
1: るん
0: よう
1: です
0: な。
1: けど、
0: 今
1: はい。
0: 年も多いかもね。ゴールデンウィー
1: ね、
0: クはちょっと天気悪かっ
1: そう、
0: た
1: ちょっ
0: け
1: と
0: ど。
1: 良くなかったですけど、このね、さっきおっしゃってたように、しばらく天気良さそうなん
0: ね、
1: で。
0: 今月いっぱい一応全部晴れなんですよね。
1: はい。
0: 嘘みたい。
1: ね、もう去年もから梅雨だったから、今年結構なんか降るんじゃないかみたいな話聞いてたんですけ
0: い
1: ど。
0: や、でもなんかワイドショーみたいな、テレビのニュース番組みたいなんで、言ってましたよ。もうどんどん気候が変わって、沖縄の方はもう梅雨がなくなる方向に行ってるとか、で、もっと今まで梅雨なかった北海道に梅雨が
1: ず
0: 始
1: れ
0: まるんじゃ
1: て、
0: ないかとずれてっ
1: あ
0: ていうことを言ってるコメンテーターがいましたね。
1: へえ、まあ、観光業的にはそれはね、沖縄的には助かるのかなって
0: まあ、
1: 気がし
0: 水
1: ま
0: 不
1: す
0: 足
1: け
0: 的には
1: ど。
0: 困
1: あ、
0: る
1: そう、
0: け
1: そこ
0: ど
1: が困
0: ね。
1: るぐらいですよね。
0: まあ、台風も来なくなったしね。
1: 確かに減りましたね。
0: ね、
1: は
0: いや、年にもう下手したら毎週来てたよう
1: い。
0: なイメージだっ
1: あ
0: た
1: り
0: の
1: ます
0: に、
1: けど。
0: 去年なんかもそうだけど、何回か数えるほど、
1: そうで
0: そ
1: す
0: れ
1: ね。
0: も上陸じゃなくてかすったぐら
1: は
0: いの感じでね。
1: い。減ってる気はしますね、確かに。
0: ねえ、
1: は
0: まあ、どうなるんでしょうね。まあ、気候変動大変ですね。まあ、イランも大変なんですけど
1: い。
0: ね。
1: そうですね、
0: ト
1: 今
0: ランプ
1: ね。
0: さんもいい加減ちょっとやめましょうよって。もうあんまりこう原油高くなったら飛行機代高くなるから、沖縄に旅行に来てくれなくなるじゃないですか。
1: そうですよね。結構いろいろ今影響出始めてますからね。
0: 行く、いや、高い。でも東京に行ったり来たりなんですか？
1: 毎月行ったり来たりで、ちょうど明日また戻るんですけど、
0: はいはい。
1: はい、毎月、まあ、前もって飛行機取ってるんで、そんなに高くはないんですけ
0: ああ、
1: ど、
0: もう計画で
1: あ、
0: ね。
1: そうです、そうです、そうです。
0: だけど、ちょっと前いうか、去年ぐらいまで、JAL でも ANA でもなんかセールみたいなのやっ
1: はい、
0: て
1: はい、
0: て、東京、大阪が1万円切るような時とかも
1: はい。あ、あったと思います。
0: あっ
1: はい。
0: た
1: あ
0: じ
1: り
0: ゃ
1: まし
0: な
1: た、あ
0: い
1: り
0: で
1: まし
0: す
1: た、ありまし
0: か、
1: た。はい。
0: 沖縄からね。
1: はい。
0: だからそういうのはもうなんかなさそうです
1: さ
0: よ
1: すが
0: ね。
1: に、そうですね。そこまでは多分、ちょっと高くなってるかもしれないですね。
0: ねえ、まあ、観光客もね、いろいろ宿泊税やらなんやら
1: はい。
0: かかってくるから、厳しくなってくるのかしら。まあ、でも沖縄の観光に来る人はね、まあ、ずっと変わらないでしょうけど。
1: なんか過去最高みたいなことを今年沖縄に来
0: です
1: る
0: ね。
1: 観光客がっていうのも聞いたんで、なんか盛り上がってくれたらいいかなと。
0: ますます盛り上がっ
1: は
0: て
1: い。
0: くれるといいで
1: 助か
0: す
1: りま
0: ね。
1: す。
0: はい、東京でも何か行ったり来たりいうことはされてるんですか？
1: 東京でも飲食店を2店舗、
0: 飲食店というと
1: 居酒屋です
0: 居
1: ね。
0: 酒屋さん。
1: はい。
0: は
1: 海
0: い。
1: 鮮の居酒屋を2店舗やってて。
0: はい。
1: はい。

0: ビロク。
1: いやいや、全然そんな、こじんまりと。
0: こじんまりと。
1: はい。
0: 他にもあるんですか？
1: あとは長野で、長野県で、農業設備のビニールハウスの組み立ての仕事を
0: ただ
1: やっ
0: ちょって と旗
1: て。
0: 違いな感じで。
1: そうなんですよけどね。もともと僕、建設業やってたんで、その流れで。
0: でもね、ビニールハウスとか
1: はい。
0: 結構ね、需要が多いみたいですよね。
1: そうですね。結構増えてると思います
0: ただイ
1: ね。
0: ラン情勢でそのビニールが手に入らなくなったり
1: あ、
0: して、
1: なります。
0: なり
1: 今、
0: ま
1: その
0: す。
1: 話出てて、
0: うわ、やばいです
1: 今年の
0: ね。
1: だから秋のらへんに入ってくる予定のものが入ってくるめどが立ってないとか、石油製品は結構今、
0: きついですよ
1: き
0: ね。
1: ついですね。
0: なんかこれなんとかしないとね、
1: そう、本当に。
0: なんとかならないけど、
1: まあ、確かにね、我々の努力でどうにかできるあれじゃないです
0: な
1: け
0: ん
1: ど。
0: か工事やってる人なんかが、お家建ててるのに、もう棟上げができないとかさ。
1: できないと、あと塗料が入ってこないとか、あとトイレも生産、TOTO さんが止めちゃったりとか、
0: ねえ、断熱材がないから、壁が
1: 作れないと
0: 作れな
1: か、
0: いと
1: はい、
0: か。
1: 全然あるみたいですね。
0: すごくね、なんかね、政府は足りるとかなんとか言ってるけど、
1: ちょっと足りてない
0: ちょっ
1: と思
0: と
1: いま
0: 無理
1: す。
0: よ
1: はい。
0: ね、なかなかね。末端まできれいに行き届かないんだはずね。まして沖縄まで輸送コストかかるし、
1: 確かに。
0: もうあんまり暗い話やめとこう。もうね、なんか晴れ渡る青い空、
1: そうですね。せっ
0: ね。
1: かく天気も良くなるんでね。
0: そうしときまし
1: はい。
0: ょう。はい。さて、じゃあ、今回は今、ちょうど沖縄の方に仕事で来るタイミングで、今日出ていただいたんですよ
1: はい。
0: ね。いやいや、よかったで
1: あり
0: す
1: がとうご
0: よ、
1: ざい
0: タイ
1: ま
0: ミング
1: す。
0: よくて。
1: はい。
0: でもちょっといろいろ深掘りして話も聞きたいんですけど、
1: はい。
0: まあ1回目なんで、
1: はい。
0: 全部は話してもらえないかもなと、時間的にもね。
1: そうです。はい。
0: はい、なんかまあ
1: 優
0: 触り
1: しめでお願いし
0: 優
1: ます。
0: しめ
1: はい。
0: 深掘りされたら困ること
1: い
0: が。
1: やいや、ないんですけど、特に。はい。
0: いやいや、もうね、でもこの今番組始まる前に
1: は
0: ね、
1: い。
0: ちょっと打ち合わせの時にね、打ち合わせというよりね、なんかこう世間って怖い
1: そうです
0: って話し
1: ね。
0: ます
1: は
0: よ
1: い。
0: ね。この番組はね、ここだけの話っていうタイトルなんで、
1: はい。
0: 本当ここだけの話だけどっていう話の方が世間に広がるよねっていう意味の、ネーミングなんで
1: なる
0: す
1: ほど、
0: よ。
1: なるほど、なるほど。はい。
0: ここだけの話って言っといた方がなんか特別感があって、
1: はい。っ
0: 聞いたことを人に知らせたくなるじゃないですか。
1: ていうも、目的というか、
0: そういう目
1: ネーミン
0: 的
1: グが
0: で、
1: ね。はい、
0: ネー
1: は
0: ミ
1: い、
0: ングがね。
1: はい。
0: でも実社会もそうだねっていう
1: 確かにそうでしたね。その話してました ね。
0: ねえ。
1: はい。
0: はい、男女7歳にして席を同じせずっていう昔のね、ことわざ
1: は
0: みたいな感じで、なんか沖縄名護はね、なんか男性女性がね、1対1でその場にいるところをピンポイントで切り取られてできてるって言われる街だからね。
1: い。そうですね。はい。
0: そ
1: よ
0: の
1: く
0: 前の前後の流れは関係ないのね。
1: 関係ないと
0: た
1: 思
0: ま
1: い
0: た
1: ます。
0: ま右から
1: はい。
0: 歩いてきた人と左から歩いてきた人が
1: は
0: た
1: い。
0: またまこの時点で、
1: もうちょっ
0: ね、
1: と挨
0: 行き
1: 拶
0: 合っ
1: し
0: て
1: たら、
0: 挨拶
1: は
0: した
1: い。
0: が、そのしたのがもう。怖い。
1: よくある
0: よく
1: 話
0: あ
1: だと
0: る、
1: 思います。はい。
0: こういうよくあるこういうヨタ話みたいなものを集めたら、なんかちょっと本になりそう。
1: 確かに 毎晩多分起こりうることなんで、緑貝で。
0: 毎晩起こり売ってるんでしょうね。
1: はい。
0: でも本当にやらかしてる人は緑貝にいないと思う。その外側で、
1: 確かにそうですね。
0: そんな人前に出てけへんと思えへん、
1: はい。はい。
0: わざわざ。
1: やらかしてるのであれば、
0: ねえ。
1: はい。
0: いやもうでも面白い。私、周りを見てたら、もう絶対そんな、いや、なんかそういうやばいことをしそうにない人、
1: はい。
0: しそうにない人が何かある方が噂が大きいよね。
1: そうですね。衝撃が、インパクトが
0: も
1: 大きい
0: う、い
1: です
0: ろい
1: ね。
0: ろやらかしてるし、
1: は
0: もう
1: い。
0: やらかしてても、そうだよね、普通だよねと思われてるような人は、
1: はい。
0: もうちょっとすごいことでないと噂にならないよ
1: 確
0: ね。
1: かに。はい。
0: ちょっと男女と一緒に歩いてた言うだけで、
1: ならな
0: 噂
1: い
0: に
1: です
0: は
1: ね。
0: ならない
1: は
0: です
1: い。
0: よね。
1: はい。確かに。
0: ねえ、なんかパパラッチしてのカメラ、
1: はい。
0: みんなほらみんなカメラ持ってるさ、
1: はいはいはいはい。
0: いっぱいあるはずね、証拠写真ね。
1: 多分あると思いますね。いろんな人のいろんなスマートフォンに入ってると思います。はい。
0: まあ笑えるんやったらいいけど
1: そうです
0: ね。
1: ね。笑い話にできたらまた面白いんですけど。
0: まあそれで傷つく人がいるような話はやめましょうという
1: そう
0: こ
1: で
0: と
1: す
0: にし
1: ね。
0: ましょう。
1: はい。
0: なんかね、別に高橋さん独身、
1: 独身です。はい。
0: じゃあ別にちょっと噂が出たって、
1: ないですけどね。はい。
0: ないから、
1: ないです。
0: ない
1: はい。
0: けど、
1: ないで
0: まあ
1: す。はい。
0: 噂出ても特にこの
1: 特
0: 傷
1: に、
0: つけ
1: はい。
0: る人がいるわけでは
1: で
0: な
1: は
0: い。
1: ないでね。はい。
0: まあ100歩譲ったら、高橋さん素敵と思って、
1: はい。
0: 片方思いでは
1: い。
0: こう思ってる人がいて、
1: はい。はい。
0: その人が あらショックって傷つくぐらい、
1: まあ、いたとする。

0: れば
1: いたとすればね、
0: はい
1: はい、いやそれは平和よ、
0: 平和が一番です。はい、
1: 面白いの、例えばあの噂の流れ方ってどういうふうに流れるんだろうって言うけど面白いよ。
0: 本当にそうですよね。 どこでどう話変わってるんだろうみたいなのも
1: ね、はい、あの今日からだっけ明日からか、あの緑ヶ谷近くのファミリーマートが再オープン、
0: はい、あしますね、はい、工事してて、はい、
1: だけどあれ閉めた4月末ぐらいで閉まった時、
0: はい、
1: あのなんか何ができるんだっていう話になって、
0: はい、
1: あのファミリーマートがまたできるとは思わなくてみんな、
0: あ皆さんがです、うん、はいはいはい、
1: 何ができるんだ何ができるんだってすんごいちょっと話が盛り上がってましたよ。
0: えー、本当ですか、
1: うん、いやあそこ絶対ホテルでまたラボ代わりに使われるんじゃないかとか、とかね、だからもう全然確信も何もないよね、
0: はいはい、
1: 聞いたわけでもなくて
0: 予想が噂になってみたいな、
1: うん、そうそうそうそう、
0: あ
1: 想像が、
0: はいはいはい、
1: もうあそこにこんいやいやもしかしたら、はい、あのファミリーマートを潰してセブンが来るんじゃないかとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんかあるじゃない、はいはい、そういうような話が一番多かったかな。セブンが来るとかローソンが来るとかね、他のコンビニが来るんじゃないかっていう話が一番多くて、
0: はいはいはい、
1: だけどもうあれ全部壊してあそこはホテルになるはずとかね、
0: はいはい、
1: いろんな話
0: 僕たまたま あそこのファミリーマートであの働いてる人が知り方が知り合いでいて、であのコンビニってあの耐用年数20年かなんかで入れ替えなきゃいけないんで、うん、多分その更新って僕が聞いてたんですけど、緑ヶ谷ではそんな噂になってた。
1: そうそうそう。で私はそこの、オーナー、
0: はい、
1: 前のオーナーも今のオーナーも知ってるから、
0: はいはいはいはい、
1: だからあのそのね、
0: まあまあ
1: ね、オーナーチェンジ的にっていうのを分かってるから、うん、でもねちょっとそれ秘密にしとかなあかんかったことはないけど、
0: は
1: い、なんか言ってあれのなんかね、やっぱり嫌じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 私が言ってたっていうのも嫌だから、うんうんうん、ああ何できるんやろうねとか言って
0: そんな噂になってたの。
1: そうそうそうそう。で一番面白い噂はあれホテルができるって、ビジネスな風じゃ、
0: はいはいはい、
1: ビジネスホテルな顔をしてて、
0: はい、
1: 多分緑が近いからラブホだはずとかね、
0: あ
1: いやいや名古屋はラブホはできへんよとか、
0: はいはいはい、
1: なんかそんな話してましたね。
0: へ
1: ー、だから一見店がなくなったりとか、
0: はい、
1: なんかなくなると次何できるとかいうのが、
0: はい、
1: まあ、割とこう特に分かりやすい場所のとこはね、
0: はい、
1: 割と話に出てくる、
0: で
1: 新しく何かできるじゃない、
0: はい、
1: そこに前何があったかみんな覚えてないね。
0: 忘れるんです
1: か。忘れる、自分の知り合いの店だったとかね、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: それだった
1: らね、覚えてるけど、
0: はいはいはい、
1: ただ単に街並みの中にあるの
0: と
1: か忘れてしまうみたいな、あれ何やったっけあそこ何やったっけとか、
0: はいはいはいはい、結構でも最近なんかいろんな新しいお店が出るペースが
1: 早いね、
0: 早いような気は僕はちょっと、まあこの3年ぐらいしか分かんないんですけど、この3年間見てる限りだといろんなできるペースが早い
1: な
0: ってい
1: う、めちゃくちゃ早いなと思う。それにその生きのいい飲食店、
0: はい、
1: 居酒屋さんとか食事するようなところがちょっと表通りの方ね、
0: そうです
1: ね、にすごくパタパタパタパタできたじゃないですか、はいはい、あれはすごいスペースで早いし、
0: ですよね、
1: でもあそこらそれがいいなと思う、
0: はいはいはいはい、
1: 表通りに、まあ、飲食ができる、うん、レストランでもいいし、はい、居酒屋でもいいし、
0: はい、
1: でカフェとかさ、はい、ね、まあ、そんなちょっとちょっと軽く最初早い時間からいっぱい飲んでみたいな、
0: はいはい、
1: そして緑ヶ谷の中に入ってきてくれたらなと思うんだけどね、うんうんうんうん、
0: 確かにあのパス通りがもうちょっと華やかになった方がなんか緑ヶ谷が盛り上がりそうな気は
1: し
0: ます
1: よ
0: ね、結構まだシャッター夜し、ね、
1: うん、
0: 方多いんで、
1: でもなんか表通りとこっち客層がね、
0: まあ、まあ違いますよね、
1: ちょっと違うのと、
0: はい、
1: あと緑ヶ谷なんか中心にお店増えてる、
0: はい、
1: 増えてるか入れ替わってるけど、
0: うんうん
1: うん、新しくできる店9割バーだもんね。
0: あーバー多いですね、うん、最近ね、確かにそれはあるかもしれないです。
1: とか昔ながらのスナックみたいなの、
0: はいはい、
1: とかクラブスナックみたいな、
0: はい、
1: 飲食店って思いつく？
0: 最近
1: 10件
0: あそうです、ね、
1: 出せるかなぐらいよ。
0: あ確かに10件ないかもしれないですね、思い浮かぶのが。
1: あとはみんなバー
0: バーが多い、
1: あと時間制のキャバクラ的なとこ、
0: はいはい、
1: そう、だからキャバクラ的なとこが爆発的に増えてるかっていうとそういうわけ
0: でも
1: ない
0: し、そんなに増えてもないですよね、変わってはない気がしますね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: はい、
1: 5、6件とかじゃない？
0: そうですね、
1: バーはとてつもなく増えている。
0: 確かに
1: 一時数えたら90件ぐらいあったよ。
0: ええ
1: って思うぐらい、う
0: ん、でもなんか緑ヶ谷って小さい箱が多いんで、
1: うん、
0: やっぱなんかその、まあ、マスター一人でっていうなんか箱の作りがそういう物件が多いのかなっていうのも

0: そうね、大箱ないじゃないですか。
1: 少ないね、はい、うん、もうなんかあの小さい言うても本当に小さいところもあるもんね。
0: ありますね、
1: うん、
0: はい、
1: あの私ここの店好きとか嫌いとかじゃなくて、はい、あの通れないっていう、
0: はい、もうあのカウンターだけで
1: そうそうそう、うん、もう後ろ通れないっていう、はい、だから手前にお客さんが入ってたら入れないと、
0: はいはい、
1: だからそこに行くんだったら手前の席が空いてる時しか行けないみたいなところとか、
0: うんうんうん、
1: のまたトイレに行こうと思ったらトイレのドアが全部開かないからトイレに入れないとか、
0: ね、ここね、はい、ほんでもでもそういうとこって結構入ってますよね。なんか常連さんとかいて、
1: あの狭いのもいいのはあるよね、
0: うんうんうんうん、
1: きっと狭いからいいのかな、うん、なんか一体感ができるのかな、
0: 多分あると思う、うん、結構常連さん多くてみたいな、
1: ここ、ね、
0: なんか愛されてる店は多いイメージありますけどね、なんか
1: ね、まああのぜひ発展にあの繁栄にちょうどどうぞ寄与してください、はいはい、協力お願いします、
0: は
1: い、
0: 頑張って緑街回ります。
1: あ、緑街のに限らずだけど、
0: はい、
1: そうだ、あのお客さんに、なんか宣伝とかね、
0: はい、
1: あの飲むとこないと思ってる観光客の人結構いるのよ。
0: 多いです多いです多いです、はい、
1: 多いよね。
0: 多いです。
1: え、緑街名護ってこんな飲み屋街あったんですかっていう。
0: ありますあります、
1: よく聞く、
0: はい、だ結構この間もちょっとあの社員旅行の内地から来てくれて、うん、バーベキュー来てくれたお客さんとかを夜緑街にアテンドして結構やっぱ喜んでて、こんなとこあるんですねみたいな、
1: うん、だからね、でちょっとなんか昭和レトロチックなとこもあってね、
0: そうですそうですそうです、
1: 面白いみたいで、
0: うん、なんか那覇で遊び、ま、那覇松山で遊ぶよりかはなんかこう情緒あふれてなんか沖縄っぽいみたいなのが結構好評でしたけどね、はい、
1: でまだ狭いとこにギュッてこう凝縮してるから道迷わないとか歩きやすいとかもあるもんね、
0: はいはい、確かに。
1: でどうですか、このちょっとバーベキューに戻るんだけど、はい、バーベキューって、まあ、ゴールデンウィークが良かったんですよね、本当はね、天気が良ければね。
0: そうですね、まあそうですね、天気が良ければもうちょっと良かったかなと思うんですけど、まあ、一応そのテラスに屋根があるんで、
1: ああそっか、
0: そうです、雨でもまあそんなに、まあ、横殴りじゃなければできるはできるんですけど、
1: あ、じゃあいいですね、
0: はい、
1: 私あのゴールデンウィークの1日だけバーベキューしようと予定してたんだけど、はい、あまり雨だから、あまりにも雨だから、
0: あ、そうですね、ちょっと天気
1: 良くなかったですね、ちょっとやめちゃって断念したんだけど、はい、大変ですよね。
0: でも韓国とかまあの方だったらまあ、ね、やっぱ天気は分からないんで飛行機取った時点では、うん、でも、まあ一応そんな強い雨じゃなければできるので、
1: 台風が来てるとかでなければ、
0: ね、あ、そうですそうですそうです、
1: そ
0: っ
1: か、はい、観光客の人はあれですか、やっぱりあの内地からと海外の方とやっぱ多い、
0: 結構この1、2年はなんかリゾネックスさんもあの海外の外国の方は結構多いイメージありますね、はい、あとは家族連れとか、はい、
1: だってなんかね、いや外国の方が増えた感じは街の中でもするもん、
0: しますよね、はい、歩いてても
1: スーパー行ったら、
0: はい、
1: あの日本語じゃない声がよく聞こえて
0: くる、はいはいはい、そうですね、確かに、
1: あのドンキとか
0: ドンキも見ますね、なんか増えてるイメージはありますね、他の、あの知り合いのビーチとか行ってもやっぱ結構多いイメージはありますね、うん、
1: ビーチで何かマリンとかやるんですか。
0: マリンはあの同じ場所であのマリンショップが入ってるので、まあ、もしお客さん来てやりたいよっていうのであれば僕らがご紹介したりとか、
1: うん、だからてっちゃんが何かやるの。
0: 僕はやらないです。僕
1: は
0: あの、はい、あの海実はあんまり好きじゃなくて
1: ごめんね、
0: はい、見るのは好きなんですけど
1: 入るのは
0: なんかあんま好きじゃなくて、はい、一回も入ってないですね、沖縄来て。
1: マジで、
0: はい、もう10年以上入ってない。
1: ビーチで座ってて、
0: はい、
1: 海見てるのは、
0: OK、のはもういいんですけど、あの泳いだりは泳げないわけではないんですけどやらないですね、うん、はい、
1: なんかねいたよ、海は好きだけど入らない、
0: はい、
1: 泳ぎは好きなんだけどプールだけっていう人いたよ、
0: は
1: い、
0: あ、そんな感じかもしれないですね、はい、まあ、あんま泳ぎたいとも思わないんですけど、はい、
1: でなんでって聞いたら、
0: はい、
1: なんか、まあ、入るまではいいんだけどなんか砂とかついたりとか、
0: はい、
1: あのメンズあれがもうなんかうざいとか言ってた。
0: それ全く同じですね。なんかもうめちゃくちゃ、もうじゃあ海の家でシャワー浴びたのになんか車戻ったらなんかこの後ろからなんかジャリってしたりとか、
1: でなんかあのビーチサンダルの隙間にまたジャリっとしてるとかね、
0: あれがなんかちょっと気持ち悪くて、はい、みんな沖縄の海は違うってね、
1: やっぱ、まあ、多少違うかもしれないけど、はい、あの色はね、
0: あ、そうそうそうそう、う
1: ん、もうだって沖縄の海って本当になんか絵の具落としたようなぐらいの色だもんね。綺麗じゃないですか、うん、
0: その見ててめちゃくちゃ綺麗だなと思いますけどね、はい、入りはしないですね、うん、

0: で、あの観光客が来るビーチなんかだったら、はい、地元の人が泳ぎに行くビーチは見学しづらいけど、
1: はいはいはい、
0: あのみんなあの水着の上に T シャツ着てとか
1: 多いのよ。あ、そうですよね。
0: でも観光客の人が来てるビーチは、はい、みんなあのビキニで歩いてくれてるから、ね、はい、まあいいよね。
1: そうですね、だから結構多いかもしれないですね。見て分かりますよね、地元の方か
0: 分かる、絶

0: で歩いてないもんね。
1: そうですね、昔からなんですかね。
0: 昔からだと思う。
1: へ
0: え、うん、いや私も海好きで生きたから、はい、あれだけど、はい、私が最初来た時なんかは、はい、やっぱり上ビキニの上だけで下に、はい、まあ、水着着て下から短パン履いてる感じで平気でこの辺歩いてたからね。
1: へえ、うん、でも今まあまあ見なくなりました ね、
0: ね見なくなった、はい、海沿いなんかにはね、たまに歩いてるけどね。
1: ちょっといますけどね、はい、
0: 楽しくなりました、はい、この季節。でも沖縄の人が沖縄名護に来て、あのなんていうの、沖縄の人で、
1: はい、
0: 中南部から名護に来て、
1: はい、
0: 何を求めてんのやろなと、海かな、海じゃないよなとかね、いろいろ思うけど、結構中南部からの人が多いから、
1: 来ますよね、うん、はい、なんか中南部から一泊でこうちょっと小旅行みたいにする人結構いらっしゃいますね。
0: ね、
1: はい、
0: あの一泊旅行なんだよね。
1: そうですそうです。もう来て、まあ、飲んで一泊して帰るみたいな、うん、結構うちのお客さんでもいますね、はい、中南部から来るカップルとか。
0: そうだから、まあ、まあなんかこの最近はね、あの名護湾のあたり、
1: はい、
0: 綺麗に、
1: はい、
0: そのなんかスタバができて、
1: あ、そうですね、
0: 名護ビーチ綺麗になったから、はいはい、まあ、ちょっとあそこ行く人はいるのかなと思うんだけど、はいはいはい、車止めづらいからね。
1: そうなんですよね、あそこ駐車場がなくて結局いつもいっぱいなんで、
0: ね、うん、ほんといつもいっぱいで通り過ぎちゃうだけになっちゃうからね。
1: なかなかせっかくいい景色があるんで
0: ね、
1: 駐車場がなんとかいっぱいあれば。
0: でも駐車場も有料みたいな感じ。
1: あ、そうなんです
0: 。有料のとこも近いとこ有料なんだはずね、
1: うん、まあ、あの景色いいですよね、スタバのところは綺麗だし、うん、
0: ちょっと話題になったけど、最近のあるあるで、あのなんかこの、まあ、観光地よね一応沖縄は、はい、で、あのお客さんが来ました、でなんかの入りお店に入りました、
1: はい、
0: でドリンクかなんか注文しました、うんうんうん、テイクアウトします、
1: はい、
0: ね、テイクアウトするって言って買ってるんだけど、そのなんかそこの中にいて、あの景色見て、
1: あ、そうですね、
0: あの写真撮って、
1: はい、
0: なんかこれはどうしたもんだろうっていう悩み事が結構あるみたいで、うんうんうん、
1: ああ、テイクアウトだったらね、回転してほしいけど、
0: いや料金も違うじゃない。
1: そうですよね、ああ、そっかそっかそっか、あ、そうだね、確かに。
0: でなんかそこのテラスの席のところはそこを利用したら、あの1000円っていうか、なんか、
1: まあ、
0: チャージがつくって書いてあるけど、はい、なんでよって怒るとか。
1: へえ、
0: なんかあのそういうお店とお客側の、
1: はいはい、
0: あのなんかいろいろ昔からあるじゃないですか、まあ、居酒屋から言うたら、
1: はいはいはい、
0: あの頼んでないのにお通し
1: の、お通し問題、
0: 昔なんか
1: ありましたね、
0: はい、今あんまりそれで文句言う人あんまり聞かへんけど。
1: そうですね、うちのお店もお通しは普通に出してます、う
0: ん、
1: はい、
0: お通し問題が一時なんかね、
1: なりましたね、
0: してたけど、
1: はい、
0: ああいうあの飲食店に入って持ち込みの弁当を食べ出すっていう、
1: うん、
0: あれもちょっと問題で、
1: まあ、でも家賃もかかりますからね、場所があ
0: る
1: っていうことは。
0: それはあり、ちょっと待って、そちらの居酒屋さんで持ち込んできたものを食べるのあり。
1: いや、ないです、
0: ね、ないよね、
1: はい、
0: 普通にないよね。
1: だってママの店で持ち込みの酒飲んで椅子酒貸してもないじゃないですか。
0: あ、いや、あの持ち込み料払っていただきます。
1: はいはいはい
0: だから持ち込み料って設定してね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、あの
1: ー、はい、
0: 私でも人の飲み行ってお店にお酒持ち込むことありますよ、
1: は
0: い、あの
1: うですか、
0: うん、あの日本酒飲みたいけどそこの店にはないから、あの持ち込み料払、
1: はい、
0: もう取っていいから持って行っていいって言って
1: 、最初に話ができてればね、そうそう、それは全然
0: 最初にそうやって、だから友達の店なんかで持ち込みするときは、
1: はいはい、
0: あれそこは飲み放題の設定がある店だったら、
1: はい
0: はい、飲み放題の料金を払っちゃうわけ。そしたら別に持ち込んだもの
1: を、
0: だからそれを持ち込み料っていうことでっていうふうにするけど、
1: ね、そういうなんか双方が、ね、納得してできるんだったらいいですけど ね。
0: だってこう例えば哲郎さんとこの、
1: はい、
0: ちゃんの居酒屋に行こうと思って、
1: はい、
0: でも私が飲みたいお酒が、
1: はい、
0: 大手ないとそれ置いといてっていうのもあれだから、
1: はい、
0: 持っていくから持ち込み料取ってくださいって、
1: はい、全然もう前もって言ってもらったら、うん、
0: ね、
1: はい、
0: ところただで飲ませるとは言ってないから。
1: まあまあそうですね、はい、
0: でもたまにねこそっと持ってきてね、団体さんがあの一次会の宴会で使った残りのお酒あるじゃない、
1: はいはいはいはい、
0: あれ持ってきて、
1: はい、
0: 指令って 飲み始めようとする人たまにいますよ。

0: いやダメですよとか言って、
1: はいはいはい、それはね、なんかもうモラルの問題な気がしますけどね
0: いやもうね、だけどこの頃そのモラルとか常識っていうのが通じなくて、うんうん、あのトラブルになるから、もうちゃんと持ち込みどうのとか、
1: ルール、ね、
0: はい、持ち込んできたものは食べないでとか、はい、なんかそういうようなことを明記した方がいいっていう人はいるけどね、
1: はい、確かにそれはそうかもしれないですね。昔の当たり前が今の当たり前なわけではないですもん ね
0: 銀座あたりで飲んでて、はい、あの寿司とか出前頼んだりするのって、はい、まああるじゃない、はい、出前取ったら、はい、例えば1万円の出前を取ったら、はい、1万5000円とか、はい、2万円とかの請求で来るって言ってた。
1: あ、来ます来ます来ます、ね、はい、でもそれはもうそういうものっていう、うん、僕は認識なんで、ね、うん、特に何とも思わないですけど、
0: だからね、
1: 作ってるお店も知ってるしみたいな、
0: なんだけど、あのそのようになんていうのかな、もう確立されてたらいいけど、うん、そうでなかったら
1: で、そうですね、はい、
0: はい、はい、さてちょっとここら辺で、CM タイム入ります。少々ゆっくっといてください。フラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、周年祝いなどをはじめ、お誕生日のお祝い、母の日、父の日、年日などの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランをご用意しております。丹精込めて育てましたランの花は、環境次第では2ヶ月、3ヶ月楽しむことができます。また、贈り物だけではなく、自宅の玄関やリビングの窓際に飾って、日々の暮らしを彩ってみてはいかがでしょうか。店頭では、胡蝶蘭の3本、5本、7本の寄せ植えを1年中ご用意しております。また、お客様のご予算とご要望に合わせまして、ご提供いたしますので、ランのご用命は、フラワーショップランランへお願いいたします。フラワーショップランランは、毎週水曜定休、電話番号は 0980-48-3678、 48-3678、 海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナの隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお電話ください。皆様のおいでをお待ちしております。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。はい、ではさて、後半戦張り切ってまいりましょう。はい、後半戦ちょっと、はい、ちょっと砕けた感じで、
1: そうです ね、
0: はい、この間一緒に飲んでたメンバーね、はい、楽しかったんですね、
1: はい、楽しかったです、はい、
0: いやあれ、あのなんかあのてっちゃんと、
1: はい、
0: うん、何ちゃんと、
1: はい、
0: 何さん、
1: はい、
0: もう3人ね、
1: はい、
0: もうはっきり言うて、
1: はい、
0: あの皆さんのこと知らなかったら中に入っていけないよね。
1: そうですか
0: あの見てて笑ってる感じ、観客になってる
1: よ。あ、流れのね、はいはいはいはい、面白かったです。
0: 3人で喋ってんねんけど、はい、なんか 5,6 人いるよね。
1: ちょっといましたね、はい、はい、
0: うん、ね、でもまあ楽しく賑やかに飲めるのはいいですよね。あれ何の話題で笑ってました？なんかいろんな話題だったような気するんだけど、
1: はい、結構飲んでたんでちょっと曖昧な記憶もあるんですけど
0: あ、でもしっかりしてましたよ。
1: あ、本当ですか？
0: 全然酔っ払ってるようには見えなかった。
1: あ、じゃあ虚勢を張ってたのかもしれないですねね、あの時は、何、
0: 最初2人で飲んでたんだよね。
1: そうです、2人 で、
0: という話を聞いた。
1: はい、2人で飲んでて、うん、1人増えて、
0: その1人増えた経緯と2人目増えた経緯が面白かったのよね。私1人増えた経緯は、
1: はい、
0: もともと一緒に飲む約束をしてたわけじゃなく、
1: はい、インスタに上げたの
0: を、ここで2人飲みしてますみたいな感じで
1: の上げてたのが、はい、見て勝手に合流するっていうのと、
0: それすごいよね、
1: はい、
0: まあ、な狭い名古屋だから、
1: そうですね、
0: あの写ってる写真で
1: もう場所、
0: 大体場所特定するもんね、はいはい、
1: でその後はもう最初に飲んでた僕ともう一人がこの人を呼びたいよねって言って電話して呼んだのが、まあ2人目、
0: あれ5人目じゃない？
1: 5人目は
0: 道で拾ったの言ってた。
1: ああ、そうです、それがあのタバコ吸ってる時に、はい、道で声かけて、はい、ポケモンみたいな感じで捕まえて、
0: ポケモン GO、
1: はいあ、そうですね、そうするとその4人です、4人
0: で最後に呼んだのが1人、
1: はい、そうですね、来て仕事終わりで来てくれて、
0: だからてっちゃんたちがこう意思、自分たちの意思で、
1: はい、
0: こう誘い出して呼んだのは最後の1人だけよ。
1: あ、そうです ね、はい、あとは
0: 1人、もう1人は偶然 で、
1: 偶然で、
0: もう1人は、
1: はい、
0: ポケモン GO
1: されて、ポケモン GO して、はい、
0: でもなんか面白い集まりやね。
1: それがでもなんかいいですよ ね、
0: ね、
1: なんかき、まあ、好きな人がこうみんな集まって結局楽しく飲んでるっていうのが、
0: うん、私もあれ見てね、
1: はい、
0: あの友達が飲んでるとことか乗ってるでしょ、
1: はいはいはい、
0: その時にそこに混ざりたいと思う。

0: 時と、
1: はい、
0: うわ行こう思ってたけどなんか入りにくいと思ってたとか、あれない？
1: ありますね、ありますね、はい。
0: だから例えばてっちゃんが一人がとかもう一人の人と、
1: はい、
0: だから私が両方とも知ってる人と飲んでたらいいとか言っていけるけど、そこに知らなんかちょっと一人ぐらい知らない、知らない人
1: とかね、
0: いたらなんか行ったらなんかあれだよね、だって
1: その場のねちょっと空気的にちょっと、まあ、行っていいんかなっていうのは、
0: ね、
1: はい、ありますね。あの日に関しては結果楽しいメンバーだったんで
0: 良かったです、
1: はい、飲みすぎました
0: そういやね、ちょっと全然このいろんな人との合流とかたまたま偶然に会うとかいう話で、
1: はい、
0: ちょっと最近話があって、はいはい、こう一緒に飲んでて、
1: はい、
0: こうなんていうのかな、会わない人が混ざってた時にどう対応する、はいはい、対処するかとか、
1: はい、
0: こうなんかと偶然会ったけど、
1: はい、
0: 実は誘われてたのを断ったのに会っちゃったとか、
1: あ
0: その会っちゃった問題が結構ね、
1: まあ、この町では
0: あるあるだよね、
1: あるあるですね。
0: だから私はたまたま行って、
1: はい、
0: あの飲んでたら、
1: はい、
0: たまたま知り合いがもうかなり出来上がって、
1: はい、
0: わーって乱入してきたら、
1: はいはい
0: はい、その私はちょっとゆっくり飲みたかったのにっていう時に困る時がある、
1: は
0: い、
1: それは結構僕ザラにあるかもしれないですね今日ご飯だけで帰ろうと思ってる日になんかメンツが揃っちゃって、
0: うん、あ
1: でこっちもなんか途中から火ついちゃってみたいな、はい、はよくあるあるですね、
0: あるある、
1: はい、12時前に帰るって何度誓ったことかっていう、
0: 誓ったことか、
1: はい、
0: 結構それねいますよ、そういう人、何時に帰ろうと思ってたのにって。
1: あ、そうですそうですそうです。
0: で、うちの店終わるの早いから、
1: はいはい、
0: だから最後にうちで飲んでたら、
1: はい、
0: ちゃんと帰れると思ったら、
1: はい、
0: たまたま会っちゃって次の店に連れて行かれてしまったっていうのもあるある、
1: はい、あります、はい、ありますし、なんか逆に自分が連れてってしまった日もあると思います
0: と、まあ、結局結果ぐらいじゃないですか、
1: はいは
0: い、楽しかった
1: ね、結果でも楽しい人と飲めてるんで、それはまあ幸せな時間かなと。
0: はい、あでも飲みに行って一番嫌なのは自分ちは関係ないのに、
1: はい、
0: 隣とかの席でなんか揉め出して喧嘩し始めるの嫌だな、
1: はいはい、あそれは確かにそうですね。
0: でその人知り合いとかだったら、
1: はい、
0: もうやめとか言えるけど、
1: はいはいはい、
0: 知らん人やし、
1: はいはいはい、
0: 下手にやめとか言ったら、
1: はいはい、
0: こっちも絡まれると思うから、はいはい、難しい場面、
1: まあ、週末の緑会でなんかちょろちょろ見る気がしますけど、
0: はい、私あんまり自分が行くとこはあんまりそういうの見ないんだけど、
1: はい、
0: でも、もう20年ぐらい前の緑会で、
1: はい、
0: あの夜中にやってるバーだけど、やってた、やってる、やもうやもうないんですよ、
1: はいはいはい、この店
0: だけど行くたんびに例えば10回行ったら9回誰かが喧嘩してるっていう、
1: 昔なんかすごかったみたいな話は、
0: 多かった多かった、
1: まあ僕はねあれですけど、あの結構聞きますね昔、はい、先輩たちには。
0: だからもうね血気盛んな人が多かった
1: ですよ、ね、
0: というと最近はみんなおとなしいなと思う。あんまり道端で喧嘩もないでしょ。
1: いやもう、まあ、あんま見ないですね、はい、
0: でもね昔なんかあのうちの店の前ぐらいのところ辺ぐらいで、
1: はいはいはい、
0: こう人が一人で歩いてるわけ。そしたら後ろから走ってきた人がその背中から飛び切りしたの何があったんやったと思って、
1: へ
0: え、いやもう本当に思い切り飛び切りしてたんだよね、
1: はい、昔なんかね先輩の話を聞いてるとしょっちゅうっていうのは聞いたことありますけど、確かにまあ最近はないかもしれないですね。
0: そういうのは見ないな、
1: はい、
0: あと何なんかまあ、緑がある言ったらもうねいろんな細かいことがあるから、
1: はい、
0: そうだけど、うん、まあ緑街で聞いた話は 99.9% あの噂話ネタなしですから話の歯で聞いてくださいやね、
1: はい、確かに。
0: だっていう話してたからてっちゃんがもし誰かとどうの行動でって噂が聞いても、
1: はい、
0: 信用しないようにしとくね。
1: しといてください、はい、
0: 信用しないで流すね。
1: 流さないでください。
0: いや、ま、ここだけの話、
1: たまにまま言うとリアルになるなんか、信憑性が増してしまう。
0: いやそんなことない
1: ですね。
0: どうですか、あの名古屋に来て、
1: はい、
0: あのまあ、3年ぐらい、
1: はい、
0: 毎日じゃなくても、
1: はい、
0: 毎月のように来られてるわけじゃない、
1: はいはい、
0: そしたら名古屋ってどんな印象でした、最初とか最初の印象とか
1: 印象。いやでもめちゃくちゃなんか、まあ、まあ当然 ね、ロケーションはもう

0: 日本屈指のロケーション持ってる街だし、まあ、ヤンバルもあるし、すごいなんかもう僕はめちゃくちゃ伸びしろがある街だなとは思ってて、
1: でもガツガツしてないよね。
0: そうなんですよね、はい、まあ、それもそれで良さでもあると思うんですけど、でなんかまあそこをちょっと、まあ、せっかくいるんであればなんかお手伝いできればなとは思ってますけど、はい、なかなかまだまだ
1: まだまだ、
0: はい、
1: まだまだ、いや名古屋ね本当に私が来てからもう38年ぐらい、
0: はい、
1: 40年近いけど、はい、変わったよ。
0: 変わりました。
1: コンビニなかったもん。
0: へえ、
1: 一軒もなかったし、あの信号待ちで、
0: はい、
1: あの50字路とかあの辺のね、はいはいはい、大きい信号、
0: はい、
1: 信号待ちで、
0: はい、
1: 車が5台、
0: はい、
1: 信号待ちしてたら渋滞してるって言ってたから、
0: へえ、
1: 今日混んでるねって言って、で10台並んでたら、はい、そんなこと本当にないんだけど、
0: はいはい、
1: 並んでたら大渋滞って言うからね、すっごい人が多かった。
0: そう、
1: いや車が少なかったんだよね、渋滞してないから。
0: え、人口も増えてるってことですか。
1: あの私が最初に来た時5万3000人ぐら
0: い
1: だったの、
0: はいはいは
1: い、今でも6万何
0: 本、6万5000ぐらいですね、う
1: ん、6万何本、はい、だから1万何本増えてるもんね。それにこっちに住民票を移していない
0: 人が
1: まだまだ、
0: いない、やっぱ大学生も
1: それ以上にいるから、はい、結局7万人以上ぐらいはいると思うわ
0: け。そうですよね、
1: うん、当時はその住民票を移してない人がそんなにいなかったから、
0: はいはいはい、
1: だから純粋に5万3000とかだったんだと思う。さ、5万30004000、今はこっち住民票移してない人が多いから、
0: うんうん、
1: 登録されてるので6万3、4000いるわけだから、はいはいはい、もっと多いよね。
0: 10万人近いかもしれないですね、そしたら結構大学名誉生とかも、
1: うん、まあ住民票移してない人がほとんどだからね。
0: そうですよね。
1: とかあの名誉生があるけど、それ以外にもあのホテルさんがいっぱいできてる、
0: はいはい、
1: でお仕事しに来てホテルさんの寮に住んでる
0: じゃない、転勤とか、
1: まあ そうですね、そうすると、はい、あんまり住民票移してない、
0: ね、移さないですね、はい、確かに。あ、じゃあもっといる、実質数はもっと多い、ね、
1: 10万いるかどうかは分かんないけど、
0: ね、でも
1: 7、8万はいるんじゃないですか。
0: はい、はい、うん、ああ確かにそれはそうだな、多分すごい
1: ね。え、まあ、あの移住してきた人はちゃんと移さないとね、移してるけど、
0: ね、はい、
1: あのちょっと仕事で転勤でっていう人も多いんですよ、
0: うんうん、
1: 全然来ない、なんか転勤で来てる人は、
0: そうですよね、
1: こっちの社宅か寮かで住んでるから、はい、住民票移してないから、
0: はい、
1: うん、だから、うん、結構多いなと思う。
0: 確かに。じゃあ純人口も増えてるし、ね、移住
1: 者も、ね、だから全国的にその人口が増えてる市町村って、
0: はい、
1: そんなにないんだって、
0: ね、少ないですね、うん、減ってるところが、まあ、まあ東京はちょっと一極集中になっちゃってるんであれですけど、う
1: ん、だからその他の市町村では、
0: はい、確かに減ってるところの方が多いですかね、う
1: ん、それもあの名護に住んでるだけじゃなくて、はい、名護で経済活動がちゃんと順繰り、
0: うんうんうん、
1: 成り立ってるから、
0: はい、
1: 珍しい町なんだよね。
0: 確かにそうですね。僕自身の伸びしろはめちゃくちゃある町だなと思ってます。
1: どっかから例えばあの那覇に出勤するために、まあ、家賃考えて遠くに住んだっていうような人はいないからね。
0: はいはいはいはい、はい、確かに。
1: そこら辺にしたら結構、
0: ね、いい町ですよね。
1: ね、
0: 面白いし、
1: いい町、面白い、どうなるのか、
0: はい、
1: ね、ちょっとこの辺でね、なんか聞いてみましょうかね、名護のこれからについて。
0: 名護のこれから。
1: これから。あのお友達でもいいですよ。
0: はい。え、僕これから名護の未来。
1: いえいえ、名護の未来っていうか、これからについて、
0: はい、
1: 期待することとか。
0: ああ。
1: てっちゃん的に。
0: ああ、なるほどですね。いやでもなんかみんなんか結構若い子たちでも今長野緑街でやってるメンバーもいますし、僕の子このまま。経済的にはこう上がっていくし、移住者も増えてくると思うんで、僕はそこはもう今まで通りというか、できることをやっていけば良くなるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと僕もちょっとお手伝いできれば、
1: はい、お願いします。たくさんお願い、
0: はい、
1: たくさんお願いします。
0: はい、頑張ります。
1: あの他には、あ、はい、こちらの志
2: 村さん、あ、あ、なんて、
1: あ、ご一緒にいらっしゃって志村さん、
2: そうだね、あなたが志村と申します。
1: お疲れ様です。
2: どうもね。うんうんうん。ありがとうね。
1: はい、
2: うん。ラジオはいいよな。
1: いいよね。
2: ラジオはいいよな。
1: じゃあ、うんうん、お願いします。あの志村さんの力で名護を盛り上げるように一つ。
2: 名護はいいよな。
1: はい。もっと良くしていきたいと思います。
0: はい。すいません、失礼しました。
1: はい。モノマネお得意やもんね。あの時あれでこれでお笑いしたんだもんね。
0: そうですね。なんかはい。大体。
1: 他誰ができるんですか。
0: いやもうでもこれぐらいだと思います。

0: ますけど、はい。
1: なんかね、芸達者な人なんかが、
0: はい。
1: 例えばカラオケを一曲歌う間にたくさんいろんな人出てくる人もいますもんね。
0: あ、なんか、はい、わかります、それ。やりたいんですけど、やっぱちょっとクオリティが高すぎて、なんか志村けんだけはなんかちょっとできたっぽいんで、
1: できたっぽいん
0: はい、
1: で、
0: 評判もなんか悪くないんで、
1: まあまあ受けてるとい
0: は
1: う
0: い、
1: か。
0: これだけで生
1: じゃあ
0: きて
1: ま
0: ます。
1: た新しいネタができたら
0: わか
1: ぜ
0: り
1: ひ
0: ま
1: ご
0: し
1: 披露
0: た。
1: ください。じゃあ名古屋にこれから何か必要、何かできたらいいなと思うもんってあります？
0: 何かできたらいいな。
1: その昔、
0: は
1: ここ1、2、3年前ぐらいまでは、私なんかも結構みんなも名古屋にスタバができたら嬉しいとか、スタバが欲しいとか、あと映画館が欲しいとか、なんかそういう声があったけど、まあ、映画館はないんだけど、スタバはできちゃったから、もうね、あれだけど、こんなのあったらいいなって。
0: まあ、喫茶店的なスタバが2店舗になるんだったら、僕は
1: コメダ
0: 米田欲しかったです。
1: 私も
0: 米田が欲しかったなって思うのと、まあ、あと一番空港作ってほしいなっていう。
1: 絶対。私それね、30年以上前に、私これ、もし私が市長だったらとか言って、やんばる空港作ってとか言って、作ったはずとか、なんか言ってたこと、もう言ってましたけどね。
0: 空港ができれば、まあ当然、まあね、できるんで、はい、空港が欲しいなっていうのと、
1: なんかこう、ひたびた、交通機関もなくて良くないからこそ、値打ちのある観光地っていうのと、なんか名古屋は中途半端に発展してきてるから、なんかもう少し交通の便があってもいいよね。
0: あ、そうですね。
1: ね、
0: はい。で、空港があればもうちょっとこう回れるところも増えると思うんですけど、
1: ね、
0: はい、空港が一番かな。
1: でも空港で、ね、空港を作る場所はなんかありそうなんだけど、
0: はい、現実問題がっていうね、
1: いろいろね、
0: はい、
1: どんだけ金かかるかやもんね、
0: そう
1: 作るとき
0: ですね、
1: にね。
0: はい、空港はできてほしいなっていうのは、まあ、思いますね。
1: なんかスタバとか映画館とかコメダとかよりハードル高いけどね。
0: はい、高いですね。はい。
1: でも名古屋はね、喫茶店少ないのよ。
0: 少ないです。僕本当に結構まあ、内地いる時はちょっと仕事の打ち合わせの合間に喫茶店寄ってパソコン開いてとかがあるんですけど、名古屋の場合喫茶店がないんで。
1: これね、私はちょっと東区の方に一軒、
0: はい、
1: 喫茶店があって。
0: はいはい。
1: カフェみたいな感じで、
0: はい、
1: そこぐらいよ、私が思うのは。
0: はい、
1: ちょっとリゾナ X 行くようなところに、
0: はい、
1: コーヒー屋さん1個あるよね。
0: ありますね。はいはい。
1: なんかでもそんな感じだもんね。
0: そう、もうちょっとあってもいいよ。
1: あとファミレスしかないもんね。
0: そうですそうですそうです。もうちょっとあってくれてもいいんですけどね、喫茶店は。僕はコメダを推してます。
1: ちょっとこ名古屋に目向けてくださいって、こうちょっと言ってきて、
0: はい。
1: でみんな言うよね、コメダコメダコメダって。
0: まあ、スタバスタバでね、今いいですし、僕も結構ヘビーユーザーなんですけど、はい、コメダ一軒欲しいなと。
1: ですよね。
0: はい、
1: いや結構昔名古屋に喫茶店、
0: はい、
1: 結構あったんですよ。
0: はいはいはい。
1: 全部ゲーム喫茶やね。
0: あ
1: で全部ゲーム喫茶だったとこみんな辞めちゃったから、
0: はいはいはい、
1: 結構摘発されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんでもう喫茶店言ったらゲーム喫茶だった。
0: あ、
1: 知らないけど喫茶って書いてあるから入るじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 入ったらみんなでピヨンピヨンピヨンとかやってるから、
0: 純喫茶ではなかったってことですね。うん、はい、
1: そのゲーム喫茶もほぼビッター、ギャンブル、
0: ああ、うん、
1: ばっかりだったから、普通に喫茶店として利用してたら、
0: はい、
1: 片身狭いのよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: だってゲームしてお金使わないじゃない。
0: そうですよね。はい。ああ、確かにそうなんだ。
1: ゲーム喫茶って見かけます？名古屋じゃなくても。
0: いや、もう昔はあった気がしますけど、
1: あちこちあったけど、
0: はい、
1: 最近なんか全然
0: 見ないですね。
1: うん、だから私バタートースト、
0: はい、
1: 普通に、
0: はい、
1: トースト食べたいなと思っても、
0: はい、
1: 食べれるとこが名古屋になかったよ。
0: ないですないです。
1: だってファミレスもなんか朝のモーニングかなんかにペラッとしたやつが1枚あるけど、
0: はい、
1: そうじゃなくてちょっともう厚みのある
0: 厚めの、ね、はい、
1: トースト食べたいって思った時に名古屋喫茶店絶対必要とか思って
0: ます。僕本当に米田できてほしいなと思ってます、
1: ね。でトースト食べたかったら、
0: はい、
1: パン屋行って食パン買っ
0: って
1: お家で焼くしかないのよ。
0: そうそうそうそうそう。
1: モーニングとか大阪なんかもモーニング文化やったから。
0: そうですよね。
1: うん、
0: はい、
1: だからモーニング全然どこもないからね。
0: 確かに。そのモーニングはあってもなんかまあね、欲しいなと思うとちょうど米だからみたいな感じなんですけど。
1: あ、昔あったのよ。
0: あったんですか。
1: 朝7時6時7時ぐらいからやってる喫茶店、
0: はいはい、
1: で夜はゲーム喫茶になってるんだけど、あの朝モーニングセットがあって、和食と洋食と選べて、はいはいはいはい、結構常連だったわ。
0: あ、本当ですか。う
1: ん、あの飲んだ後、
0: はいはいはいはい、
1: 6時7時まで飲んで、
0: はい、
1: 朝ごはん食べて帰る。
0: はいはいはいはい、はい、あってほしいですよね、そういうとこはね。
1: そんなに遅くまでみんな飲まなくなったのかな、
0: かもしれないです ね、はい、
1: だってもう夜中になったらね、車で来る人はもう大根もないし。
0: そうですね、う
1: ん、なんか遅くまで、はい、そこまでやってないからタクシーも少なくなるし、週末なんか ね、
0: うん、僕も結構遅くまで飲む日はもう代行なくなっちゃうんで、先に車だけ返して、はい、
1: ね、それかもうあの置いとくか。
0: あ、そうですね、
1: 次の日
0: 取り来るか。
1: で次の日取りに行こうと思って駐車場料金がべらぼうに高くなったとかいう話もたまに、
0: ね、あるし、あの自分がどこに止めたか忘れて、あ、
1: それ言う、
0: はい、
1: あの俺車どこ止めたっけって言う人もいるよね、
0: はい、で多分週末とかだと止めれなくて、
1: 全然止めたことないところに止めるから、
0: 止めたことないところ止めた記憶がなくなってて、なんか
1: 見つかったんですかその時。
0: 2時間ぐらい緑が歩いてしらみつぶしにお前普段いつも使うところから順に行ってないないないで2時間ぐらい、
1: 2時間探す。
0: それからはもう返すようにしてます、
1: うん、
0: はい、
1: 2時間探したら
0: もうあの汗だくの苦労はもうしたくないんで、
1: はい、いやでも緑が端から端まで歩いても2時間かかれへんでしょ。
0: 行ってってちょっとあのごっぱちじゃなくて、あの
1: 向こう側に行
0: って出て、あれち止めたっけなとかってやってたら、
1: お疲れ様です、
0: はい、
1: もうあの
0: 代行で返します。
1: なんだったら花から車で来ない方がいいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、でもそのままなんか出かけた先からそのままってなると、
1: あ、そう、ね、
0: 車なんで、したらもう
1: なんか言い残すことないですか。そろそろ終わりの近づいてきたけど、
0: あ、もう、はい、楽しかったですね。
1: いやいや、はい、なんかね、もうちょっと今度は深く入ったところ
0: で、そうですね、はい、また機会あったらお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、ね、これからね、もうどんどん夏、もうすぐ夏な感じですよね、こんだけ晴れだったら、
0: ね、はい、もうね、
1: じゃあぜひ皆さんディズネックス名古屋にありますあのモアナビーチバーベキュー、ぜひ地元の方もいいんですか。
0: 全然
1: 泊まってないとダ
0: メ、泊まってなくても全然大丈夫です、
1: はい、普通 に、
0: 普通に、
1: はい、地元の方でも誰でも利用できますので、はい、どうぞバーベキュー、
0: はい、
1: お楽しみください。
0: お待ちしてます、
1: はい、ご予約は、まあ、電話番号を言っても絶対すぐ今覚えることはないと思うので、あのググってください。ディズネックスにあります、モアナビーチバーベキューです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。無休、
0: あ、もう、はい、基本的に
1: 台風でない限り無
0: 休、そうですね、はい、
1: でございます。さて、5時まであと少々です。皆さんのお仕事はもうすぐ終わりでしょうか。今日のアフターファイブのご予定はどんなですか。ぜひ遊びに来てください、緑貝、はい、週末のご予定はどうなってますか。あのバーベキューいかがでしょうか。お天気良さそうですよ、はい、お名残惜しいですがそろそろお別れのお時間です。本日は、モアナビーチバーベキューオーナーの、高橋哲郎さんにおいでいただきました。てっちゃんありがとうございます。
2: どうもありがとうね。
1: ありがとうね。
2: どうもありがとうね。
1: はい、はい、失礼しました。ではこの番組はフラワーショップランダンを運営管理している沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたしました。皆さんまた来週お目にかかりましょう。楽しい週末をお過ごしください。 Have a good weekend. Bye bye.

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら、
5: アジナボー。
6: たこ焼きなら、
5: アジナボー。鉄板焼きなら、
6: アジナボー。
5: あ、あ、あ、あ、アジナボー。あ、あ、あ、あ、アジナボー。はい。
4: 品評が始まるすぐ隣。
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き、アジナボ
5: ー。よろしく。
3: うまいだけでは終わらない。100年先につながる酒造りを目指して。創業60年、ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、やんばるの森で磨かれてきた蒸留。3000を超えるオーク樽での熟成技術から生まれた3年熟成古酒、クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。

この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、有限会社おっぱ乳業、道の駅巨大ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、合同会社トーマ葬儀社、一般社団法人タコライスラバーズの提供でお送りいたします。 FM ヤンバルをお聞きの皆様、お仕事大変お疲れ様です。今日は5月の14、もう5月も中日になってきましたね。夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティは本部町在住の山川千恵がお届けしていきます。今日の天気は曇り空、少しねなんかヒヤッとしているなって感じるですが、いかがでしょうか。また CM の後にお届けします。

0: 美味しさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
1: おきこのポケットランチ
0: 発売中。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
2: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: 改めまして皆さんお仕事大変お疲れ様です。木曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。リスナーの皆様と一緒にママの味方ラジオを盛り上げていきたい山川J。番組へのメールどしどしお待ちしております。 FM やんばるのホームページ、リクエストフォームから簡単に送ってください。そしてこの番組はラジオの他にツイキャス、リスラジ、全国どこからでも楽しんでいただけちゃうというね、嬉しい番組です。お好きな方法でお好きな時に聞いていただきたいラジオ。そしてですね、ツイキャスから早速たかちゃん、りなさん、こんばんは。早速ねコメントいただいております。ぜひねリスナーの皆様、何でも大丈夫ですよ。もう本当にね、雑談と言われるものでも全然 OK なので、コメントいただけると嬉しいです。さっきね、今日は曇り空で少しヒヤッとしてるみたいな話をしましたが、まあ、室内にいるとクーラーがついてるから、ちょっとそのね関点でちょっとヒヤッとしてるって表現したんですけども、お外はね、曇り空でもあったかい沖縄でございます。はい、こんな形でね一緒にお届けしていきますが、面白いですよ。タカちゃんがね、こんばんはって、朝に脱脂巨乳、はい、脱脂巨乳について話を LINE でしてたら、昼間のタマちゃんの番組で変換が誤爆してちいちゃんミネフジコになったんだって。最高じゃん。今からうちミネフジコ大好きだから、ナイスバディ設定そのままにしといて。嬉しいということでね、こういうお話でも全然 OK だから、いただくと嬉しいです。なんとタカちゃんところ神奈川はゲリラ豪雨ですってね。雨もねありがたい、天からのね恵みなんですけども、やっぱ降り続けるとね、こういろんな、まあ、災害につながると言いますかっていうこともあるので、ぜひ神奈川の方は雨対策、豪雨対策していただけるといいなと思います。たくちゃんありがとうございます。そして皆さんからもありがとうございます。早速ね、今日のコーナーをお届けしながら皆さんのコメントもご紹介していきましょう。それでは最初のコーナー、こちら、
1: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、今日の給食なんだろうなということで、ここからのお時間はですね、名護市内の5つの給食センターの献立をご紹介しながら、ママやパパにね、晩ご飯何しようかなという形でね、考えていただけたら、参考にしていただけたらというコーナーになっています。そしていつもですね、りなさんが娘さんところの給食もね、ご紹介してくれるので、そのね、献立もご紹介するということで、6つ、最高だね、6つ、ぜひ参考にできる献立がございます。あ、なんとね、りなさんところ昨日から宿泊研修で給食なかったんですって今日。なのでご自宅のねお料理をシェアしてくれてます。はい、後ほどご紹介しましょうね。では早速いきましょう。まずはあがりえ、きせく、あ、間違えた、きせき、きせ、せきた、失礼いたしました、あがりえせきた、久米小学校区へ配送しているあがりえ学校給食センターの本日の給食は、お、ゴーヤバーガーを作ろうという日なんだそうです。今日5月、まあ、8日がですね、ゴーヤの日と制定されていた。

たんですけれどもね、沖縄ね、今日5月の14日木曜日、ゴーヤバーガーを作ろうということで、琉球料理の日というふうに設定をされているということでございます。バーガーパン、ゴーヤ卵サンド、ゴーヤ卵サンド苦くない？大丈夫？そしてコールスローサラダ、冬瓜のカレースープ、ちょっと食べてみたいと、牛乳という献立になっています。でゴーヤが、ね、苦手なお子さんは卵を、ね、混ぜると少し甘みが増すのかななんて思いますね。さあお次、名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの本日の給食は春野菜パスタ。春野菜ですって、何が入ってるんだろう。はい、キッシュも美味しいよね。キッシュ、ヨーグルト和え、牛乳という献立です。さあお次、名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの本日の給食は麦ご飯。はい、たっとりたんって何チョレギサラダ、チョレギサラダ、きなこナッツ絶対美味しい。そして牛乳という献立です。待って、たっとりたんって何？たっとりたん、はい、じゃあお次いきます。八ヶ地ひるぎ学園、緑風学園、羽地小学校区へ配送している羽地学校給食センターの本日の給食は麦ご飯、豆腐ときのこの味噌汁、あ絶対おいしい。ひじきの佃煮で、豚肉とピーマンの野菜炒め、みかん、牛乳という献立です。もうさ、年なのかね、もう和食が山川千恵はもうおいしいって感じるわけ。最近もう精進料理まではいかないんですけど、ご飯とさ、お味噌汁とさ、漬物とか、それこそ上に乗っける肉味噌とかがあれば、もうなんか私満足みたいな。そんな山川千恵でございますけど、いかがでしょうかね。さあ最後、大宮阿波やぶ小学校区へ配送しているやぶ学校給食センターの本日の給食は網パンって、かわいい、網パン、ポークビーンズ、魚の磯辺パン粉焼き、キャベツのアーモンドあえ、牛乳って、絶対美味しい。挟むのも美味しいけど、別々に食べるのも美味しいよね。はい、という献立でございます。さありなさんのところをご紹介しましょう。今日の晩ご飯ですよ。りなさんのところのご飯、麻婆豆腐、無限キャベツ。無限キャベツって何？キャベツいっぱい切ったのを食べ放題ってこと？だって無限キャベツでしょ。そして桃のシロップ漬け、シラップ漬け、桃の、すごくない？桃のシロップ漬けってどういうこと？牛乳ですって。で今日の晩、今日の晩ご飯は一日中バタバタしていて、今から作るので、さっきの献立かな、はい、で作るので、玉ねぎとグラム税込み99円の豚ひき肉を使ってキーマカレーを作るって。キーマカレーで手抜きってよ、どうする？もう山川ちゃん毎日手抜きみたいな料理してるけど大丈夫かな。はい、皆さんのところそんな感じって、早速皆さんがいつものごとく調べていただいた、ありがとうございます。たっとりたんは鶏肉、じゃがいも、人参、玉ねぎなどの野菜をコチュジャン、辛いんだね、唐辛子をベースにした甘辛いタレで煮込んだ韓国の代表的な家庭料理、別名タッポック、タッポックムタン、タッポックムタン、はい、鶏の炒め煮と呼ばれていて、ホクホクした野菜と旨味が溶け出したピリ辛スープが特徴のご飯が進む煮込み料理だそうです。もういつも詳しくこうやって教えてくれるの、皆さんありがとうございます。そして春野菜は春キャベツ、新玉ねぎ美味しいよね、アスパラかなって教えてくれました。ありがとうございます。どれ聞いてもさ、やっぱ美味しそうだし、なんかこの給食を紹介するために山川ちゃんはよだれがすごく増えるの。いかがですか、皆さん聞いていただいて、ぜひね参考にしていただきながら、今日のね晩ご飯考えてみてくださいね。ということで皆さんいつもありがとう。はい、今日の給食なんだらなのコーナーでした。早速ツイキャスから、おがちからましさんこんばんは、山って書いてる。山ちゃんって呼んでくれるのね、おがちからましさんは。
だから山って書いてくれてる。フレピス、ありがとうございます。

ございます。はい、さあここからのお時間はですね、山川千恵と脳内美人になっていこうというコーナーをお届けしています。美しい脳を育てると書いて美脳育と題して、誰もが同じ脳の癖を持っているっていうことをご紹介したり、特質仕組みをご紹介しながら、まあ自分のね中の悩み事だったりとかを、まあ、解決する、まあ、一つのね情報としてお伝えできればなということでやっております。今日はなんと8回目ということで、とにかく今日のテーマはね、気づけということをねご紹介したいと思います。とにかく気づけ、この気づく力っていうのが実は我々日々衰えていると言われています。この気づく力って右脳の領域になります。でよくね、何かあるたびに考えなさいよ、考えなさいよって考えなさい教育されてると思うんですよ。考えなさいって、考える領域って左脳なんですね。だけど気づく領域っていうのは右脳になります。脳はね、右と左、右脳と左脳と全く別のこう機能というか働きをしてくれていて、我々が住む社会っていうのは左脳社会、要するに今言ったように考えなさいよ、ああいうことしなさいよっていう風に、まあ行動に導いていくためにこうしなさいよって言われている領域だけど、本来考えて考えて考えてばっかりだと、自分の本質、本当はこうしたかった、こうやりたかった、こういうふうに、なりたかったっていう、この気づく領域にたどり着かないと言われているんですよ。なので、まあ、あと30秒ぐらいしかないんですけど、なので今日は右脳を活性化させていってほしい、気づくという領域にアクセスしてほしいので、まずは考える前に感じてほしいです。感じるためにはどうしたらいいのか、五感を使ってください。視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚ということで5つの場所から感覚を取り戻すということができるので、自分の好きな領域でいいです。五感を使って気づく力をたくさん増やしてほしいということでご紹介しました。もっと詳しくはね、また来週伝えていきたいと思います。とにかく気づいていきましょう。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
3: おっぱ乳業、
4: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口で、ヤンバルの皆様に愛されています。
2: ねね、大人気のおっぱヨーグルト、もう飲んだ？
4: 飲んだ飲んだ。甘さを抑え、黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもう病みつきなの。
2: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
3: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
5: はい、お届けしておりますママの味方ラジオ。先ほど山川千恵の一緒に脳内美人になっていきましょうというコーナーをお届けしました。さあ、ツイキャスからねコメントいただいているので、一緒に皆様とシェアしながらお話繰り広げていきます。お菓子からもちさんから、山と言ったら川って、はい、川と言ったら何流れる、綺麗、何でしょうか。はい、ぜひよかったらまたコメントください。はい、たかちゃんから、認知症はバイアスの崩壊ということで、そうなんですよ。認知症って結局ですね、脳の神経回路のシナプスという部分が、まあ、切れている状態みたいなことを言われたりします。要するに、できていたことができなくなる、分かっていたことが分からなくなるっていう感じですね。この分からなくなるとかできなくなるっていうのも、発達しているという表現にはなります。ただ発達っていうものも、なんかできるイメージじゃないですか。でも日々我々ってこの進化しているというふうに言われているので、分からなくなることで自分を守っていたり、できなくなることで自分を守っていたりすることもあるので、分からなくなること、できなくなることが悪いことではないというふうに言われています。で、認知症というのは、先ほど言う自分の中の認知する部分が、まあ、要するに100あったとしたら90、80、70と減っていくというイメージだと思うんですけれども、でももともとつながっていた脳の神経回路っていうのは、切れたとしても、覚えている、その神経回路があったっていう情報は脳の中で残っていると言われているので、まあ、その認知症

0: 改善するワークとかトレーニング、まあ、脳トレというものをしていくと思い出すことができるとも言われているので、こういったものをね、山川知恵は、老人ホームさんとかに行って脳育ワークみたいなをやったりしたりします。はい、ということでね、いろいろご紹介していますが、ぜひ、皆さんもね、脳のこのちょっと活性化につなげてほしかったりとかの面白いなって思っていただきたくてご紹介をしております。はい、さあ、このコーナーちょっとねいつもやらないんですけど、おきこさんからね新しくまた新商品が届いております。もうね毎回毎回ねいつも お届けしたいと思いつつ、山川家火曜日だったのが今木曜日にこうねこう移動してきてですね、おきこさんのパンを紹介するという時間が今なかったので、せっかくなのでこの時間ちょっとだけご紹介させてください。おきこパンさんからですね、今日手元にあるのは麦の恵みポケットランチハムチーズと、ピーナッツのポケットランチが手元にあります。もう早速山川家食べちゃったんですが、もうねピーナッツが食べたくてピーナッツ食べました。やっぱり美味しいよねそして全粒粉入り、そうこれがまたいいんですよ。ローマンミール社の全粒粉使ってるからね、のハムチーズも手元にあって、これはまた後で食べたいと思って皆さんにご紹介しております。ポケットランチシリーズたくさんあるので、ぜひ皆さん手に取っておきこパン買ってみてくださいね。はい、ということでタカちゃんからくれって、買ってだってタカちゃんとで県外にいるから届けれんさはい、ということで、はい、おがちからむしさんから、明日15日は北海道も真夏日より、あ、そうなんですね、一歩手前の暑さになると、週末から来週前半は真夏日続出、熱中症注意ということで、ありがとうございます。ぜひ皆さん、後で、またお天気のコーナーでもご紹介しますが、全国的にちょっと熱中症に注意な暑さになるということでご紹介してくれました。いつもありがとうございます。はい、では早速次のコーナーお届けしていきましょう。
1: ヤンバルインフォメーション。
0: はい、お届けしていますママの味方ラジオ、ここからはヤンバルインフォメーションと題しまして、名護を中心とした情報をお届けするお時間です。それでは山川知恵が大好きな場所、道の駅巨田からのお知らせでございます。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじも絶賛発売中。道の駅巨田の天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文受付中です。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場と丸という売店で販売中です。農産コーナーでは農家直送の野菜、新鮮な果物、種類豊富に取り揃えてくれております。本当に種類豊富なの、行ったことある方は絶対わかるけど、もうね最高。あのお野菜の果物の匂いだけではなく、加工品も含めて沖縄のいい食材がたくさんありますので、ぜひ足運んでくださいね。全国発送も受けたまわっております。そして巨大ならではの限定の商品もあるのでチェックしてみてください。ぜひね足運んでくださいね。スタッフ一同喜んでお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。そしてお次、株式会社タクソーよりお知らせです。経営者の皆さん、突然ですがあなたの会社は1億円を一括で支払うことができますか？実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。そんな実際に起きた裁判事例をもとに、法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーがなんと明日開催されますよ。5月15日金曜日午後4時から5時半までです。まあ、ちょうどね、5時からママの味方ラジオが始まりますが、ぜひ経営者の皆さん行っていただきたい、気になる方、はい、会場はですね名護産業支援センター2階中会議室になります。講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士の寺口飛鳥さんによる講師講話セミナーになります。参加費はなんと無料ですって、すごない？参加費無料ってよ。はい、お申し込みは株式会社タクソーお電話 0980

0112-862-3139 までご連絡くださいね。もう本当に迷っているのであればぜひ今がタイミングですのでご参加ください。もう一度言いましょう。あなたの会社は1億円を一括で支払えますかっていうところにね、ぜひ聞いていただいて、うーんって悩まれる経営者の方は言ってくださいね。この機会なかなかないかなと思います。はい、株式会社タクソーからのお知らせでした。

0: 持ってる方はぜひ参加してほしいの。婚活パーティー山勝ち行こうかな。ということで場所は名護市うむさの森2丁目113の、場所で行われますね。なんとね、20歳から100歳まで独身の方だったら国籍問わず OK なんですって。最高じゃん。男性20名女性20名マックスで行くということで、参加費用は男性が5,000円女性が4,000円ということで、5時から夕方の5時から夜の8時ですねまでということで、6月28日ちょっと先なんですけれども、悩まれてる方、出会い欲しい方ご紹介しておきましょうね。6月28日予定開けといて。はい、ということでご紹介いたしました。以上ヤンバルインフォメーションをお届けいたしました。はい、さあ、コメントいただいてるからちょっとご紹介しましょうね。はい、おがちからもしさん、川と言ったら美しい、美しいと言ったら山ちゃん、山ちゃんと言ったら夕方、夕方と言ったらママの味方ラジオ、最高じゃん。おがちからもしさん、ありがとうございます。うれぴす。はい、そしてたかちゃんが、ちえちゃん一応まだまた髪が決まって似合うようになった。本当？髪の毛ありがとうございます。ちょっとでもだいぶなんかねパーマこう緩くなってきたんですよね。嬉しいです。そう、ツイキャスもね映像でもお届けしているので、ぜひね映像からラジオ楽しみたいって方はツイキャスからも見てみてください。そして、おはちからおもちさん、婚活よりとんかつがいい。わかる、私もとんかつ食べたいし、元部にとんかつのね お店がであるんですよ。まだ行けてなくて行きたいわ。はい。そしてたかちゃん、婚活なんかリスキーな人生は嫌だ。そうなの、リスキーなの婚活って。まあそうよね、結婚目的に出会いを求めに行くっていうよりかはなんか、まあ、ちょっと、まあ、結婚をちょっと一旦置いといて、まあ、出会いが欲しいっていう方は行ってみてもいいんじゃないかなと思います。婚活パーティーに行ったからって言って結婚しないといけないわけじゃないでしょ、うん、っていう感じ。はい、ということでお次のコーナーをお届けしましょう。
1: 5時はママの味方ラジオ。
0: はい、それでは明日の天気予報と、洗濯情報お届けしましょう。先ほどおがちからもちさんからも、教えていただきましたが、なんとなんとね、明日は北海道も含めて全国的にちょっと暑さが増すということですね。さあ名護はどうなってるのということで、今日は曇りなんですけれども、明日は曇りのち晴れということで、最高気温が27度、最低気温が21度で、まあ、降水確率でいうと 30% ぐらいかなということで、沖縄はもしかしたら名護はねいつも通りと言いますか、少しいつも通りよりかは涼しいかもしれないっていうねお天気になっています。まあ、30% だからさ、洗濯物干せると思う。うん、乾くって、まあ、厚手のものはちょっと乾きにくいかもしれぬが、乾くよっていうことなので、名護は明日は、まあ、通常運行な天気でございます。だがしかし、はい、北海道も含めてね、ちょっと真夏日和になるということなので、全国的に熱中症に気をつけていただけたら嬉しいです。はい、以上明日のお天気洗濯情報をお届けいたしました。最後は名護市明日のゴミ出し情報でございます。はい、金曜日ですね、明日は上がり江、大中、大西、大東、大南1丁目と木瀬区、辺野古地区から A 地区は空き缶でございます。カゴに入れて出してください。矢部地域、宮里の一部の B 地区は空き缶、空き瓶、ガラス売り、こちらもカゴに入れて出してください。大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B またくの C 地区、中山区、羽地地域、矢賀地、二見の D 地区と大新田地域の E 地区は明日は回収ございませぬので、お気をつけ遊ばせ。はい、名護市はね、明日ゴミ出しの種類がちょっと豊富なのでね、ちょっと曜日で気にしていただきながら、ルールを守って綺麗な街づくりにしていきましょうね。ということで、以上名護市明日のゴミ出し情報をお届けいたしました。

てしてきましたママの味方ラジオ、そろそろねお別れのお時間でございます。30分って早ない？なんかいつも思うのはさ、喋り足りない。山川千恵、はい、ということでタカちゃんから

えはギャンブルだって書いてます。まあ、確かにね。でもそのギャンブル、まあ、ギャンブルかもしれないが、あのこの何人生を彩る上にはあってもいいと思う。ぜひね、たかちゃん恋愛してね。はい、ということで恋愛するこの先にね、なんかこう結婚とかさ、いろいろあるさ、もちろん別れることもあるけど、いいのよ、人生全部あの経験だから。はい、ぜひ恋愛してください、たかちゃん。この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、有限会社おっぱ乳業、道の駅巨田、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、合同会社トーマ葬儀社、一般社団法人タコライスラバーズの提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。ぜひね、引き続き FM ヤンバル楽しんでいただきたいので、チャンネルは変えずそのままお待ちくださいね。タカちゃんが嫌です、懲りたって。そんなたくさん恋愛いっぱいしたんだ、タカちゃん。あ、そうなんだ。ねえ、分からんよ、次の恋愛もしかしたらタカちゃんがこうしたかった恋愛かもしれないよ。そういう挑戦よ、何でも挑戦していって、タカちゃん。恋愛も、恋愛だけじゃなくてね。はい、ありがとうございます。ぜひね、リスナーの皆様と一緒に盛り上げていきたい山川千恵、何でも OK です。リクエスト、そして質問、メールで、そしてツイキャスでコメントくださいね。ということで、引き続き FM やんばるお楽しみください。一旦お別れいたしましょう。バイキャ。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

ここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続き元部長在住ママ歴11年目山川千恵がお届けしていきます。ゆたしくうにげさびら沖縄タイムス先聞き。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りしています。はい、ということでこの番組もですね、リスナーの皆様と一緒に盛り上げていきたい山川知恵。ぜひメッセージ質問どしどしお待ちしております。 FM やんばるのホームページから簡単にお送りすることができます。そしてツイキャスではね、映像も楽しんでいただきながらコメントをねリアルタイムでこうやり取りするということができますので、ぜひお好きな方法で沖縄タイムス先聞き楽しんでいただきたい。さあこの番組、明日の沖縄タイムスの紙面に載るしましまトピックスの記事をいち早くご紹介するというラジオ番組です。現時点での、記事となっておりますので、明日の紙面でちょっとね変更あるなっていうこともあるかもしれませんが、ご了承ください。さあ今日は5月の14日ですね。早いね、もうゴールデンウィーク明けたねもうさ、年重ねると一日一日早いわけで、早いしさ、なんだろう、この疲れが取れない時ってさ、ちょっと睡眠長くとるでしょ。人のまたもっと早く感じるんじゃない、一日ね。皆さんいかがですか。はい、そんなこんな話をしながら

スマスマトピックスご紹介していきましょう。はい、明日の、はい、記事ですね、5月15日金曜日、明日の記事に載るしましまトピックスの中から名古屋やんばるの情報をメインにお届けしております。じゃあ早速一つ目からご紹介しましょうね。なんか名古屋やんばるの記事ならではのね、素敵な情報からご紹介させてください。はい、裸足で競技転倒に笑いということで、長野ね、あ、長野って名護の中尾寺、はい、懇親運動会が120人で楽しんだよという記事のご紹介です。はい、名護市中尾寺区、はい、は4月の26日区の運動公園で第42回区民懇親大運動会を開いた。約120人が参加し楽しいひとときを過ごしたよと。午前中は雨のため午後から開催し、種目も16から12に縮小した。幼稚園児以下のかけっこから始まり、小学生の走り競争、一般走力リレーまで和気あいあいと進行したと。自転車のリム回しではぬかるみで転倒する選手が続出し、笑い声が起こった。ほとんどの人が裸足で競技に挑んだ。羽地中1年生の小林さんは、芝生に水たまりもあり裸足になったら気持ちよかったと楽しそうにお話をされました。参加者最高齢の入江さん91歳はなんとすごいね、老人クラブの種目ゲートボール競争に、出場し、いつもと違う運動場だったがなんとかできた、水浸しでドロンコ運動会も楽しかったよと話したという記事のご紹介です。はい、皆さん、あのね、ドロンコ遊びってめっちゃこう、あのね、メンタル的にもいいんですよ。これやりね、あのご存知でしたかね。まあ、もちろんね、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかとは思うんですけれども、裸足になるということが何よりいい、あの足とか手って第二の脳と言われてるんですよ。で、刺激を感じやすいのも手だったり足だったり、この足先指先だと言われているので、さっき言った脳トレにもすごくよくってですね、土、要するにドロンコの場所、まあ、土のある場所で裸足になって、まあ、何かこう運動会だったり、たしなむっていうことが体のこのメンテナンスをする上でもすごく大事なんですよ。それこそメンタルケアだけではなくって、よく言われる今最近ね、電磁波を浴びすぎる社会になっているので、そういった電磁波を、土からこう吸収してもらってアースするっていう言い方をするんですけども、体の中の、電磁波、受けている電磁波を流すっていう効果もあると言われているので、ぜひね、日常の中に土に触れる、手で触れてもいいし足で触れてもいいので行っていただきたいなということも紹介したくて、この記事をご紹介しました。もう本当にね、笑顔の素敵な写真が載っておりますので、明日の記事読んでいただきたいんですけれども、子供から大人までぜひね、大人は子供心に変える、わらび心に変える感じですね、になってですね、一緒にこう運動会としてできるっていう名護のこの風習といいますか、このね、機会があるっていうのがいいなと思ったのでご紹介しました。もう一つご紹介しましょう。これ伊平屋の記事になりますね。ガキ役の竜宮祭の記事のご紹介です。伊平屋、海の神大切にということで、伊平屋ガキ役の竜宮祭が旧暦3月3日の4月19日廃所竜宮の神で執り行われた。参加者は、奉納魚や、米、島酒が並ぶ祠で食事を囲み、豊漁農作と地域の安泰を祈った。現在の竜宮祭は拝みのみの略式的なものにとどまるけれども、以前は区の女性が海で身を清め、男性が用意したご馳走を女性に奉仕するという一連の儀式を区創出の行事として盛大に行っていたと。同区の中区長さんは、ガキ役はもともと海んちの多い地区だったので、みんなで海の神様を大切にしてきたと話したというね、記事のご紹介です。それこそ山川知恵のおじいもですね、海ん中だったのでサメと戦ったみたいなね、伝説の話をよく生きてたところ

0: 聞かせてくれてたんですけれども、やっぱ海地の多い地域ということでね、やっぱ海の神様を大事にするという儀式でございますね。沖縄はこう 目に見えないもののものも大切にしようというね風習がありますので、こういった、拝む神というとね、なんかなんだろう、この現世とかけ離れているような意識がある方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱり先祖を敬うとかね、先祖から言ったら引き継がれて我々は今生きているので、そういった意味でもね、ご先祖様を大切にするっていうのが、まあ、神を大切にするっていうところと、まあ、山川家はつながるのではないかと思っております。なので、まあ、そういった受け継がれてきた、まあ、命っていうものを大切にするために、まあ、こう拝むという、ね、風習が沖縄には日常茶飯事にあります。あ、たかちゃんありがとうございます。日本は多数教、あ、多神教だからね。そうなんですよ。日本はそれこそいろんな神様がいらっしゃるじゃないですか。アマテラスだけではなく、スサノオだったり、ツクヨミ、まあいろいろね、ご存知の方、まあ、まあ知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、多神教、要するにたくさんの神がいる、八百万の神というね、ものが日本にはあると言われています。この八百万の神の、本当の意味合いって、本来は一人一人神様と同じぐらい尊い存在だっていうのが日本の昔からの、まあ、教えといいますか考え方なんですね。なのでなんか神様っていうとすごくかけ離れてたりなんか怪しいとか宗教なのみたいなイメージがある方もいらっしゃるかもしれないんですが、そういう風な感じではなくって、一人一人神と同じぐらい尊い存在なんだよっていう意味合いで多神教というものが日本で昔から広がっているので、ぜひねこういったなんか拝むっていうことに関してもしかしたら抵抗ある方はそういった視点に切り替えていただいて、あ、なるほどなと、先祖を敬うための、まあ、神に祈るという儀式なんだなって思っていただくと、沖縄でやっているこの先祖代々を大切にするというね拝むということが理解できるのではないかなと思いましたので、記事ご紹介いたしました。
1: タイパでプラス、毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: タイパでプラス、
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香典、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、 CM 明けました。沖縄タイムス先行き、ぜひ明日のね、しましまトピックスに掲載される記事、他の記事もたくさんありますので読んでみてくださいね。ということで木曜日はわらびクイズと題しまして、今日の記事ですね、5月14日木曜日の沖縄タイムスの記事のわらびクイズもご紹介しております。子供でも楽しめるクイズということで、5401問目のご紹介です。ダダン。北九州市が4月ある活動の熱量を地域活性化につなげようと新部署を立ち上げたと。北九州市がね、その活動とは。さあ3択でございます。1朝活、2推し活、3ポイ活ということで、シンキングタイム、チーンということで、いかがでしょうか。いいですね、北九州市素晴らしい。だって新部署を立ち上げるぐらいまでのこの活動ってなんかいいなと思うんですけども、はい、皆さんいかがですか。1朝活、2推し活、3ポイ活ということで、なんかさ、最近よく朝活いいよって聞きません？うん、山川千代はよく聞くんです。だからなんか一番ぽいけど

なんか1番はありきたりすぎて違う気がするんですよね。お、たかちゃんは3番ってポイ活、ポイパイポイ、あの要するに断捨離的な感じですかね。いらないものポイポイ、ね、捨てていこうと、手放していこうと。いいね、ポイ活も。さあ答え合わせしていきましょうか。てれてれ、あった。さて答え合わせしていきます。正解は2番の推し活。すごいね、新武将で推し活、すごいすごい。アニメやアイドル、スポーツといった分野で交流人口増に向けた施策に取り組むんだって。将来的にはコンテンツ産業の誘致なども目指すそうだ、目指すそうだよ、という面白い。推し活というものを北九州市は4月から新部署として立ち上げて活動してるんですって。面白い。え、沖縄もやろう。いや、推し活さ、バカにできないよ。だってさ、自分のこの推す、まあ、言ったら推しですよね。何でもいいと思うんですよ。それこそこっちに書いてるアニメなのか、アイドルなのか、スポーツなのか。スポーツで言うとら、沖縄は野球がなんかこうイメージ強いじゃないですか。最近ラグビーとかね、増えてきてたりしますけれども、そうそうそう、なのでどの分野でもいいと思うんだけど、自分の推しをこう、推しがあることで、そう、たかちゃんすごくいいこと書いてる。人を推すより自分の、あ、違かったわ。全然違かった。ちょっと待って、たかちゃんストップね。何かを推すことによってちょっとこう人生に彩りを感じられる機会が増えるのではないかなと思うんですよね。まあ、ママさんで言うと自分の子供を推すとかさ、まあ あられる方多いじゃないですか。なんでぜひ推し活っていうものを人生の中に一つこう入れていただくといいのかなと思います。何でもいいと思う。うん、アニメ好きな人はアニメでもいいし、それこそさ、山川チェチョコ好きなんですよ。だからチョコの推し活なんか良くない？だからこういうところのチョコが美味しいよみたいな紹介すると、チョコ好きな方とほら共有できるし、まあそんな感じです。何でも OK なので、日常の中に推し活ちょっと入れていただくといいのかなと思います。めっちゃいい、すごいね、北九州市。沖縄もやろう。さあ、たかちゃんからのコメント、山川ちちょっと間違ったんですけど読みます。人を推すより自分の人生が、自分の人生頑張るために推すわけよ。別に人を推さなくてもいいからさ、たかちゃんの中でなんかこう、なんかワクワクとかウキウキとかルンルンってなれるものに推しを入れればいいってことよ。別にあの、さっき言った恋愛じゃなくてもいいしさ、人じゃなくていいから、やってみていただけたらいいな。うん、結婚は終わりない、まね、結婚はね、まあ、結婚がゴールじゃないから、なんかさ、多分結婚をゴールにしてるからそう思うのかもしれないよ。結婚はさ、ある意味始まりじゃん。そう、2人で気づいていく、まあねね、始まりな気もするので、終わり、まあ、ではないさ、結婚イコールなので、なんかちょっとね、たかちゃんの中でも推し活見つけていただくといいのかなと思ってご紹介しました。はい、皆さん正解しましたかね。ポイ活もいいよね。はい、人生の中でこうたくさんたくさん抱えるとさ、苦しくなると思うので、なんかいらなくなったものとか、もういいなって思うものは手放すというポイ活もいいと思います。やっていただきたい。はい、そして今日の記事で山川千恵が、気になった記事がございましたのでご紹介させてくださいね。さあ皆さん、 iPS 細胞ご存知ですか？ iPS 細胞、ちょっと待って、どこだった？ちょっと待って、その記事を開くまで、 iPS 細胞なんだったっけって皆さんちょっと考えてみて。そう、今日のね、一面にも載ってるんですよ。 iPS 医薬品保険適用ということで、パーキンソン病に治療をする上で、この iPS 細胞が、まあ、再生医療として実用化されるというね、世界初となる見通しだという記事が一番今日のね、一面に載っているというね。ですが、この間のね、記事のところが山川千恵読ませていただければなと思います。ちょっと待ってね、どこ行った？すぐ迷子になる。待ってよ、しましまトピックスがあって、その次のページだったかしら、あった。21面、はい、本日の21面の iPS 世界初実用化目標という、ね、記事のご紹介をさせてください。はい、先ほどちょっと

0: というもの聞いたことある方もなんかない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。さあパーキンソン病って何ぞやということで、パーキンソン病は体のこわばりや手足の震えといった症状が徐々に進行する病気ということですね。50歳以上で起こることが多く、まれに若年で発症する人もいるということなんですけれども、聞いたことありますかね、パーキンソン病。まあ、山川知恵の母はリウマチという病気なので、ちょっと若干似てる、手が、こわばってきて痛みが生じて骨が変形していく、免疫疾患と呼ばれているので自分で自分を攻撃するというような病気なんですけれども、パーキンソン病もそれに近いのかなって、山川知恵は解釈しています。その中 iPS 細胞というものがですね、このパーキンソン病の治療に役立つのではないかということで、ご紹介したいんですが、さあ iPS 細胞というものを皆さんいかがですか。それ何？ iPS 細胞って何ぞやみたいな、ご存知ですかね。ちょっとご紹介しましょう。すごく簡単にね、解釈をしてくれてる方がいるので、その記事を読ませていただくと、ちょっと待ってくださいね。どこどこ、あ、どこ行った、やだちょっと待って、記事、はい、失礼いたしました。iPS 細胞とは一言、簡単に言うと、自分の体の細胞を赤ちゃんに戻す技術によって作られた何にでも変身できる細胞だそうです。 iPS 細胞、要するに元に戻すということでいいのかなっていうふうに思います。山川知恵の解釈はね、そういった、iPS 細胞の、知見と、まだまだね、やっぱり脳神経内科の方はまだまだどうなの、治療法として根本的な治療法ではないというふうに思ってらっしゃるということなので、まだまだ治験段階ではあるということなんですけれども、この iPS 細胞というものを治す アムシェプリというものが公的保険適用が決まったよという記事のご紹介です。 CM 明け、少しもう少し詳しくお話しします。
1: タイパでプラス、
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
1: タイパでプラス、
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

呈しております沖縄タイムス先劇、ちょっとね終わりに近づいてきましたが、先ほどの iPS 細胞の話をもう少しさせていただこうと思います。はい、iPS 細胞は山中さんっていうね、京都の大学教授が2006年にマウスのこの iPS 細胞作製を報告して約20年ぐらい経つというふうに言われています。政府は世界初を目指して迅速に手続きを進めて、年内にも1例目の移植、そう、脳に移植することができるんですって。移植が行われる見込みだそうですね。患者の期待は高いが、当面は先ほどもご紹介しました、治験として、治験という形で治療を受けるということなので限定的にはなるということですね。厚労省が3月にアムシェプリに出した条件期間期限付き承認は、有効性が推定される段階で製造販売を認める仕組みということで、仮免許も与えて通常よりも早く患者に届けるのが狙い。保険適用が決まり、厚労省幹部は全国同じ条件で治療を受けられる環境が整うといいということで、話が進んでいるということですね。

0: でたかちゃんがすごくわかりやすく書いてくれてます。リセットして正常な細胞を培養する、まあ本当にわかりやすいですね。その正常化させるための、まあ、iPS 細胞だということなんですが、まあ、やっぱ先ほどもちょっとご紹介しましたけれど、脳神経内科のね、大学任天堂大学教授服部さんはアムシェプリというものが発症する前に戻すような、まあ、根本的治療では本当はないのかななんて言われたりしてもいる。やっぱ治験だしてみないとまあわからないということではあると思いますが、これをねきっかけにやっぱ苦しまれているパーキンソン病でね苦しまれている方にとってはね朗報かなと思ってご紹介してます。まあ、脳の神経細胞って結局ミネラルとタンパク質によって神経回路がつながると言われているので、まあ、それも摂取しながらね治療していただくともっと早いのかなって山川知恵は思っております。はい、まあ、やっぱりこの治療をする上ではね高額な上にこれまでのやっぱデータがねまだないということなのでね、効果が必ずあるとは言われていませんが、やっぱ試すという上ではねやってみる希望はあるのかなと思っています。はい、たかちゃん、確かイカれた細胞を取り出して混ぜてリセットする。お、そんなことができるんですね、 iPS 細胞ってすごいな。まあ、医療もねこんな風に発達発展していっておりますけれども、やっぱり実験してみないとわからないっていうこともあるとは思いますのでね、ぜひ日頃から健康管理には気をつけていただければ、いや病気になる前に気をつけるっていうことがね山川知恵は一番いいのかなと思っております。はい、沖縄タイムス先聞き、この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。今日もね、たかちゃん一緒にねいろいろコメントしながら盛り上げていただきありがとうございます。こんな形で沖縄タイムスの記事たくさん素敵な、情報がありますので読んでいただきたいです。明日のしましまトピックスもぜひ見ていただければ嬉しいです。ということで明日はまたたまちゃんが紹介していきますので、ぜひ明日も沖縄タイムス聞いてくださいね。また明日もお耳にかかりましょう。バイナリ。
1: どうも、新車買うなら名護市梅佐のヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
2: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: 北と南のイチャリバ町で、この番組は沖縄の酒を世界へ、ヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたします。

0: ヤンバルの皆様、ハイサイ。
1: ハイサイ。
0: 多評の皆様、おはようテイザン。
1: おはようテイザン。
0: そして北広島の皆様、ビーアンビシャス。
1: ビーアンビシャス。
0: 今週も始まりました北と
1: 南の
0: イチャリバーチョーデイ。この番組は沖縄県名護市にございます FM ヤンバル、北海道は滝川市にあります FM ジースカイ、同じく北海道は北広島市にある FM メープル北広ボールパークラジオよりお届けいたします。さあ自己紹介していきましょう。私 FM やんばるスタッフ役に立つやです。
1: かなみです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: かなみさん、
1: はい、
0: まあ、先週ね、はい、再放送でございました。はい、はいはい、ということで、まあ、久しぶりの、
1: はい、
0: まあ、生放送というわけではないんですが、新収録というような形で、まあ、なんでゴールデンウィーク明けですね、
1: はい、
0: 僕らががっつりこう話すのも、
1: はい、
0: なんでちょっと時差はありますが、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク振り返りのお話もしつつ、はい、まあ、何があったんだいみたいな話もいろいろやっていけたらなと思いますので、はい、まあ、ちなみにこうなんでしょう、陽気な大学生が夏したいよねみたいな、高校生大学生が、はい、ああ夏したいって毎年言うじゃない、
1: はい、
0: あんな感じでゴールデンウィークしましたした、
1: いやー、まあぼちぼちって感じ。
0: ゴールデンウィークした点数何点だった？
1: いやー、まあ60点ぐらい。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 俺もう100点。
1: あ、
0: 久しぶりに、
1: はい、

0: ゴールデンウィークしたバカっぽいよね、この表現ね。すごかった。ちょっともういっぱい話したいこともある。
1: はい、
0: 60点って何なんですか。何をしたんですか。60点、
1: まあ結局なんかあんまり外に出れなかったかなって感じ。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: まあ名護というか沖縄あるあるなんですけど、はい、ゴールデンウィーク梅雨と被りがちということで、はい、まあ、北海道の皆さんは驚かれるかもしれませんが、ゴールデンウィーク明け終わりぐらいか、
1: はい、
0: もう梅雨入りしましたよね、
1: はい、
0: そう、名護は梅雨入りをしましてですね、ずっと雨が降っておりましたが、はい、この今日の収録日ようやく久しぶりの太陽を感じている形でございまして、あ、はい、うん、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、でも前半は晴れてたんじゃない。
1: 前半は晴れてましたね。
0: 後半が雨だったね。
1: 雨、はい、
0: うん、なんで何かされました。ちなみに、じゃあ、
1: まあ、前半に、まあ、うん、家族でちょっと遠出して、
0: ほうほうほう、
1: まあ、映画見に行ったり。
0: お、え、名護の、まあまあ、はい、名護にさ映画館ないじゃない、はい、
1: ないですね。
0: だから中部に、はい、中南部に行くわけじゃん、はい、茶壇とか、
1: はい、
0: なんだあそこ、ライカマどこだ、住所中城とか、
1: はい、
0: とか、ね、とか、まあ那覇とかね行ったりするじゃない、はい、どこ行くの。
1: 結構どこだ、ハエバル、
0: あれ、
1: この映画館だけあるところに行きます。
0: ハエバルに、イオンじゃなくて、
1: はい、イオン
0: とかそういうね、はい、ショッピングモールに複合してるところじゃないとこ行ったの
1: に行きました。
0: え、
1: なんか結局
0: あ、はい、あったわ、あの高速沿いのとこか、
1: はい、
0: はあ、俺行ったことないかも。
1: ハエバルにたまに行きます、
0: ね、へえ、
1: はい、
0: あ、家族はそっち感じ、そっちに行くんだ。
1: 結局なんか結構人数多くなるんで、ほんほんほん、動きやすさで言ったら、
0: うん、
1: もう映画館独立みたいな感じ。
0: へえ、はい、まあそうか、でも高速降りてすぐだもんね、はい、意外に便利か、
1: 便利、
0: 考えたら茶壇とかね、はい、高速走ってないから意外に高速降りてからも遠いもんね、
1: はい、
0: そうか、独立の映画館考えたら茶壇にもあるよね。
1: 茶壇にも、
0: セブンプレックスとかなんかね、
1: はい、
0: あら、あそこもあんま、まあ、近いのがライカムじゃない、
1: あ、はい、
0: その中城中部のね、
1: はい、
0: 何見たんですか映画。ちなみに
1: 映画は、坂本デイズ
0: これはね、はい、親の意見が通ったわけじゃないでしょう、多分お子さんそのファミリーの子供の意見、
1: はい、
0: まあ、あのね、坂本デイズ分かんない方に言うと、ジャンプ、週刊少年ジャンプで連載している漫画が原作で、
1: はい、
0: まあ、アニメ化もされて、
1: はい、
0: 実写の方、
1: 実写の方、
0: あ、実写の方なんだ、
1: はい、
0: そう、実写化映画されたということで、これは誰が見たいって言い出したの。
1: これはでも、まあ、弟、
0: あ、弟が、
1: はい、
0: 弟おいくつな
1: の。こう、まあ、高校生、
0: あ、坂本デイズ見たいって、
1: はい、
0: すごい優しいファミリーだね。
1: いや他にも
0: どうなの、まあ、興味あったの、坂本デイズ。
1: 興味、でもなんか監督がやっぱ、
0: 監督なんですか、
1: 福田さん、
0: あ、銀魂だったり、はい、あとは吉彦とかで有名な、はい、ちょっとサブカル女子とかに好かれている、はい、あ、福田監督だったんだ。
1: なら、まあ、一緒に見に行っても、
0: はい、面白かった。
1: 面白かったです。
0: あら、よかったじゃない、はい、俺も映画見に行きました。
1: あ、何、
0: 僕は彼女のお子さんが小学生で、はい、マリオ見たいということで、
1: あ、マリオ
0: 今回マリオギャラクシ
1: ー
0: で2本目なのよ。
1: あ、
0: 俺ワンも見てないのよ。ワン見ろって言われてます。だからワンを履修して、
1: はい、
0: しっかり、
1: はい、
0: ツーも見てきました。すごいよ、
1: まあ、
0: なんかなんだろう、すごい、もうこれおじさんなら分かる話、映画の話されちゃうんだけど、はい、ファイナルファンタジーって知ってる、ゲーム。
1: まあ、知ってはいます。
0: 名前は知ってる、はい、まあ、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーみたいな、はい、日本二大 RPG と言っても過言ではない、ファイナルファンタジーがもう絶頂期よ、
1: はい、
0: なんか映画作ったのよ。
1: ファイナルファンタジーの
0: 映画でフル CG みたいな、
1: はい、
0: でめちゃくちゃこけたの。
1: あ、
0: 本当にこけたの。
1: あ、
0: 信じられないぐらい、
1: はい、
0: 会社倒産するんじゃないのぐらいの。でだからスクエアとエニックスが合体、ドラクエとファイナルファンタジーが合体するきっかけの一つとなるぐらい大こけしたその CG アニメーションを知ってるから、
1: はい、
0: で俺トイストーリーも1までしか見てないから、はい、なんかその最新の CG アニメーションってすごいなと思って、
1: はい、結構、はい、

0: ね。
1: はい。
0: で、まあまあまあ、マリオ・ギャラクシーに関しては、まあ、お子様向けでもあると思うんだけど、なんだろう、すごくね、
1: はい、
0: マリオ愛に溢れているなっていう。俺もそんなマリオやってないけど、
1: はい、
0: ファミコンとか、
1: あー、はい、
0: スーパーファミコン、64になるとあんまやってないぐらいの世代だから、
1: はい、
0: でも、それでも、ああ、ここのシーンって、あれを意識してるんだな、みたいなのが伝わる。
1: あ、結構、この
0: 散りばめられてるんだよ。そのゲームの、なんかイメージを、なんかそれはね、マリオ好きはたまらんだろうなっていう映画でございましたね。いやーすごいね、
1: はい、うん、CG、
0: うん、
1: CG 系のアニメ、
0: お
1: う、なんかもうすごすぎてそこに目たまに、まあ、どうやってるんだろう
0: って。そうよね、
1: はい、
0: だから AI もすごいじゃない、
1: はい、
0: いやーだからもう本当に現実と虚構の境目が分からんくなってくるんじゃないかと思うよね。いやーまあでもすごい、なんかあんまり映画館も行かないから、
1: はい、
0: なんかそのギャップにびっくりしました。皆さんはいかがでしょうか。まあまあこれちょっと映画というね全国共通の話題だと思うんですけど、はい、あの後半は僕がやんばるいっぱいゴールデンウィークしてきたんで、
1: はい。
0: その話もさせていただきたいと思います、はい、ということでじゃあお互いちょっと偶然映画見に行ったって感じですね、はい、うん、さあというわけで、じゃあ最初のコーナー行きましょうか、
1: はい、
0: 最初のコーナーね、北と南の違い魅力をですね発信するこの番組、最初毎回毎週やっているねオープニングコーナーではお互いの街の気温お天気比べております。まあ、北海道と沖縄はどれくらい違うんだいっていうのをね、はい、お届けしております。この番組収録放送でございますので皆様が今聞いている時点でのお天気気温とは異なります。ご了承ください。収録日5月13日水曜日、名護市、はい、まあ、梅雨入り宣言も出ましたが、はい、13日夕方6時は26度。
1: あ、26
0: あ、そうですね、26度で、最低気温21度ということで、晴れてますね、
1: はい、
0: で梅雨明けたんかっていうぐらい。
1: あ、
0: ニュース見た？あのね、
1: ダム
0: の貯水率が 50% ぐらいで結構ピンチと言われていたんで、だから梅雨もありがたい雨だなと思ってたんですけど、
1: はい、
0: もう晴れちゃったね。
1: もう晴れてますね
0: でなんとですね、これ週間天気を見るとですね、
1: はい、
0: びっくりするんですけど、ついにですよ、
1: はい、
0: 来週あたりでは最高気温30度
1: あもう
0: ついに30の壁に手が届く。もう夏は目の前、
1: はい、
0: いやでもエアコンつけてないな、
1: だ
0: から夜がまだ、
1: あ、夜がまだ、
0: 夜がまだ風は強いから過ごしやすくない、
1: はい、すごい、
0: まあ、まあ雨の日はね湿気があるんでエアコンつけたりはしてたけど、うん、ここ俺 2,3 日は涼しくしてるね。なんか台風ぐらい風は強くない、夜、
1: あ、強いです
0: ね、窓を開けてたら結構快適に寝れてますね、
1: はい、
0: もうエアコンつけてる？
1: エアコンつけてます。
0: あ、まあまあそう分かれてくる段階かなと思いますね。さあということで、名護市が24度、ね、6度最高気温6度というところなんですが、滝川市ダナンの北海道、お、最高気温14度、お、
1: うん、
0: 最低気温6度、でもだいぶ上がってきましたね。
1: 上がってきて、
0: もう春、
1: もう春
0: だ、やっぱ3ヶ月ぐらいちょっとズレが北海道梅雨ないらしいよ、梅雨らしい梅雨ないよ。
1: あ、
0: すごいね、
1: すごいです ね、
0: ね、14度ってでもあれよ、北海道の皆さん改めて言うけど名護の真冬よ、
1: 真冬確かに真冬
0: です、ね、考えていただけるとだまだ長袖なんだよ。
1: ああ。
0: すごい、なんかその感覚すごいよな、
1: はい、
0: 日焼け以外で長袖着る理由なくない？
1: ないです
0: もうみんなね、名護は周りカリウシウェアが生きているような状況でございます、はい、北広島も同じく、そうですね、最高気温14度、
1: はい、
0: 最低気温9度というところでお天気悪いながらこの気温上がっております。もう気温差10度ぐらい、
1: はい、
0: まあでもこっからですよ、名護はまあ30ぐらいが打ち止めというか、
1: あ、はい、
0: なって滝川北広島がぐいぐいぐいぐい夏だぜ夏だぜってくるのと、名護に関してはね夜最低気温が上がってくる、
1: はい、あ、はい、
0: 最低気温28度ぐらいまでいくから、 冷戦

0: たらやばいな、はい、最低気温28って
1: 28、
0: そうだから日が暮れても暑いのよ。
1: あ、はい、
0: だら俺らね県外住んでた経験があるから、
1: はい、
0: あれみやばびっくりするよね、
1: はい、
0: 夏は確かに、うん、なんか別に沖縄もその内地県外、はい、僕は四国、まあ、最高の北が愛知なんだけど、
1: はい、
0: あの変わらんじゃん夏ぶっちゃけ、真夏は、
1: はい、
0: いやどこも暑いよっていう感覚、
1: はい、
0: だけど日が落ちてからだよね。
1: そうですね、うーん、か、うん、暑くないっていうか
0: 湿気が、
1: はい、
0: そう頑張れば本当にエアコン我慢できるもん向こうは、はい、いやまあまあそういうところをぜひねしっかり感じていただければと思いますし、こういうふうにね気温も比べつつお届けしていこうと思います。はい、はい、というわけでこんな感じで数字で見る北と南の違いだけではなくですね、僕らまあもう夏本番ということで、まあ、特に名護の魅力 FM やんばるでね収録もしておりますので名護の魅力が多めになりますが、いろいろお届けしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組ではですね皆様からのメッセージお待ちしております。番組への感想ね、かなみへの応援メッセージ
1: はい、
0: はい、出したり、あとは、そうだ、もう FM ジスカイ滝川の方もリスラジ開始しましたので、はい、全国どこでもインターネットがありましたらお聞きすることができます。まあ、うん、FM やんばるリスナー、 FM メープルのリスナー、 FM ジスカイのリスナー、まあ、それぞれの皆様からのメッセージ大募集。ただメッセージはですね FM やんばるで、統一しておりますのでよろしくお願いします。FM やんばると検索するとね公式ホームページがありますので、そこからのメッセージぜひ送ってください。めんどくせえよっていう方は、まあ、SNS、インスタグラム、ツイッターと言わないか、X か、もう今あれだね言わなくなったね、あの X、旧ツイッターの旧ツイッター消えてない、
1: はい、
0: ね、あれってさ、
1: はい、
0: あのあれだよね、あれをわざわざつけてるってさ、
1: はい、
0: イーロンマスクがふざけて X ってやってまた変わるだろうとか戻るだろうって思ってたんじゃない
1: 確かに
0: って思ってたんだけど、そう X、旧ツイッターまでがなんか名前みたいに
1: する、
0: うん、でも最近ちょっと消えたよね、
1: はい、もう、はい、
0: うん、まあまあまあごめんなさい脱線しましたがSNS からのダイレクトメールでもぜひね、メッセージお待ちしております。はい、まあ、北海道滝川、北広島名護以外の皆様はそれぞれの特産品とかおすすめ町自慢なんかも送っていただければ幸いでございますし、あとは、まあ、気温だったりねそういったところもぜひねお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれでは、ここで次のコーナー行きましょう。続いてはお互いの町とクロストークということで、北広島滝川のラジオ局と週替わりでお電話しております。今週は FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さんです。それではお聞きください、どうぞ。FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さん。
2: はい、 FM メープル北広ボールパークラジオ黒田真です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今日収録日の北広島の天気は、
0: はい、
2: ちょっと曇りがちでこれから雨が降りそうな感じ、暗くなってまいりました。
0: あら、そうなんですね、
2: はい、気温はでもね17度ぐらいあるのかな。
0: だいぶ上がってきましたね。
2: はい、もう上がりましたね。まあ、来週あたりはもう、あ、来週というかこう 2,3 日したら、
0: うん、
2: 20度超えて、
0: はい、
2: 多分また夏日が来るかもしれませんね、早めにね。
0: なるほど。まあ、うん、この番組が、まあ、先週は再放送だったんでちょっとゴールデンウィークの振り返りをしますけども、名護の方は前半は晴れてはいたんですけど、
2: はい、
0: まあ、例年ゴールデンウィークはお天気が崩れるというジンクスがありまして、沖縄名護は
2: ね、そうだよね。
0: 後半、まあ、週末ですね、2日3日などは、はい、結構週末から雨が続いていたんですが、
2: ね、
0: 収録日の今日は非常にいいお天気、
2: はい、
0: もう夏っていう感じな日差しですね、う
2: ん、いいですね。昨日うちのスタッフとちょっとここで話していて、
0: はい、
2: ね、沖縄に行こうぜと
0: お
2: という話でまた盛り上がってですね、
0: はい、
2: まあ、今すぐじゃないんだけども、
0: はい、
2: もう来年のキャンプにはこちらからツアー作っていこうぜと、
0: お、はい、
2: 僕がそんな話で盛り上がり、まあ、行くからには、
0: はい、
2: ね、FM メープルとその FM ヤンバルで何か。

0: イベントができないかなと。
1: ああ、はいはいはい。
0: という話になり及びましてですね。
1: はい。
0: やっぱり沖縄といったらオリオンビールだろうと。
1: はい。
0: ね。そしてやはり泡盛だろうと。
1: うん。
0: ね、両方飲めるツアーを作ろうと。
1: おお、いいですね。はい。
0: ね。いずれも FM やんばるさんのスポンサーについていただいている会社があるんで頑張ろうと、
1: はい、
0: そういう話になりました。
1: おお、ありがとうございます。ぜひこう、
0: まあ
1: ね、オフ会みたいな感じで交流会組めたらいいです ね、
0: そうですね。というのもですね、実は来週の19日でしたっけ、
1: はい、
0: 名護のフェスティバル、名護フェア、フェア
1: スペシャル名護デー、まあ、毎年ですね、
0: 名護デー、名護デーなんですね。
1: ファイターズの、まあ、エスコンフィールドホームの主催試合の1試合で、うん、をですね、名護市がジャックしまして、ね、スペシャル名護デーという日があるんですよ、
0: うん、そうなんですよね、
1: はい、
0: うん、でこちらではね、その日駅前のエルフィンパークというところで、
1: はい、
0: またね、物産展などやるという話をしてたんですが、
1: はい、
0: その後にちょうどね、試合があるんですけども、
1: は
0: い、試合の中で、経済交流パートナーシップ協定締結式というのがありましたですね、
1: はいはいはい、
0: でこれ19日の火曜日の午後3時15分から、
1: うん、
0: まあ、エスコンフィールド内で、ね、戸口市長と、それから我が方の上野正美市長と、
1: うん、
0: それからファイターズの代表取締役の小村さん、
1: お
0: このお三方でですね、
1: はい、
0: パートナーシップを結びますよという会見があります。
1: おお、
0: はい、
1: いいですね。
0: なのでね、この日はもう名護デーで盛り上がりますよ。
1: お、いいですね。なんでこう、うん、北広島の方にも、まあおそらく、どういう格好、はい、カリウシウェアとか着て、ちょっと見慣れない格好
0: の、そんな感じじゃないですかね。
1: はい。沖縄顔の人たちが、ぞろぞろと行きますので。
0: 沖縄顔、はい、なんということ。いや、パートナーシップ、今更経済交流パートナーシップもないような気がするんですけども。
1: はい。
0: まあ、要はですね、お互いにスポーツの交流、それから観光とか物産の交流をね、
1: うん、
0: もっと広めましょうということらしいんですが、
1: はい、
0: その前にね、このエルフィンパークの中で名護フェアがあって、
1: うん、
0: 特産品を販売するほかに、
1: はい、
0: まあ、観光 PR ブースがあるんで、
1: うん、
0: 例の名護桜の城でしたっけ、
1: お、はい、
0: の皆さんがまた来てくれるという話になってました。
1: そうなんですよ。来てくれるというか行きますね。
0: はい、去年覚えてるんですけど、
1: はい、
0: なんか桜の踊りっていうか歌があるじゃないですか。
1: そうそうそうそう、はい、
0: ちょっとあれ どんなフレーズだったっけ。
1: いや、いろいろ毎年変わるんで、歌う歌も、はい、ちょっとあれなんですけども、まあそうですね、はい、だからすごいんですよ。エスコンフィールドでライブというか歌を披露という、なんとも、うん、アーティストもそんなしてないようなことをしていてすごいなと思って。
0: あらね、なんか去年はね、我が方の上野市長もね、3人の桜の女王に囲まれて、
1: はい、
0: まあ、ニコニコしてるからですね、いろいろ物産を購入していたような記憶があります。
1: はい、いろいろあります。まあまあね、どこまでこう内容も今いろいろ準備はしているんですけども、
0: はい、
1: まあ、個人的にはやっぱりこう、うん、トロピカルなものというかフルーツ関係、
0: うん、
1: 生成系がやっぱり狙い目というのも、やっぱりこう季節によるというか、こちらでなかなか農家さんもいっぱい持ってきたいけどみたいな、
0: うん、
1: その生産量が限られているので。
0: そうですよね、はい、いくら沖縄というよりもまだ 春初夏に向けてだから、
1: はい、
0: まあ、これからね、フルーツ、あれでしょ、パイナップルにしても、これからでしょ、本当は。
1: そうで、いや、もう間もなくですよ。もうスイカとかは始まってますよ。
0: あ、そんな早いんだ。
1: 名護のお隣、今帰仁村はスイカが有名なんですけど、はい、もう、すごい大きなスイカが、安く売られてます。
0: それはしかし、 大きいと重量があるか重量制限があるか飛行機で運んだら高くなっちゃうからね。
1: はい、で

0: 石垣離島の方ではもうパインも始まっていたりとか、
1: うんうん、確かね去年はそのパインが結構目玉だったんですが、
0: いやそうなんですよ、名古屋もパインは有名で、
1: やはりねこの北広島の方は

0: で、当たると、ビール。
1: はい。
0: ね、オリオンビール一缶、新定みたいなのがあって。
1: うんうん。
0: 大体みんな当たったんですけど。
1: はい。
0: あれ嬉しかったですよ。
1: そうですね。いろいろな、その、抽選会お買い上げいただいて、抽選会に参加していただくと、はい、まあ、いろいろな景品が当たるんですが、うん、まあ、うん、なんでしょう、こう、旅行、まあ、北海道から名護に来るとなると、はい、まあ、簡単に考えると飛行機代がまず最初、真っ先に浮かぶかなと思うんですけど、
0: う
1: ん、次に大事なのが宿泊費なのかなと思いますが、
0: はいはい、もう、はい、
1: 宿泊費プレゼントの、
0: うん
1: うん、ホテル宿泊券もついてたり、
0: おうおうおう、
1: あとは飲食店のもう名護に来たら、そうです、飛行機代だけでいろいろ楽しめる。うん、プレゼントが当たるものもありますので、
0: いいですね。それは北広島でもやりたいですね。
1: はい。
0: うん。そうなんだ。いやまあ飛行機がね、うん、なかなか取れなかったら、
1: はい。
0: うん。歩いていくか泳いでいくかしてくださいと。ね。いやだからまあこれからね本当に名護との交流ですか。まあ、今もあるんだけども、はい、これからもっともっとその、名護、ね、キャンプ地の名護市と、
1: はい。
0: で、ね、実は昨日のその打ち合わせ、うちの局の打ち合わせで盛り上がったのが、
1: はい。
0: まあ、次の2軍の施設がどこに行くかってことなんですよ。
1: ああ、今、いろいろなんか候補地が絞られてきてますよね。
0: そうなんですよ。そのうちね、2つが、まあ、恵庭市という隣の市と、はいはい、それから苫小牧市という、うんうん、なんですか、港がある町、はいはいはい、さらに江別市っていうのは隣にあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、私の見てるところ、この有力なのが、まあ、恵庭と苫小牧かなと思っていて、
1: うん、やっぱり土地勘がないんで、ピンときてないんですけど、近いんですか。
0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい、うん、ね、苫小牧っていうのはね、千歳よりももっと南の方なんです。
1: お、はいはいはい。
0: で、恵庭っていうのがすぐこの北広島の隣で、
1: うん、
0: もう車ですぐ10分で行けるんですけど、実はね、この恵庭市も北苫小牧市もいずれもコミュニティ FM 局が非常に活発に活動してるところなんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、うん、ですからね、
1: はい、
0: もしどちらかに二軍施設行った時には、
1: うん、
0: すぐにまた私が行って一緒に締結してね、今度は滝川も含めて、
1: はい、
0: もう一曲増やせましょうみたいな活動をしたいなと。
1: なるほど。
0: うん、実は思ってるんですね。
1: いや、いいですね。
0: はい、ちょっと場が輪を広げましょうよ、もう少し。
1: はい、ありがとうございます。ということで、はい、まあ、こうラジオを通じていろいろ北広島のニュース、滝川のニュースだったりですね、
0: はい、
1: いろいろお届けしていきますが、ね、なんと名護市が魅力を伝えに北広島来週行きますので、
0: はい、
1: ぜひ楽しみにしていてください、ね、詳細はまた番組内でもお届けしていきたいと思います、
0: うん、そうですね、ぜひ19日のお昼からエルフィンパーク、はい、駅前でやってますんでね、ぜひ来てください、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでお時間です。今週は、FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 黒田さん、ありがとうございました。それではここでFM やんばるのテーマソングの一つお届けしたいと思います。ティダティダ、どうぞ。

0: ね、後半戦レッツなゴーからお届けいたします、はい。このコーナーはですね、レッツなゴーと、はい、タイトル通りですね、はい、ぜひ名護においでやすというコーナーで名護のねイベントだったり、まあ、いろいろね情報を発信したいと思います。
1: はい、
0: はい、引き続き金森さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんともうこれね、はい、今日は2人でお届けするんですが、
1: はい、
0: 滝川北広島の皆様、名護なかなか来るのってまあ大変簡単ではないと思うんですよ、はい、お金さえあればね解決しますけど、はい、まあやっぱりいろいろねお金かかっちゃうじゃない、
1: はい、
0: 一人は寂しいじゃない、はい、家族で友人で恋人と、はい、ってなるともうね旅費もそれぐらいかかってしまうので、はい、まあこうラジオなんかで名護行きたいわと思うものの、
1: はい、
0: なかなか難しい方もいらっしゃると思うんですが、なんと、
1: はい、
0: 逆です。名護市が、
1: 名護市があ
0: なたのもとへ、滝川、はい、北広島へやってきます、はい、今月
1: お、
0: はい、ということで、もうねいろいろ、そろそろ情報も解禁されてくるかと思うんですけども、5月16日今週ですね、土曜日17日、まずは滝川市でございます、
1: はい、
0: 名護を感じる2日間、はい、滝川市では菜の花祭りが開催されるんですけども、はい、すごいよ、辺り一面黄色、
1: あ、菜の花で、
0: そう菜の花なんですけども、ここになんとですね、名護市が参加します。名護市が参加っていうとあれだけど、まあまあ名護桜の女王が伺ったり、
1: はい、
0: ブースでですねいろいろ販売、あ、名護市のもの、
1: はい、
0: で大人気の道の駅巨大、
1: あ、はい、
0: 名護のね道の駅巨大大人気なんだよね、沖縄県内でもトップクラス、いつも混んでるイメージない、
1: もう車たくさんのイメージ、
0: 道の駅ってそうなんじゃないかなあれだけが巨大がすごいからね、っていうところで、名護の、まあ、トロピカルなフルーツ、パインだったり、
1: はい、
0: ね、バナナ、島バナナ、はい、島バナナ知ってるよね、ちょっとちっちゃい、
1: なんとか、
0: そうそう、名護のバナナとかも持っていきますので、はい、まあ、そういった物産展が行われます。で、ね、美味しいものや魅力ですね、道の駅巨大の商品販売、沖縄フルーツや特産品とかですね、あとはですねその名護ブースで1000円以上お買い上げ、そして、LINE 登録、公式 LINE のね、はい、登録をしてくれた方が名護に来て使える豪華商品、当たるくじ参加できます。ホテル宿泊券とか、飲食お料理のお店だったりとかですね、はい、いろいろね、ございますので、こちら皆様、また滝川菜の花祭りですね、行かれる方も多いと思いますので、ぜひねお立ち寄りの際は名護のブースね足を運んでください。こちら5月16土曜17日曜、午前10時から夕方6時夕方4時まで、道の駅滝川特設会場にて行われますので、よろしくお願いいたします、はい、さあじゃあ今度は北広島お聞きの皆さん、はい、お待たせしました、はい、はい、その翌週ですね、
1: 翌週、
0: 5月19日、
1: はい、
0: 火曜日でございます、はい、この日ですねすごいですよ、北広島駅の広場エルフィンパークというイベントスペースがあるらしいんですけども、はい、そこでも同じように物産展を行います、はい、滝川で売り切れちゃったにならないようにちゃんと在庫は用意してるらしいので、
1: はい、
0: やっているところでございます。そしてさらにですねその日、
1: はい、
0: なんとエスコンフィールド、北広島のねファイターズの本拠地、はい、エスコンフィールドでは沖縄へ行こうスペシャル名護デーと題しまして、なんと名護市の市長が始球式、名護桜の女王がちょっと催し物をやったり、なんか前を歌ったらしいよ、すごいよね、
1: すごいです。
0: で、まあ、エスコンフィールド内でも物産ブースやるということで、本当に名護が身近に感じられる日となっておりますので、はい、さっきのクロストークでも少し話しましたが、うちなんちゅの顔の濃い、
1: はい、
0: どういう格好でっか分からん、カリウシュウヤで行ってほしいよね、
1: はい
0: とかそういうね、見慣れない色黒の男、まあ女性は日焼け止めしてるかな、
1: はい、
0: まあでも沖縄っぽい北海道っぽくはない方々がいらっしゃると思いますので、はい、ぜひね皆様この2日間でまずは名護を

0: 体験していただいて、あら名護っていいじゃないと、
1: はい、
0: ね、思っていただければ、じゃあ夏休み年末、はい、そしてまあキャンプ、ね、北海道、はい、日本アームファイターズのキャンプ2月、冬の名護もいいもんね、
1: はい、
0: もうね、ぜひ、ちょっと旅行の計画に立てていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ね、なんでまず滝川菜の花祭り、そして5月19日は北広島広場に、ね、足を運んでください、はい、こちらなんと、はい、FM メープル北広ボールパークラジオの黒田さん、
1: はい、
0: 現場行ってくださるそうなんで、またその音源もね、いただけたら後日になりますが、ちょっとお届け、あの会場の盛り上がりなんかもお届けできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで今週のレッツナゴーは、ね、北海道への物産フェア、はい、いろいろお話しさせていただきました。北と南のイチャリバッジョーデイ、
2: うまいだけでは終わらない100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオーク樽での熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。
3: 名護、
4: 滝川、
3: 北広島、
4: 北と南の
5: イチャリバッジョーデイ。
0: さあ、というわけでお届けしております北と南のイチャリバッジョーデイ、今週の耳ゆくいでございますが、はい、まあ、オープニングでも話したゴールデンウィークの思い出、
1: はい、
0: ちょっと語り明かそうぜということなんですが、金見さん映画以外はもう引きこもりピックかましてたの、
1: 引きこもりで、
0: あら、友達からお誘いなかったの、
1: 友達も引きこもるって、
0: あら、引きこもって何してたの、
1: いや、もうずっとゲームしたり
0: 現代っ子、
1: はい、
0: うん、というわけで、あの、私ゴールデンウィークしたぜというところで、はい、お恥ずかしながらね、中年のおじさんですが彼女もできましてね、はい、で彼女にはお子さんがいまして、
1: はい、
0: まあ、そのお子さんとね、3人でいろいろ僕はゴールデンウィークしたぜというところで、はい、まあ、いろいろこうやんばる、まあ、名護市のお隣今帰仁村、
1: はい、
0: 結構今帰仁村は今回いろいろ回ったんですけども、まあ、そこもいろいろ紹介させていただければと思います。やんばるをねめちゃくちゃ楽しんできたよというところで、まずは今帰仁村にですね、これね FM やんばるが運営しているやんばる経済新聞っていうウェブニュースサイトにも掲載されたんですけども、はい、やんばる牧場っていう、
1: やんばる牧場
0: 知ってる、知らない、いや、新しくできたんです、ヤギの牧場、ヤギ、
1: ヤギ
0: で、でそこがまあイベントを行いまして、
1: はい、
0: そこに足を運んできました、
1: はい、
0: すっげえ人、
1: 人、まあ、
0: その牧場自体はそこまで大きくはない、多分北海道の皆さんが想像する牧場に比べたらめちゃくちゃ小さいと思う、
1: はい、
0: けど、山奥の方にありまして、はい、で行ったらもうめちゃくちゃ人がいっぱい、
1: 人が
0: 乳搾り体験もう即完、
1: あー、
0: ソールドアウト、
1: もうめっちゃ人がいますね、
0: めっちゃもういて、でまあ、でまあ、やんばる牧場さんは毎週日曜体験はできるらしいんで、
1: はい、
0: また別日にしようと思って、でヤギのご飯だけ買ってあげてきました、はい、かわいいねヤギで、このヤギなんですけど、なんか品種改良であまり臭くない、
1: はい、
0: 獣臭、まあまあ一応ゼロではないよさすがに、はい、ね、けど俺はあ全然思ったよりだなみたいな感じの、やっぱりね、でかわいらしい感じで、
1: はい、
0: めーめーってあげてきました。でここのおすすめ、はい、俺実はこのイベント以外にも一回行ってて、
1: はい、
0: あのね、鬼のように人懐っこい猫がいるよ。
1: 猫、
0: そうイベントの時は、
1: はい、
0: 人が多すぎて多分どっかに隠れてたんだと思うんだけど、はい、ビビるくらい人懐っこい猫がいる。犬もいるんだけど、
1: はい、
0: 猫はもう初めて行った時、
1: はい、
0: あヤギだかわいいとか見せたらトトトトトトトトってもう近づいてきて、はい、もう甘え出すね足元で、始めましたよ、で撫でても全然嫌がらない、
1: 逃げない
0: 逃げない、もっともっとと、
1: めっちゃ人を懐っこい、
0: そうそうそうそう、もうそこはね、だからやんばる牧場さん、もしね

0: ご興味ある方は行ってみてはいかがでしょうか。でそのままですね、やんばる牧場行きまして、氷島、
1: はい、
0: 有名ですねこれは、はい、名護だと思われている方もいらっしゃいますが氷島は泣き人さんです。八ヶ地島までが名護で、
1: はい、
0: そっからが泣き人です。してた
1: なんとなくギリギリ
0: で氷島、まあ、橋、氷大橋がね有名で、こうパンフレット、はい、なんだったら何そのパンフレットの表紙を飾るぐらいの、はい、沖縄の海といえばみたいな、やんばるの海といえばみたいな感じで最近はね、はい、取り上げられる氷島なんですけども、はい、実は今日もこの収録日も行ってきまして、はい、ちょっとお仕事の関係で、はい、すごって前のレンタカー助手席から手出して、はい、その橋を渡るとき天気良かったじゃん、
1: あ、はい、
0: ずっと多分動画回してるんだろう、撮影しながらこう窓から手出してずっとノロノロノロノロ走って俺はその後ろから仕事なんですけどそう見ながらねやってた、まあ、その氷島で、氷島の駅空橋というのがあるんですよ、はい、まあ、道の駅みたいなちょっと複合施設がありまして、はい、そこで子供の日にちなんだイベントやっておりました、はい、でそれも顔を出してきて、
1: はい、
0: まあ、これはまあお子さん向けのイベントなんで特に大人の僕は楽しめなかったけど、はい、綿あめタダでくれたり、ね、
1: はい、
0: あとはなんか射的とか、
1: あ、ま
0: あ、あとはなんだろう、お子さんたちがその歌の披露とか出し物というか、はい、そういったところもやって非常にねこれも盛り上がっておりました、ね、
1: はい、
0: で、そのままですねすごいよねこれ一日なんですよ、
1: 一日
0: ヤンバル牧場行って氷島行って、でそのまま僕は羽地の鯉のぼり祭り、名護市です、はい、このラジオでも話した鯉のぼり祭り恥ずかしながら初めてなんですよ、
1: あ、はい、
0: やっぱね、これちょっと何かのハラスメントになったら申し訳ないけど、ラジオだから俺は聞くね、
1: はい、
0: 恋人は今いらっしゃる、
1: 恋人はって感じ、
0: あ、すいません、なんかのハラスメントにかかりそうです、いやいや、だ去年今までの僕はだ恋人がいなかったんで、はい、ゴールデンウィークしてなかったんですが、同じように引きこもってたんですよ、全然もう家の猫たちと遊ぶぐらいな、
1: はい、
0: あと溜まってた掃除しようかなみたいな、それぐらい の、はい、男だったんですけども、だから本当に鯉のぼり祭り皆さんに紹介しながら僕は行ってなかったというのお恥ずかしいところなので、はい、行ってきました、
1: はい、
0: すごいね、すごい、まず羽地ダムがすごい、やっぱダムってかっこいいよね、
1: はい、
0: ダム楽しいよね、
1: ダムなんか
0: でかい
1: 勢いとか、
0: そう、でかさにやっぱねビビる、うん、はい、でこう鯉のぼりもいっぱいあって、
1: は
0: い、で本当にすごいよ、ライブステージとかも作られて、はい、演奏、地元ので活動するバンドマンとかも、
1: はい、
0: 演奏していたり、あとは屋台もいっぱいあったり、でちょうど行った時にうなぎのつかみ取り、これが多分一番人気なんじゃない、
1: はい、
0: 子供しか参加できないんだけど、その川じゃないか、なんだその整備された池、わかる、天然の川じゃなくて、
1: あ、はい、
0: コンクリートでこうしっかり石とかで、
1: はい、
0: 見られるようにした川というか池、水桶、わかる、なんかイメージできる、
1: なんかなんとなく
0: そこにうなぎを放して、
1: はい、
0: つかみ取りでゲットできたら持ち帰るっていう、子供しか参加できないんだけど、それはもうあっという間に申し込み打ち切りで、だいぶ盛り上がってましたね、でこれ俺初めてだからちょっとやられたなと思ったんだけど、臨時駐車場がめちゃくちゃ多いんですよ、まず、で近隣の小学校も、確か臨時駐車場になって、そこからシャトルバスが出る、
1: あ、はい、
0: で俺はいろいろ考えた結果、
1: はい、
0: なんだろう、シャトルバスとかめんどくさいなと、
1: あ、はい、
0: なんかお子さん子連れだし、はい、でちょっとその羽地ダム近くの臨時駐車場で路駐してたの、路駐というか待機してたの、
1: はい、
0: 警備員もいる中、したら出てったから入れますよって、ちょっとなんか順番待ちみたいな感じでちょっと待機したら、もう10分ぐらいではパッて入れたの、
1: はい、
0: でラッキーと思ったら、はい、車降りるでしょ、
1: はい、
0: パッて見たらなんか広場があって、なんかアナログの迷路、
1: はい、
0: こう板とかで、
1: はい、
0: 迷路とかできてたり、川遊びしてたり、いろいろ、あと坂、芝生の坂でソリみたいな感じで遊んでる子供たちはいるんだけど、はい、さらにこうダムの進撃の巨人知ってる、
1: あ、はい、
0: もうあれよ、
1: もう
0: 進撃の巨人みたいな壁があってさ、はい、で本会場は上なのよ、
1: あ、はい、
0: その坂の部分でアスレチックのソリとか、はい、

0: 迷路はあるんだけど、
1: はい、
0: 本会場は上、さっき言ったライブとかうなぎのつかみ取り屋台とか、
1: はい、
0: だからこっちに行かなきゃいけない。どうやって行くのと思った、
1: はい、
0: 階段なの。
1: もう見上げるくらい
0: に、もう本当にしんどかった。修行かと思った。登り切った時点でもう帰ろうと思った。
1: あ、もう疲れて
0: これだ、みんなすごいなと思った、周りのパパママ。
1: あ、
0: 俺の前の人なんかさ、
1: はい、
0: 多分もっとちっちゃな小学生幼稚園生ぐらいの女の子と一緒に登ってて、途中でも女の子がぐずっておんぶしてたからね。いやー大変と思って。だからこれ攻略法はシャトルバスだったらもっと近くまで行けるんじゃないと、そこはショートカットして関係者用駐車場とかまで行って、
1: はい、
0: そっから歩けばなんか多分近いんじゃないかなと、はい、僕も初めてやったから、
1: はい、
0: これはね、鯉のぼり祭り来年あの多分攻略法というかもっと気軽に行ける方法あるんじゃないかと思ってすごいね疲れましたあれは、うん、ただまあまあイベント自体は良かったけど、ちょっと初めてながらの感想など、これぜひねあの参考にいただければと思います。はい、というところで鯉のぼり祭り行かせていただいて、すごいよ、これもでしょ、めちゃくちゃ夏してるでしょ、
1: はい、
0: ゴールデンウィークしてるでしょ、
1: はい、
0: めちゃくちゃイベント回ったよ、
1: あ、はい、
0: というような感じでね、いろいろこう名護のイベント、まあ名護ヤンバルカのイベント、はい、あとあれだ、明美代テラスも行った、
1: あ、明美代テラス、
0: 明美代テラス行った、
1: まだ
0: 行けてない
1: です、
0: まだ、はい、行きましょう、あのほらもう話題じゃん、その海が見えるスタバ、
1: あ、はい、
0: あれマジでやばいよ、もうね、本当にスタバから10秒以内では海行けると思う、10秒は言い過ぎ、走って10秒でもこれあれだよ、砂浜も含むよ、ちゃんと海に着水するまで10秒ちょっとぐらい、
1: はい、
0: 砂浜までだったらもう5秒とか、
1: あ、もうめちゃめちゃ
0: 目の前、もう目の前、
1: で
0: 有料のアスレチックみたいな海に浮かんでて、はい、で人めっちゃいっぱいいた、
1: あ、
0: もうあのそのガラス越しからスタバの中から見てるのよ、
1: はい、
0: 俺ら、いやーって入る気にはならんかったけど、並びすぎてて、
1: はい、
0: でもなんかすごい盛り上がってたよ、ちょっとお天気はね曇ってたんだけど、
1: はい、
0: それでももう遊んでる観光客もいたし、地元の人もどれみたいな感じで盛り上がってた。お隣は東食堂があって、
1: あ、はい、
0: という感じで、でもちょっと若者よやってほしいことがあって、
1: はい、
0: そのスタバがだ、要はだから海が眺めながらできると、はい、10席ぐらい 横で言うと、
1: はい、
0: 10席ぐらいあって、はい、みんな見てるのです、
1: はい、
0: 海をコーヒーをおしゃれに、
1: はい、
0: でもなんかその前にそのジョギング道というか散歩道というか、はい、ちゃんと舗装された
1: 道があ
0: るのよ、もともとウォーキングゾーンみたいだったからさ、はい、21世紀の森綺麗に整備されて、その先が砂浜っていうような感じなんだけど、だからなんかこう横切るのでちょっとおふざけできない、
1: はい、
0: もうなんか多分スタバでさ、うん、こう、はい、海見ながら、
1: まあ、
0: 晴れた日なんか最高じゃん、
1: はい、
0: こう見ながら、あ、おしゃれ私ってやってる人たちを、
1: はい、
0: なんかちょけたいっていう気持ちになって、なんかラウンドガール風とか、
1: あ、
0: 工事現場のおっさんとか全然映えないようなことをしたいなっていう、すごいね卑屈な気持ちになってた。でもあれはねいいと思う、多分やっぱ今年オープンでしょ、
1: はい、
0: 今年はすごいんじゃないかな、だから夕日、だから21世紀の森サンセットじゃん、
1: あ、はい、
0: 夕日が沈む海だから、
1: はい、
0: 場所的にはね夕方いいんじゃないかなと思うんだよね、はい、本当に
1: 晴れてる日の夕方、
0: そうそう、俺は昼間行ったから、はい、まあでもそれ曇ってたけど、
1: はい、
0: うん、まあ、それでもわーと思ったから、
1: 夕日めっちゃ綺麗なんで、
0: うん、夏なんだあの那覇のさ、
1: はい、
0: 那覇空港から一番に波の上ビーチ、わかる、
1: あ、はい、
0: わかる、よくテレビとか、
1: あ、はい、
0: YouTuber があ
1: の
0: 沖縄来ましたって言って海で取材するというか、はい、撮影する場所、あれでも地元の人よう行かんやん、
1: まあ行かない、
0: ほとんど行かんやん、
1: はい、
0: なんかその内地の観光客とかメディアが撮影するからちょっと盛り上がってる感あるけど、はい、周りはなんかねラブホ街の宮街でちょっと危ないスポットだったりするし、はい、そう、まあ、あんな感じにもしかしたらなりそうだなって、
1: あ、
0: うん、アスレチック遊具もあるし、
1: はい、
0: あれは有料か海のね、
1: はい、
0: うん、あんな感じで

0: 来るんじゃないかなと、うん、だ駐車場とかどうなってくるのかな、うん、っていうところ、まあすごく勝手に心配してた。オーバーツーリズム、
1: あーオーバーツーリズム、
0: やっぱり初年度なんでね、
1: はい、
0: 流行るだろうということ で、はい、で今後明美のテラスどんどん施設もできてくるんで、
1: あ、はい、
0: そこはね、あの楽しみにしていきたいなと思いますので、まあもともとねこう散歩道とかしてた方はわちゃわちゃして、はい、って思うかもしれないけども、はい、多分盛り上がっていくと思いますし、あとは名護漁港、あ違う、2月のファイターズキャンプの時、
1: はい、
0: 駐車場が名護漁港なんですよ、はい、臨時駐車場が。そこから歩いていく時にぜひ通り道にあるはずなの、はい、あるのでぜひ楽しんでいただければ、ちょっと中間地点にもなるかなと思いますので、はい、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、ということでめちゃくちゃゴールデンウィークした。
1: あ、
0: はい、あ最後もう全部話しちゃうけど、はい、飯ご飯の話、
1: あご飯、
0: FM やんばるが名護市宮里というところにあります。明美のテラスもでも歩いて5分、
1: もう歩いてすぐ、
0: あごめん5分はちょっと言い過ぎだけど15分ぐらいだよね、あの58号線国道を渡れば明美のテラスなんだけど、
1: はい、
0: 宮里そばって有名なお蕎麦屋さんもね近くにあるじゃない、
1: はい、
0: まあご存知、行ったことある、
1: はい、
0: もう一つ近くにお蕎麦屋さん美味しいとこあるの知ってる、まあさっちゃんそばも近いよ、
1: はい、
0: どっちも、まあ、さっちゃんそば宮里そば有名だけど、
1: はい、
0: もう一つあのねこれ駐車場がないお蕎麦屋さんなので、
1: はい、
0: 地元の人が気づいていない人が多いんじゃないかなと思うけど、はい、美味しくて安い薫風という蕎麦、薫
1: 風
0: もうすぐそこっす、あの閉店したファミマ分かる、
1: あ
0: の FM やんばるの通り市役所に行く通りで、
1: あはい、
0: あの辺、
1: あの
0: ステーキ朝日のところにあるんですよ、
1: はい、
0: めっちゃ美味しい、
1: 駐車場がない
0: ないからちょっと行きづらいけど、
1: はい、
0: ビビるくらいうまい、だって俺行った時に並んでたもん、
1: あ、
0: で知ってる人は知ってるね、あのしかも安い、
1: あ安い
0: 500円、
1: はい、
0: そば大盛りすると200円ぐらい乗るかな、
1: 大盛りでも安い、
0: 安くない
1: 、はい、
0: で名護そばって平麺なの知ってる、はい、そうそう、それが通常、
1: あ平麺で
0: 細めに買いたい方はみたいな、だから俺平麺で食ったんだけど、 あと限定でよもぎそばっていうのがあって、そばによもぎが練り込まれてて、これはめちゃ映える、
1: あ
0: の引くぐらい、引くぐらいって言うとちょっと言葉が食べ物対してあるよめっちゃ緑、
1: あよもぎで、
0: そう、ちょっと奥の、
1: あめっちゃ緑です
0: 緑だよね、
1: 緑、
0: そうっていうところで美味しかった、
1: 行ってみたいですね、
0: ぜひ行ってほしい、
1: はい、
0: うん、多分ご夫婦なのかな、お二人でやられていて、はい、すごい狭い店よ、
1: はい、
0: 5組ぐらいでいっぱいかな、
1: あ
0: カウンターではないんだけどテーブルが 1,2,3 で座席が2席ぐらい、はい、で、まあ、俺が知らないだけかも、あの知ってる人は知ってるんだよ、いっぱいだったもん、週末行って一人並んでて俺と同時に2組入って、
1: はい、
0: その後3組ぐらい来たもん、観光客っぽい人も来たし、
1: 知ってる人も知ってる、
0: 知ってるんだよ、薫風麺うまい、まあみんなうまい、全部うまいで安い、
1: 安い、
0: そう、ああと思って、ね、ぜひちょっと行ってみてください、はいはい、ということでね、ちょっと好きな沖縄そば、まあちょっと年齢もあると思う、40代になりまして、
1: はい、
0: やっぱ20代の若い頃は、
1: はい、
0: うん、なんかもっと濃いもの沖縄そばなんかよりみたいな、はい、あとちょうど金見ぐらいの年の頃は、はい、沖縄そば離れがあったから、もう食べ過ぎて、
1: はい、
0: 日本そばっしょみたいな時代があったから、
1: はい、
0: 20代前半そうだったけど、やっぱ、ね、沖縄そば帰ってくるよ、ソウルフードだ、うん、
1: はい、
0: まあ、名護発祥のソーキそばもね、
1: はい、
0: うん、美味しいとおそば屋さんいっぱいあるからね、ぜひね、またちょっと食べ歩いて紹介していきたいなと思っております。はい、はい、さあというわけで、いろいろねゴールデンウィークしたぜっていう話させていただきましたが、いかがだったでしょうか。北海道のゴールデンウィークね、ぜひ気になるので、はい、リスナーの皆様、北海道でゴールデンウィークしたぜというご報告メールなどぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあというわけで、花見さん、5月病とか大丈夫ですか。

0: 大丈夫。
1: 若者もね、はい、まあまあ若者だけじゃなくても、まあ、FM やんばる入社してまだね、まだまだ研修というかね、はい、まだ慣れないことも多いと思うけども、はい、連休を挟んで、はあ、なんかやだなみたいになってない？大丈夫？
0: 大丈夫です。
1: ありがとうございます。さあそんなあなたね、もしなられている方いらっしゃいましたら、名護市にある動植物園ネオパーク、
0: はい、
1: いかがでしょうかというところで、なんとですね、ネオパーク沖縄今冬二指ナマケモノ、ナマケモノが赤ちゃんが今来ておりまして、2026年3月に誕生した二指ナマケモノ、
0: はい、
1: ね、南米北部に生息するほっそりとした手足とゆっくりとした動きが特徴っていうね、そういう怠け者、ね、
0: 怠け者
1: 見て癒されるのはいかがでしょうかと思いまして、はい、もうあの砂猫とか、
0: あ、
1: だから可愛い動物がすごい今ネオパーク集まってますので、ぜひねそういったところも見ていただければ嬉しいなと思っておりますよ、うん、行ったことあります？ネオパーク。
0: ネオパークはまあ行ったことあります。
1: お、すごい、
0: 何回か。
1: まあ行くよね、
0: はい、
1: 俺仕事でも行ったことあって、
0: はい、
1: まあ、仕事ってあれよ、まあ、要は、まあ、ラジオ局の仕事なんで、ラジオ CM しませんかみたいな、はい、そしたらすごいよくしてくれて、対応、あ、まあネオパーク体験してくださいよって言われて、あ、
0: はい、
1: あの汽車あるじゃん電車、
0: 一
1: 人でありがたいけど恥ずかしいと思いながら、で前はカップルがさ、若いカップルがイチャイチャしながらさ、キャーとか言ってて、俺はさなんかカジュアルでもないオフィスな感じな格好でガタンガタンガタンあれはシュールな絵でしたね、うん、まあでもあれ楽しいね、こうぐるぐる説明しながら本当に身近に感じられますので、ぜひね楽しんでいただければと思います。さあというわけでお届けしてまいりました北と南のイチャリバ町で、こんな感じでまたイベント情報、名護ヤンバルの魅力お届けしていきますので、来週もお楽しみに。この番組はヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたしました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら、
0: さよなら。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いやーやっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よしおかわりしちゃおう。あれこんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんねあなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない。
5: リアン、
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン。時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: はい、あれまだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、後期 B

0: ちのとこのソルマリン買うもの、うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ、コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ、早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

メリカニューオリンズ出身のリズム&ブルースグループポートレイト。90年代初頭のニュージャックスイングムーブメントの中でも洗練されたコーラスワークと都会的なサウンドで人気を集めました。ポートレイトの代表曲の一つ Here We Go Again、 跳ねるビートと爽やかなハーモニーが特徴の一曲です。

90年代を代表する女性リズム&グループ TLC。 ヒップホップ、リズム&ブルース、ファッション、メッセージ性を融合し、後のガールズグループに大きな影響を与えました。デビュー初期の代表曲 Ain't Too Proud To Beg、 セクシーさとストリート感、ニュージャックスイング特有の勢いが強く、90年代初頭の空気感を象徴する一曲です。

ジャマイカ生まれのラッパーヘビー D はニュージャックスイングとヒップホップの橋渡し的存在で、陽気なキャラクターとダンサンブルの楽曲で人気を集めました。 Is It Good To You はラップミュージックに乗せて描く青春バイオレンスムービー JUICE にも使用された楽曲で、重厚なビートとキャッチーなフックが特徴でフロア感のある一曲です。

90年代初頭のマイナー系リズム&ブルースグループながらコアなリズム&ブルースファンから支持される The Future Do Me Right はメロディーの甘さとニュージャックスイングのリズム感が絶妙な隠れた名曲でございます。コメントいただいておりますのが力持ちさん、ハイサイグス、幼虫がナビラ、青森からツイキャス見てるさということでありがとうございます。そして山の子さん、イエーイ、ドゥアドゥアチーということで、はい、あとトミーさんありがとうございます。花大さん、リスナーの皆様こんばんは。花大さん、今週中に発送して発注させていただきますということでありがとうございます。何の発注かというと T シャツのご購入をいただくということでありがとうございます。はい、早速続けてまいりましょう。ブラック Bring It All To Me Featuring NSYNC from 1999。

90年代後半に活躍した女性リズム&ブルースグループブラック。ヒップホップソウル以降のポップリズム&ブルース路線を象徴する存在です。この楽曲 Bring It All Me はメローで爽やかな90年代後期のリズム&ブルースの代表曲。インシンクの JC シャゼイが参加しており、青春感あるサウンドが特徴です。

ねえねえ知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？

90年代リズム&ブルースを代表するシンガーソングライターの R. ケリー。初期はパブリックアナウンスメントのメンバーとして活動していました。 She's Got the Vibe は跳ねるような跳ねたスイングビートにキャッチーでアグレッシブなシンセサイザーのメロディー、そして背後で流れるパブリックアカウントメントのストリート感あふれるコーラスワークが見事に融合しております。

派手なコーラスとダンス感が特徴のニュージャックスイング時代を代表する男性ボーカルグループの一つ Riff。 当時の日本のクラブシーンでも爆発的な人気を誇ったダンスクラシック Jody Has a Boyfriend。 小気味よいラップが挿入されることで全体にメリハリが生まれ、最初から最後まで飽きさせない構成になっております。

90年代初頭に活躍したアメリカのリズム&ブルースボーカルグループ High Five。 90年代リズム&ブルースを代表する彼らの珠玉のスロージャム Quality Time。 アップテンポなニュージャックスイングで知られる High Five ですが、この曲では一転して夜や夕暮れ時に聴きたくなるような心地よく甘いビートと美しいコーラスワークを披露しております。

ヒップホップとドゥーアップを融合した先駆け的グループ Force MDs、 後のリズム&ブルーススタイルに大きな影響を与えました。世界的な極上なバラードとして歴史に刻んだ名曲 Tender Love、 みずみずしく甘美なリードボーカルと一糸乱れる鉄壁のコーラスワークが特徴です。

リズム&ブルース史を代表するシンガーソングライター、そしてプロデューサーで、90年代リズム&ブルース黄金期を支えた重要人物の一人、ベイビーフェイス。甘く切ないバラードのイメージが強いベイビーフェイスですが、この曲 My Kind Girl は初期の彼を象徴するアップテンポなダンスナンバーです。ベイビーフェイスならではのキャッチーで滑らかなメロディーが美しく展開し、ただ激しいだけではなく、どこか気品と哀愁を感じさせるコード進行が特徴です。

ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない。

0: 名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: LL Cool J Paradise Futuring Amelie from 2002

ラップだけではなくリズム&ブルース路線のヒット曲も多いヒップホップ界のレジェンド LL Cool J、 アメリアを迎えた爽快なサマーリズム&ブルースパラダイス。 LL Cool J の真骨頂である女性に向けた甘くストレートなラブソングに仕上がっております。

90年代ハウス、リズム&ブルースシーンを代表するアメリカの女性シンガー、CC ペニストによる90年代ダンスミュージック界を代表する大ヒット曲、We Got the Loving。 CC ペニストのパワフルで伸びやかなボーカルとキャッチーでポジティブなメロディーラインが見事に融合し、恋愛の喜びをストレートに歌い上げたハッピーにエネルギーに満ちた楽曲でございます。

マイケル・ジャクソンの兄として知られるジャーメイン・ジャクソン。ジャーメインの感動的なボーカルが光る大人のダンスナンバー I Dream I Dream。 ベビーフェイストップスとも言える美しくどこか涙を誘うメロディーラインとタイトで重みのあるドラムビートが絶妙。

サスデイワンナイトバービーチパラノイア、そろそろ閉店の時間でございます。雨の匂いが残る夜に90年代リズム&ブルースと共に過ごした1時間、ニュージャックスイングの跳ねるビート、甘くとろけるようなスロージャム、今夜のクワイエットストームイン名護、少しでも皆さんの夜に寄り添えていたら嬉しいです。それでは今夜もありがとうございました。 See you on the next week.

0: ウネ自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはウネ自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはウネ自動車名護店、元部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
13: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
14: 工場見学無料でやっています。
15: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
12: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

それは毎週木曜日夜の8時に開かれる小さな秘密の探偵局。その名は週刊探偵同盟。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週木曜8時は週刊探偵同盟でございます。はい。来月ライブをすることになり、
1: そうなの？
0: ね、どうにかこうにか弱り切った喉を戻そうと思って、はい、現状特訓をしております。リハビリ中です。局長ややでございます。
1: はい、はい、暇人です。特に言うことはありません。
0: あのいろいろとね、うん、あの社会人になっていろいろございましたけども、はい、年々ねこのルーティン化し始めてね、うん、新しいことがなくなるっていうのが怖くなる自虐。30超えたら怖くなる。で、はい、急に新しいこと始めたくなる。なんだけど、うん、その感覚を大事にしてね続けてもらえれば。でも本当ねもう私もなんか急に舞い込んだこのライブのね、うん、話がね、うんうん、おほんならやるかって言ってね、そう去年も同じことやったな舞台でと思いながらやっております。
1: いいんじゃないですか。
0: ね、前々行きましょうかね。ここはラジオの中の探偵局でございます。我々探偵局お仕事は名護市の調査。あなたが気になる町の不思議などの気になることを依頼として募集、調査解明し調査したり依頼を受けてですね解明していく1時間でございます。あメールで皆さんの依頼を募集しております。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字 mail@fmyanbaru.co.jp、mail@fm40.co.jp、ファックスの方は0980541475、0980541475で覚えてね。もしくは FM40 のホームページに表示されています番組へメッセージの方からですね、あの我々の方に直接送れますので、ちゃんと懸命に週刊探偵同盟つけて送ってくださいね。はい、皆さんからメール、そして曲のリクエスト等もお待ちしております。また当探偵局毎週金土曜日夜9時から再放送もしておりますし、アプリリスンラジオの方ではですね綺麗な音質で全国どこでも

0: 同じ音質で聞けます。そしてツイキャスで映像配信もしておりますのでよろしくお願いいたします。ツイキャスの方は映像配信である代わりにですね、曲などなどできませんので大人事情でございます、ご了承ください。さあ、本日も5月のね14ですね、もう14か、ちょっとそこら辺も相まってですね、
1: はい、
0: 皆様お疲れだと思いますが頑張っていきましょう。
1: はい、
0: 週刊探偵同盟、この時間はうね自動車 GG ガジェットの提供でお送りいたします。
2: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな、
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒、
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、全てがガチ仕様。 GG ガジェット名護初の e スポーツスタジオ、 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み戦略を練る、本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク十字路の角、 GG ガジェット、プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
0: 本日は5月の14日木曜日でございます。ちょうど半分ぐらいかな、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、大型連休を終え、
1: はい、
0: で7、8と仕事して9、10をやって、
1: うん、
0: ああ今週特に皆さんきつかったんじゃないでしょうか。
1: ねえ、
0: なかったと思いますよ。
1: 長い休みの後の仕事ほど嫌なものはないですからね。
0: もうそうね、なんでちょうど頑張って頑張って木曜日に来ました、うん、明日出れば休みです
1: はい
0: あ、そう、金曜日出れば休みでございますので乗り切ってまいりましょう。本当にね、まあ私関係ないんですけど、カレンダー上手じゃないんで。いやどうでした、そういえば今4連休もらったそうですけど。
1: あ
0: ーゴールデンウィーク、
1: まあ、1日は高校の時の友達と、うん、酒飲みに行きましたね。
0: いいじゃないですか、酒飲みに行って。
1: 酒飲んでシーシャー吸ってたり
0: しましたね。はあ、おしゃんなことしてんね
1: まあまあまあ、
0: シーシャーってあれ、どうなの実際。わし、もうタバコとか煙を入れると確実に咳が出ちゃう人だから、あんませんようにしてるんだけど。
1: そうね、実はタバコは、まあ、そんな吸わないんですけど、うん、もう年に 1,2 本ぐらいとかなんですけど、うん、タバコは大丈夫なんですけど、シーシャー、シーシャーは咳、席出ることあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか多分合わないのかな。
0: あ、まあ水タバコですからね。まあ、健康の範囲内で皆さん楽しんでください。
1: ね、はい。
0: あ、でもよかった。ちいちゃん飲みに行って残りどうしたの？
1: 残りはね、大体ゲームしてましたね。
0: いつもの休日ですね。
1: いつもの休日でした、ね。
0: あ、それぐらいがちょうどいいかもしれないな。
1: はい。
0: いやー、そうでございます。本当にもう、そっかそっか。じゃあ、ね、意外とこの五月病の影響は少ないんですね。
1: まあまあまあ、そうですね。
0: ちょっと今週だるいなぐらいの
1: 、まあ、
0: そうね、まあ、世のも方々とかさ、学生さん特にきついんじゃないか今週は、
1: うん、
0: ね、特に7、8も連休取った組ね、
1: ね、
0: そしたらもう十何連休した後の仕事って考えたくないもん、
1: うん、
0: 私はもういや皆さんもお疲れでございますわ。まあ私ですか、私は何もなかったですよ、うん、本当に1日だけこのお祭りに行ったぐらいですかね、兄さんで。そうそうそうそう、石川の、うるま市石川のお祭りに家族で行きまして、初めてうちの子を祭りに連れてたんだけど、はい、始まるのが11時12時ぐらいからだったらしくて、着いたの11時なの、
1: はい、
0: 何もやってねもう屋台の人たちも今火入れましたみたいな状態大丈夫ですよって言うけど、ちょっと待てますって言われて、大丈夫です、ごめんねみたいな感じでやってましたけど、まあ楽しかったですよ、
1: はいは
0: い、でございます。それが私たちのゴールデンウィークでしょ。

0: 有料でございまして、残りは仕事をしておりまして、なんだろうな、もうゴールデンウィークをちゃんとゴールデンウィークしたのって私10年くらいやってないもん。
1: あ、
0: うん、まあ、仕事上ね、どうしてもねございましてね、まあまあまあそんなことを置いてねやってございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今の気持ちをぜひメールで教えてくださいね、まあもう本当に明日出れば休みでございますし、また週末来ます。一応今月はというかもう6月までは祝日がないので、うん、カレンダー通りでございます。
1: ないね、悲しい
0: 悲しいね。7月はね確か1日あったでしょ。
1: そうですね、か確かありますね、月曜日かな。
0: そうだ、ね、で学生さんに関しては夏休みがはあもう少しなのかな、
1: うん、7月20日とかかな、
0: かなあるのかな、うん、でございますので、まあ、ちょっとそこまで頑張っていただいて、まあ、私はそのまま仕事をするんですけども、
1: うん、僕も仕事ですが、
0: 仕事ですね。嫌ですね、
1: 嫌ですね。
0: いや本当に別に私休みだろうなんだろう、休みだったら休みだったらね、うん、子供の面倒見ますけども、
1: うんうんうん、
0: いやでもね、なんだろう、もう最近は寝返りというか寝相がすごくてですね、うん、ローリングしてアタックしてくるんですよゴロンゴロン、ビシンビシンって。
1: なんかちっちゃい頃ってめちゃめちゃ寝相悪いですよね。
0: そう、寝ながらさ目つぶってハイハイでさ突進してくるのは一体何なんだろうね
1: おお、なんか無指病みたいな。
0: そうそう、泣きながらこう突進してくれてなんだ落ち着けってやるんだけど、はい、2パターンあってうちの子、1個がね、そのまま寝る、あ、ね、声見たんだね、すやーが一番解決としては楽、
1: うんうん、
0: もう1パターン、収まらず突進を繰り返す場合お腹が空いている。
1: おお、なるほど。
0: そう、お腹が空いているをおめ例えるならね、本当にね、180度こう、うん、転がってたら180度回転するじゃん、軸足がちょっと出てるから、
1: うんうん、
0: それをずっと同じ繰り返し、上下繰り返して、で当たるたんびに私にアタックをかけてくるっていう。おお、いやー、君は私に何か恨みでもあるんかいって思いながら、
1: わんぱくだな、
0: わんぱくな子でございます、もう少し立ちそうですね、怖いです
1: 早いですね、
0: 早いですね、もうだって。5月でしょ、もう今8ヶ月になって、うん、来月9ヶ月か。
1: お
0: ー、あー、いやー怖いわこれでまた1年経ってね、1年とかすぐなんですよきっとね、うん、まあまあそんな感じでうちの子の話も言ってきましたけども、
1: はい、
0: じゃあ本日の探偵でございますが、
1: はい、
0: 一応イベントのお知らせというか1個ですね、うんうんうん、調べてきてもございまして、
1: お、
0: 飲みの市がございます。
1: はい、
0: 今週の日曜日でございますね。
1: 日曜日ね。
0: 5月の17日日曜日でございますが、
1: はいはい、
0: 名古屋アグリパークにて飲みの市ございます。
1: うん、
0: 本当にキッチンカー出たりとかハンドクライとか体験系のね、お店がいっぱい出て楽しいことになってきますので、ぜひそこっていうのしかなくてですね。
1: うんうん、
0: あと他はですね、ライブが大体多いですね。
1: はいはいはい、
0: っていうのとあと一個、今沖縄絶賛梅雨。
1: 強いですね、
0: でなんですが、
1: はい、
0: 今日からなんと来週くらいまではですね、来週の末ぐらいまでかな、
1: はい、
0: はですね、なんと晴れです。
1: 晴れか、
0: うん、わ
1: あ、あれ
0: あれってそうあれ
1: 大丈夫かな。
0: いや一応ね、そこからちょこちょこ雨が降るらしいんだけども、
1: うんうん、
0: ダムの貯水確か今 50% ちょいだったよなと思って、ちょっともうちょい降ってもらうと困るかなという思いでございますけども、うんうんうん、いやー、でもさ、だいたいさ、この、うん、沖縄の梅雨って発表したら降らなくなって、
1: うん、
0: でなんかずれた時期に降ったりとか、その発表するまでで降ったりとかするじゃん。
1: そうですね、
0: 今年変だけども、一応今年はね、例年ちょっと早めに入って、
1: そうです、
0: ね、去年も1日ぐらい早かったけど、去年よりも1日早いのかな、うん、でまた6月の初めぐらいまでは続くと思いますので、
1: うん、
0: ちょっとそこまでの間ね、もう現在 54% でございますので、ダムの半分ちょい、まあ
1: でもね、不安な感じですね。
0: まあまあまあ、一応ただなんか危険水域ではないので
1: うんうん、
0: まあ、ここから降ってもらって、で今年は台風来るか来ないのか、
1: うん、
0: っていうところでございます。
1: まあ来る
0: かな。はい、ということでコメントも来てますよ。小川力持ちさんから、はい、パンダとハンサムな飼育員こんばんは。私がパンダで、やっぱり石川君とひばくんはあれだね、飼育員なんだね。
1: 飼育員らしいですね。
0: ね、いいよなご、ランクルナイサーとブラックパンダを不在ですねというのがありまして、ブラックパンダことマンボウ君は休みでございます、
1: うん、
0: そしてキューさんからです。すげえ、降らしに行こうぜ。まあ雨男ですけど、うん、狙ったら降らないんで、はい、
1: そんな、
0: いや以上、まあ

0: まあ、雨乞いぐらいしますか。でもただ私はね、自分のこの、うん、この雨男的なサムスティングは私は息子に全部引き継いでると、そう思っております。お、はい、
1: 継承性なの、もしかして。
0: 継承性です。きっと継承性です。そうあってくれ。でございますからね、まあ、ちょっとそこら辺は何の話してる方はございますけども、うん、私ヤンヤンですね、自他ともに認めるアホみたいな雨男でございまして、
1: はい、
0: 自分が企画したイベント、生涯の、勝率9割雨です。沖縄最強と言われた晴れ女の方と対決をして、うん、危うく厚をつけそうになるぐらいにはそこそこ強いです。
1: おお、
0: はい、皆様大好き沖縄県民誰も知ってますね、ハッピーアリの滝ひろみさんです。
1: そうなんだ。
0: あの方お出かけハッピーってお出かけするんだけど、うんうん、今までお出かけハッピー雨降ったことないの、
1: うん、
0: ただ私が担当してたことあって、お出かけハッピーを、
1: はい、
0: その始まる数分前まで降らしてた。
1: そこを晴らせた。
0: そう、あ、そう、お出かけハッピー史上初めての雨になるかもしれませんねってにこやかに言ったら、うん、始まる手前でピタッって太陽がさしたから、
1: はい、
0: これが沖縄最強と言われる晴れ女かっていう。っていうことはありましたけど、ちなみにその時はですね、前日までは降雪率でほぼ 0% だったのが急に 80% まで上がったって話ですね、
1: うんうんうん、
0: そんなことがあります。旅行に行けば雪が当たり、桜島も噴火し、で、ね、大雨桜島噴火大雪、まあ、私が旅行行ったとは大体これです。まともな旅行をさせてくれ。一応去年か一昨年の4月は行ったんですよ、
1: はい、
0: 行って東京に行って、うんうん、一泊二日超弾丸、その時は晴れてました。
1: お、
0: ただ風が強くて桜は全部飛んでました、
1: うんうん、あ、悲しいな。
0: 悲しいですねでございますけど、まあ、そんな感じの私でございますが、うん、まあ、ちょっとね今後こうイベントでね、は、雨が降るかどうかっていうのはまた今年は要検証していこうと思います。
1: はい、
0: はい、でございます。さあ皆様からですね、うん、メールも待ちつつコメントもお待ちしておりますので、調査でも構いません。ちなみに今月調査行こうって思ってるんですけど、
1: はい、
0: 見ての通りですね、マンボウやないな私やですね、皆様ですね何かしら体調不良が重なりまして意外といけてない
1: ねえ。
0: そうなんですよ。ただちょっといくつか、ね、やりたいこともあったりイベント行ったりとかね、うんうん、まあ、お祭りとかそういうのを顔出せて、ね、お知らせできればと思っております。いやー、もうそしたらね一個ねおもろいのがありまして、
1: はい、
0: 今日はこちらをやると思います。 FM バレーを結構聞いてる方々はですね、うんうんうん、今日もあるのか知ってるという方多いと思いますが、泣き人村のヤンバル牧場さんの方でですね、
1: はいはい、
0: からちょっと CM がございまして、
1: うん、
0: 結構良さそうなんですよ。泣き人村楽しむ日曜限定のヤギ体験があるそうです。
1: ほう、
0: でヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しております。ヤギへの餌やり体験に乳搾り、さらにお散歩まで楽しめる、
1: うんうん、
0: 満喫体験セットはなんと税込み1000円。
1: あ、安い
0: 安い。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験ですと。あと体験の後にヤギミルク使ったアイスもおすすめだそうです。
1: うーん、
0: ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場を検索してくださいというのがございます。ヤンバル牧場です、皆さん。これは、
1: うん、
0: 行けるんじゃね我々どっかで誰かが行ってもいい。
1: まあ、
0: でもただ日曜限定なんだよね。
1: そうですね。
0: そうなのよ、日曜なのよ。ほぼ全滅だな。うん、でもさ、ヤギじゃん。ヤギをめでた後にさ、ヤギを食べられてありますけど、
1: うん、
0: ヤギを味わえるとありますが、ヤギアイスでございます。
1: まあまあ
0: まあ、汁や刺身ではございませんらしい
1: ねえ。
0: おっちゃんたちね、
1: さすがにね、そこはちょっとね、
0: うん、
1: 子供が行きづらいからさ。
0: まあね、アイスでございますので、ミルクですね、ヤギミルクでございます、うん、まあ一昔前は食ってましたけど絶対に。いや、今たんはヤギは動物触れるよね。
1: 触れるよ、
0: うん、じゃあね。
1: いや、まあ結構好きな方だけどね。
0: ヤギ可愛いよね。
1: 可愛いね、うん、昔住んでた団地、南根の方にある団地なんですけど、うん、そこの家の近くにヤギの小屋があって、
0: う
1: ん、そこでよくヤギの頭を撫でていた記憶があります。
0: 可愛いね。ヤギはめでたらね、いつまでか消えてたからな、うちは。そうそうそう、まあ、どこに行ったんでしょうね。
1: どこに行ったんでしょうね。
0: で、そうそうそう、そういう事件もありましてね、
1: はい、
0: うちの村はね、よくありまして、
1: はい、
0: 私もね、今年1月ですね、うんうん、正月ですかね、庭というか、ベランダでですね、焼き汁炊いてましたからね。
1: は
0: い、
1: おー、ああ、まあそうか。
0: いや、まあ、食べたいという

0: ていうね、あのうちの義理の弟がいらして、もう買ってきて焼肉をカットを買ってきて、もう5時間かけて煮込んでましたけど、
1: 焼き汁初めて飲んだ時すごいちょっときついなってなったんですけど、その後親戚が出したものがすごい美味しくて、なんかちゃんとした処理をすると美味しいんですねっていうのを、
0: 皆さんヤギは
1: 聞きました。
0: じゃあ刺身とか食える？
1: あ、刺身は全然食べてます、
0: じゃあちょっとあれね、好みがありまして、作り方に伝統的なものがいくつかありましてね。
1: あ、そうなんだ。
0: 使う調味料は基本塩でございます、まあ人によっては出汁を加えたりもするんですけども、あと塩なんですけど、この塩にヤギの血を混ぜるんですよ。この血とか内臓の量で臭さが変わります、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、もうね、もうやたらね臭い方がいいっていう方もいらっしゃいますこれの焼き汁だっていう、もう、
1: それが癖になっている
0: よ、ね、そういう方もいらっしゃいまして、その方はあのなお店によってとか作る過程でこの血の量がめっちゃ変わるもんだから、ただなかなか手に入らんのよね、もう今、
1: そうですね、
0: あの冷凍のやつはね血合いは入ってないんですよ、ただもう精肉店とかそういうところで手に入るやつで入ってたりするんで、まあ、ちょっとね、お時間すごくかけてもいい方はぜひ作るとチャレンジしてもいいかもしれないです、はい、いや私ヤギ好きなんですよ
1: 、はい、
0: 汁も、ただね塩で味付けたんで、とても塩分の高いんですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、あんまり食うと怒られるんですけど
1: 肝臓の数値が、
0: まあ、肝臓も血圧もそうで怒られるんですけど、
1: はい、
0: もう気にせず食べたいなって時もあるんですよ、
1: はい、
0: どうでしょう今聞いてる方々ね、ヤギの好きな方々いらっしゃいましたらヤギ愛語ってもらってでも名古屋はねこの勝山ひいじゃありますので、まあ、
1: あと
0: 有名なお店ありますからね、貧粉さんとか、
1: 貧粉さんもだし、なんだっけ、南国の下の方にも
0: ヤギ料理の店ありますね、
1: ありますよね、
0: まあ、有名店もございますからね、いやヤギね、まあんな観光客人気出ると思わなかったからさ今ヤギ肉空前の供給不足だからね。
1: あ、そうなんだ、へえ、
0: だからね、沖縄の基本ヤギなんて食べるもんじゃないってイメージだからさ、なんか内地からは沖縄すごい、ね、ヤギ愛好家さんには、ね、敵視されてるらしい
1: まあ、まあ、まあまあ、そうですね、
0: ペットのミニヤギ、ミニヤギも食べるんじゃないかとかね、違いますからね、
1: ちゃんとね、
0: あ、コメント来てますよ、ナナちゃんさんからです。ヤギ汁は癖強いけど美味しいのよね、全部食べてないけど分かる、最近食べないんだよね、機会がないと、
1: まあ、機会ないですよね、なんか
0: うちの時はまあ小さい頃はやっぱ近くのお祝いとかであったのよ、スラブで潰してとかっていうのはもう多分ないだろうね、こっちの方は。
1: いや、もう僕も小学生ぐらいの時ですよ、ひいおばあちゃん家で食べた感じですね、
0: もうなければでもやっとお店も出してますけど、お店入るのもなかなかねなかなか勇気がいるんじゃないかなと思いますからね、この日休みかつ一人会わないとか来るよ本当に来る。ただあの新芽鍋ででっかく炊いてね、もう腐るほど食えるっていうあの状況をもう一回やってみたいと思うんだけどね、炊くか、
1: 確かにまた
0: 炊くんだけどね、食べる人は多分私ぐらいかな、みんなあのキャンプで作るかって話だよね。
1: あ、そうですね、
0: キャンプで焼き汁もなかなか面白そうだな。
1: キャンプで焼き汁か
0: バーベキューか、
1: もうバーベキューしながら
0: 焼き汁、焼き汁をね、やってみるか、ね、沖縄は今、もう梅雨が明ければ本格的な夏シーズンでございます、県民は海は入らぬのもバーベキューはする、そういう生き物でございますので、
1: ね、海は見るものですから、ね、
0: そうです、見るものでございます。
1: 僕泳ぐのも好きなんですけど
0: いやー、私はね泳ぐというかね、若い頃といいますか学生時分の頃は泳ぐイコール潜りに行く、要は獲物を取りに行くだったんで、なかなかね、
1: まあ、時代ですね、
0: 時代ですね絶対真似しちゃダメですよ、普通に浜から見えるリーフで泳いでました。
1: あ、
0: 普通に往復キロあります、何とも思ってなかったけど考えたら恐ろしいことしてるんだと思います。
1: 僕もやってました、
0: あれね、
1: 小中学生の頃
0: で、
1: ね、やってました。
0: これね今できないらしいよ。
1: できないんだ、
0: できないところが、うちの弟が聞いた話でございまして、まあ、学校が終わって目の前だったら、私ら子供の頃は学校終わったらまあそのまま海に行って遊んだことですけど、そもそも海に行くの禁止らしくて、危ないから、
1: まあ危ないですよね
0: まあ危ないって、でも行かないの、じゃあ浜辺で焚き火したいとかって火なんてもったいのかだよって言われてじゃあ泳いでほらさって言ったら、泳ぐとかそもそも海行っちゃダメだもん っていう、あの冷めた目の弟からの指摘がありまして、

0: の弟10年も離れてるんですけど、はい、たった10年ちょっとでこんなガチガチに固められたと思ってね。
1: 10っていうことは僕と同い年ぐらい、
0: 17離れてて、
1: あ17、
0: そうそう、で学生、それが学生になってるから10歳ぐらいかな、
1: うん、ああまあまあ、
0: そうだから、行かないんだ、遊ばないんだっていうなんかちょっとジェネレーションギャップをね弟で感じてました。
1: 僕らの世代がギリギリ

0: まあそれは田舎だからともあるかもしれませんが、今このなかなかね危ないとかね、うん、まあ確かに危険のねリスク管理もありますから、まあでも親になって分かったよ、確かに、うん、うちの子を見て思う、うん、
1: まあ心配にはなるよね。
0: いやもう見ながらこいつは死ぬ多分ダメだが勝つだ、
1: はい、なんだろうこの危機管理能力がちょっと低くて、
0: うんうん、でもまあ0歳児だからそれはそうなんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあまあそうですね、
0: うん、ただ採用された時に私採用された記憶があるのよ、うんうん、どんなこと考え、うんうんうん、どんなやつだけど同じことできるかを考えたらどうなんだろうと思ってる、
1: うんうん、なんか僕も小学校の時とかも結構テトラポットの方ぴょんぴょん飛んで上がったんですけど、今は危険だからやめなさいってなるらしいですね。
0: あやんだ、あそこで鬼ごっこが最高だったのにな、
1: ね、まあ確かに落ちたら
0: 危ないけどさ、
1: 危ないけど
0: 確かによくあそこで全力疾走で鬼ごっこしてたの、
1: うん、
0: できたんだもんね、
1: できるんですよ ね, ねなんか、
0: うんうん、でも今の子がやってるとあ危なっかしいが勝つのかな、
1: そうなのかな、どうだろう。
0: いやー時代なんでしょうか、時代に片付けたくないなもうちょっとここら辺はですね現役の学生さんに聞いてみたいところもありますが、
1: うん、
0: やんちゃっ子はどこにもいると思いますので
1: そうですね、
0: そうですね、あとはまあまあまあそんな感じでございますけども、うん、まあ5月も終わって6月を夏休みまでございますが、皆さんも怪我ないように過ごされてください、
1: はい、
0: じゃあちょっと1曲ね考えるんですけども、ちょっとこれね今日話そうと思ったテーマもう1個あって、
1: はい、
0: ちょっとこの後になんですが AI についての話をしよう、
1: はいはいはい、
0: ちょっと利用状況なんですけども、なんでそこでちょっといくつか曲をね持ってきたんですよ、うん、まあ、バーチャル空間とありまして、うんうんうん、あと巨大企業私がハマってる曲を1曲お届けしようと思っております。
1: はい、
0: ネットでね、あのネットフリックス限定なんですけども、うんうん、あの超かぐや姫、
1: あれで
0: さ、もう平ザ平成のオタ曲が流れるからテンション上がるじゃない？
1: ね、上がりますね。
0: うん、そっから一曲引っ張ってきました。
1: お
0: 聞きください。超かぐや姫バージョンの、バンプオブチキンのレイでございます。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名古店、乙部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。 GG ガジェット、名古初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み、戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ、次のレベルへ。
3: 後半でございますが、
4: はい、
3: ちょっとガラッと変えまして話題を、うんうん、ちょっと私のハムが、うん、失礼しました。ちょっとこの曲をバックにですけども、はい、最近遅れますながら私ですね、うん、AI というものを本格的に活用しまして、
4: はいはいはい、
3: もう今ちょっと遊んでるんですけども、
4: はい、
3: 面白いな。
4: そうですね、なんかいろんなことができて楽しいですね。
3: もう今ね、私パワープレキシープロっていうのを使って、うんうん、まあこのいろんな会話を投げてそれに対してアドバイスをもらうってことをやってるんですけど、今すごいね、なんかもうちゃんとした引用をつけて、うん、なんだろう、この憶測じゃなくてね、しっかりしたものをつけて返してくるんで、まあ楽しい。もうなんだろうな、で分かったことがある、
4: はい、
3: これはね、人いらなくなるわと思っちゃった、
4: はい、
3: ねっていうことがございましてね。でちょっと後半でございますが、
4: うんうん、
3: ちょっとこれはね、できればね、今見てる方々にも参加していただきたいんですけども、使ってますか AI と思って、
4: はい、
3: ね、今若い子というかさ、
4: うんうん、
3: 携帯を契約するじゃない、
4: はい、
3: まあ、場所によってはだけど、まあ、スマホでもいろいろできるじゃない、 iPhone、
4: うんうんうん、
3: iPhone にもついてますし、で、まあ、Android もジェミニーっていうのがついたりとかね、うん、で、まあ、あとはチャット GPT いろいろございます、うんうん、グロックと、ね、今の学生さんたちって調べ物は大体 AI で済ませるって子も出てくるぐらいには浸透し始めてますけども、
4: うんうん、
3: 実際

0: この世代間で絶対使用感違うじゃない、使用率というか。
1: そうですね、
0: どうなんだろうと思ってさ、うん、で一応私はあの比較的ガジェット強くて、うんうん、でまあ、使う方になってくるんですけど、だからネイティブというか若い子が使ってる使い方がね、今まではにはのめり込めないというか、うん、あって。どうですか、ヒマジン君は、なんか使ってる？
1: まあ、僕はなんか写真の、うん、撮った写真を読み込ませて、うん、この構図とかの、うん、なんていうの、アドバイスとかをもらったりするっていうのをやったり、まあ、これはちょっとまた
0: やってくれる。
1: あ、そうやってくれるんですね。なんか、まあ、いろんなところが学習してるんでしょうね。うん、まあ、他にはなんかまたゲームで使う感じなんですけど、うん、なんかいろんなアイテムがあって、はいはいはい、それを使ってなんかビルド、なんだろう、こういう構成を作っていくっていうのがあるんですけど、なんかそれでおすすめの構成を考えてくださいみたいな、AI が考えた構成を遊んでみて、うん、うわなんだこれ弱えっていうのをやる遊びをしてます、最近。
0: ちょっと提案をしてくれるんだね。
1: そう、提案はしてくれます。
0: ちなみに私の使い方だけど、こんなことをしてみたい、例えばお金を稼ごうと思ったからこういうビジネスをしてみようっていうことを投げたら、うんうん、めっちゃ乗ってくれるのね。これやるんだったらロットはこれぐらい で今相場がこれぐらいだから、でもこれぐらいだと赤字になるし、うんうんうん、なんだったらこれやるとそのままいくと赤字になるから厳しいよとかね、うん、それをちゃんとなんだろう、引用をつけてこの資料をつけて出してくれるから、はいはいはい、恐ろしいなと。
1: そうですね、
0: なったりとかね。ただ使い方次第で、私も今だったら会議録、ズームの会議録 も、 もうその場で AI が文字起こしてくれる。
1: してくれますね。
0: やばいね、あれ
1: ね、あれすごい便利ですね、うん、
0: しかも要約までしてくれる、うん、何なんだ
1: ろう。何なんですかね、なんか思いましてね、メモを取る必要がない
0: ないよね。だから昔はね、紙でメモ取れたんだけど、うんうん、今でも録音でええやんっていうのはね、時代流れかなと思いますし、うん、これ大学の講義とかやべえなと思ってさ
1: そうですね、
0: もう録音機回して要約出してもらってで勉強する、うんうん、で自分のツールとして使ったらすごい強いんだなと思ってね、うんうん、ただ最初からオールで AI に投げてもしまえるじゃない、投げちゃえるじゃん。
1: そうですね、
0: そうするとこれは使い方的には怖いなっていうのは、うんうんうん、でまあ、なんかも私も、ね、まあ、番組言ってると思うんですけど、学生じゃなくてよかったなと
1: まあそうですね、
0: もうさっきね、FM のスタッフさんのね、あの、うんうん、話してましたけども、多分私学生の頃に AI やったら捕まってる、うん、何かしらの犯罪の、うん、になってるかもしれない。
1: おお、
0: それくらいにのめり込む時間がやばい方かもしれないっていうのをちょっと思ったりしましたけども、はい、今の子たち小中学生もさ、やっぱ AI 使うって聞いたら使うよっていうのよ。で聞いたらやっぱ画像生成とか、うんうんうん、動画生成、生成結果主なんだけどさ、まあ、あとはなんか宿題のドリル行ったら答えてくれるんだとかさ、あーはーはー、いやーあるんだって思って、うんうん、やっぱそのあるんだって思って、やっぱ自分で解かなきゃなって思ったりとかさあるけども、夜を起こすね、聞いてるお子様持ちの方とかも含めてですけど、うん、どうなんだろうね、お子さんの AI 使用に関してなんか思ったりする親ってさ、いる、少ないと思うんだ、親自体がなんか理解が、
1: まあ、確かに ね、
0: どうなんでしょう、宿題しなさいとは言うけど、まあ、
1: そうね、
0: AI 使うなよまではつけることないと思うんだよね、うん、
1: なんかそれ AI を使うことも調べることの一環みたいな、うん、なんだろう、感じにはなるのかな、うん、
0: ただねこれね、うん、何事も禁止するのは良くないと思って、うん、おしゃべり相手としてはめちゃくちゃ優秀だよね、うんうんうん、本当に。だからこの話をしてこうまとめたいとかっていうのもあるから、うんうん、なんだろう、一概に全部禁止でも使ってほしくないところある、まあ、倫理化の問題かね、うん、と思うんだけどさ、いや難しいなと思って、で今日なんで喋ったかって言ったら、たまたま使ってて怖いなと思ったから話そうと思ったわけなんですけど、はい、いや本当にこれは人間の仕事を奪うなっていうのが現実を 身を帯びてきたというか、
1: うんうん、
0: いやだって、今私がやってるのはコンサルっていうかさ、このアドバイスとかあるじゃない、
1: うん、
0: もうだけど的確、割と的確なのよ。でもう一個あったのがこの精神的にな不安定だったりとか、カウンセラーとかカウンセリングとかあるんだけど、うんうんうん、もう聞く、この人が投げる相談に対してそのカウンセリングの要点を抑えた上で回答するとかするのよ。で見ながら、うちちょっとかじってるからあれだけど、うんうん、うわすげえこいつだったら、ほらカウンセラーの先生も人間じゃない、
1: うん、
0: だからなんだろう、機械的にできない部分とかあるんじゃない、そこも含めて完璧に対応されたら、こらいくつかの職消えるんじゃねえかなって思ってて、うんうん、

0: 例を言えばですね、皆さん、昭和の時代にあった職業なんですけども、電話の交換士とか知ってます？
1: あ、聞いたことありますよ。
0: 昔の電話ってかけたら、うんうん、中継局の人がどこにかけますって言って、そこの番号を打ち込んでつないでっていう仕事だったけど、うんうんうん、今電話番号でも管理してないとあったのよ。いや、それがなくなったと同じで、いくつかこの AI があるからこそ消えようとかってあるかもしれない、うん、悲しい話、マジで知り合いの職場のところはですね、採用これで絞ろうかなっていう話が出てる。使えて業務を短縮できるんだったらもうそれで、うん、もう今ね、人の採用が難しくなってね、だから来てもくれない、うんうん、だからこの AI を使って業務短縮する、うんうん、できちゃったよねっていうパターンがあってさ、まあ、それはそれでいいんだろうけどね、世界的な潮流らしいですよ、うんうん、なんかね、とアメリカのでかい企業が一気に10,000人削減とかさ、これね、どうなんでしょう、日本でも流行るんかねと思って、うん、でうちの職場もね、AI を積極的に活用しましょうとかっていうの
1: あるんですか、
0: だし、資料を作るにしろ何にしろね、うんうんうん、まあ、チェックだとか、もう業務量を圧縮するためにとか、まあ、使い方次第なんだろうけどねって思うけども。キウさんからコメントでございます。職場でもチャッピーに課金してる人おった。やっぱやるよな。マジで課金してもいいと思っている、
1: うん、
0: 知り合いの VTuber さんはですね、はい、クラウドっていうやつがあるんですけども、うんうんうん、それに課金して、それでいろんなものを作ってますね。
1: うーん、
0: マジで 3D モデルを作って、自分のこの側、うん、VTuber の側の小物を作ったりとか、めっちゃすげえ。
1: そんなこともできるんだ。
0: もうやってる。今だってもう恐ろしいですよ、喋ったら 3D モデリングの大体が出来上がってるから、う
1: ん、
0: 怖い怖い。これだってモデリング作るの大変でしょ、あれって。
1: そうですね、
0: 作ってる人いたわ。
1: 大変ですね
0: それが、うん、一応細かいところを抜きにして、うん、たたき合いみたいなものをパッて作ってくれるってなったら超助かるしな。
1: まあでも、なんだろう、このモデルを作る 3D モデル作るのはまあ慣れるとまあポンポン進むんですけど、その後に出てくる UV 展開っていうものがすごい面倒くさくて、うん、
0: 何それ
1: なんだろう、このテクスチャをこの面、作った面に対してどう割り当てるかっていう設定をするんですよ。それがとても
0: 面倒くさいの、
1: 大変なんですよね。
0: それも映画がある程度できる
1: やってくれるんですかね。
0: 見たいよ。
1: そこをやってくれるんだったら嬉しいですね。
0: ちょっと使ってみて
1: 調べてみますね。
0: いや、うちもなんかね、今使いながらやってるけど、これは無限の可能性を感じるなっていうのと、怖さも感じるようになっておりますのでね。あとこれのせいでね、パソコンのパーツが高い。
1: うん、そうですね。
0: メモリがなんだこれはって思ってる
1: メモリー、AI 用のメモリを作った方が儲かるから、う
0: ん、そっちしか作らんよ。
1: そっちしか作ってなくて、この普通の PC 用のメモリが作られてないから結果は高騰してるっていう。
0: ちなみに皆さん、これで どれぐらい高騰したか分かります？皆さん、ガソリン代がさ、30% とかね、40% 上がったって言って、
1: ありましたね、
0: じゃない、うん、パソコンのメモリって去年おととしに比べるとですね、3倍変わってます、うん、3倍です。
1: おかしいね。
0: おかしいんですよっていうぐらいにはですね、AI さんにやるですね、うん、なかなかこの私みたいな自作でパソコン作る方々とかね、うん、その辺には影響出ております。本当やめてほしい。やめてほしい。やめてほしい。本当に勘弁してほしい、うん、まあ。アップグレードしようと思ったら、うん、出せねえと思ったから。
1: ね
0: え。
1: でもなんか BTO で組ませてもらった方が早いし安いっていうのが、
0: う
1: ん、まあ。だいぶでかいね。
0: ねえ、でございますし、ね、世界的な高騰を受けまして、任天堂スイッチも値上げしましたし、
1: しましたね、
0: PS5 もその煽りを受けて値上げして、うんうん、そしてなおかつ PS6 の開発が一時中断しております。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、絶対それだろう。
1: そうですよね。
0: でございます
1: ので、ね、あとは VR の方だとクエスト3っていうのがあるんですけど、はい、あれも5万から7万ぐらいに上がりましたね。確か
0: 上がったんだ。
1: ありましたね。
0: いや、私も今ね、今ピコ4を使っておりますけども、
1: うんうん、
0: いや、もういろんな機器がね、物理的に上がってきてますから ね、まあ便利さの代償でございますかね、
1: うんうん、
0: なのでよかったら、まあ、手を出したい皆様で使ってみてください。面白い。今もともとスマートフォンで簡単にできるから
1: ね。
0: な
1: んだろうな、そうだな、献立とか、
0: あ、ね、
1: ね、
0: 相談してるので今日の献立考えてとかね、
1: うんうん、なんかあんまりよく知らないけど、うん、この料理名だけ分かるものとかあるじゃないですか、うん、あれをなんかなんだ作り方を教えてってやったら出してくれるんじゃないでしょうか。
0: そうやってくれます。私はちょっと悲しい使い方をして心をえぐられたのだったんですけど、
1: はい、
0: 私亡くなった自分の飼い猫、
1: うん、
0: 写真を読み込ませて、はい、あれ動かしてくれるんだね、動画にしてくれる、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: すごい。
0: もう

0: ちょっとそれでちょっとしばらく動けなかった。おなんちょっとね、懐かしい感じにできると思いますので、うんうんうん、ぜひいろんな使い方あります。本当にいやー私は今、時代のこの転換点っていう感じに合ってるからさ、うんうん、ちょっと感動してる
1: そうですね。
0: そうの私は、ね、パソコンが好きなんですけど、私が小学校5年の時にパソコン授業を開始して、うん、そこからもう一気に変わっていった流れも見てるから、ちょうどこうね、うんうん、また本当に産業革命と言われたぐらいだからね、うんうん、すごいよな。なんで皆さんちょっとお手持ちねスマホやってもらいたいんですけども、ここはちょっと私ごとでございますが、はい、私の家で私よりも AI にのめり込んでる人がいまして
1: 、はい、
0: 私の奥様なんですけども、うん、すごいのめり込んでるんですよ、はい、会話型の、やつで、そこにですね二次創作を好きなキャラクターの、うん、あれじゃを設定して、それで物語を進めていくってことをしたら、下手な当時より全然クオリティ高くてですね、まあすごい勢いで増えるんですよ、
1: うん、
0: 今だって多分下手すると本1冊2冊分ぐらいの文章量を
1: すごい
0: ぐらいやってるからね、はい、もう見ながら早く眠りましょうとか言ったりとか、
1: はい、
0: やっぱね楽しいんでしょうっていうのと、読んで思ったのが、うん、これ作家の領域まで手を出してるのかっていう思いましたし、ちょっと前にね AI が作った本がなんか賞取りましたもんね。
1: あ、
0: 隠して出して賞取ったっていう話がありましたけど、ね、皆様どうせなんか適当になんか日本語とかも変なんでしょうと思っている方々、今そんなことはない。この1年でアホみたいに成長しておりますので、ね、ちょっと、うんうん、自分の合ったものというか補助ツール使ってみてくださいっていうのをね。あとこれ聞いてる子供さんたちいたらね、うんうん、何に使ってるか教えてほしいわおじさんが考えつかないような使い方してること可能性もあるじゃん、
1: うん、こんなこと。あ、どうだろうな、まあ、ゲームの情報とかじゃないですか。
0: あ、うちの中でも本当に自分のゲームの補助ツールとして使ってたりするもんな、
1: うんうんうん、
0: いやこの感じでございましたけど、ちょっと今日は、ね、この AI をちょっと話したくてですね、うんうん、うずうずしておりました
1: 、はい、
0: もういろんなネタもありますので、
1: うんうん、
0: まあ、最近私は手を出そうと思っているのがありまして、まあ、出してるんですけど、はい、家に余ってるパソコン、
1: うん、
0: もうサーバーにしまってるやつもあるんですけども、はいはいはい、そこにローカル、ネットワークつながらない AI もぶち込んで、はい、今学習してるんですよ。
1: お、
0: ただですね、はい、メモリをバカ食う、
1: うん、でしょうね
0: 記憶容量をバカ食う金持ちの遊びだなと、
1: うん、
0: いや、うん、それ、まあ、そしたらネットにあった方が楽だよなっていうのは分かりました、
1: うん、
0: ただ夢じゃないですか、自分専用の AI で喋ってくれるっていう。
1: まあ夢ですけど ね、
0: 今日ねハードディスク1枚抜くだけでこいつが俺のこいつ相棒だみたいなね、でございます。ちょっとオタク的なことを言いますね、
1: はい、
0: 最近のオタクさんであればタイタンホール2で羊と思います、
1: はい、
0: これは何のことと思った方はぜひ、ね、YouTube でねゲーム動画ございますのでタイタンホール2見てほしいです。
1: ストーリーがねいいんですよね、
0: はい、もうみんな憧れるやつですね、
1: うん、
0: やってる、ね、ことございましたので、さてようでございますが、気づけばこのねどうでもいい話をして残り7分でございますけども、はい、ちょ先週もねちょっと何でしょう、割と雑談でいきましたけどもね、はい、まあ、来週は5月の、うんうん、まあ、もうゴールデンウィークのボケも回ってる、治ってるであろうと、うん、っていうことがございまして、ちょっとね何どこで何かをしようかって決めようと思いまして、
1: お、はいはい、
0: なんか近場で面白いのあったりしませんかね。
1: 近場
0: っていうか、なんかね、なんか調査じゃないけども、これを一回自分たち見に行きたいなとか、あったりするんだったらそういう子行きたいなと思ってて。
1: あるかな、
0: うん、いやだからそこもちょっと考えてね、うんうん、面白いことやっていきたいなって思いますし、もうどうせだったら AI にねいろいろとね相談するコーナーを作ってみようかなって思って、実はラジオの構成を投げたことあるんですよ、うん、
1: お、はい、
0: どんな感じで作ったらめっちゃ綺麗に答えてくれる。うん、ちょっとすげえって何分にこれでどういうコーナー作ってみようとかさ、喋、
1: うんうん、
0: る内容まで考えてくれる AI ってすごいんだね、さまさまと思いながら、ちょっと探偵に何か活かせないかと思ってですね、
1: はいはい、
0: 思っておりますけども、いやもう謎というかね、そういうの欲しいところでございますね、うんうん、さて Q さんからございます。仕事減るねって、減るんですよ、実際減ってるんですよ
1: 僕の仕事もちょっとなくなりそうかない
0: やね、本当に
1: どうだろう、
0: サポートセンターとかも結構減りそうだよね、
1: ね、 あ、でも

0: まあ、簡易的な AI はもう導入されてるんですよ、
1: うん、あそうなんだ、もう最初の受け答えとかこの入り口の方ね、
0: そこでまあ完結することも結構あるんですけど、やっぱり人に聞きたいっていう人もまあいますからね。
1: うちもそうだね、今私の中で唯一この、うんうん、まあしばらく AI に何もされないだろうと思ってるのが、うん、私はひまくんはパソコンの修理ができる、ある程度、
0: まあまあある程度
1: ですね、ハードが強いと強えなっていうことを再認識してる最近は、
0: うん、まあそうですね、そこはもうやっぱり AI では手が届かない場所ですからね。
1: 皆さんあれですよ、手に職って本当に回帰してますんでなんかいいかもしれない、それが
0: 今日でも、まあ、結構チャット GPT とかにこのパソコンとかの発生した問題について質問して自分で直そうとする方も結構いるんですけど、うん、それで内部作業をしちゃって壊しちゃうみたいなのも結構聞きますね。だいぶ聞きます。
1: 私もあの依頼があってですね、はい、パソコンのこれだよってでやって投げられるじゃん、
0: はい、
1: そした時に AI で聞いたらこうだと思うんですよっていうのは欲張りが入るんだよ、うん、
0: 入りますね。
1: あいやちょっとお待ちくださいね、うん、わしが確認するか待てやっていうこの心持ちを持ちつつはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: い
1: はいは
0: いろんなものがありますからね。
1: そうなんです。まあ、なのであの自分で調べたものを一旦プロには投げといてもらえたら助かりますね。奈々ちゃんさんからコメントです。事務仕事は減ってる感じがします。本当に減ってるよね、
0: うん、
1: 今あの会計作業の AI 使ったやつ、
0: うん、
1: 特に弥生会計って有名ソフトあるじゃん、
0: はい、
1: あれのクラウド版とかマジっす、いろいろ使ってるからさ、
0: エクセルとかも結構AI で関数を作ってくれるみたいなのありますから ね、
1: いや本当事務作業楽なるって減るのはいいけどちょっと危機感覚えちゃうね大丈夫ですよ。なんちゃんさんもあのもう減ることはいいんです。減った後の次ですね、うん、こいつにできない私にしかできない仕事を作っていきましょう。我々もね人間ならではのことをやっていくかと思いますよ本当に。いやーそうね、ちょ早すぎない進化
0: ね、ここ 1,2 年だいぶ AI 進化しましたよね。
1: でもさ私うん、ちょっと今日ここの序盤で流したサイバーパンク曲あったじゃないですか、
0: はい、
1: あれ高架機動隊の曲なんですよ。
0: お
1: 私高架機動隊ってアニメが大好きなんですけど、
0: はい、
1: ここ数年で一気に追いつき感が出てるので、
0: うん、
1: なんていうか俺来てるうちになんか見れるかもしれないなっていうのはありますわ、う
0: ん、まあ、でもなんか立ちコマなんかできそうじゃないですかね。
1: できるんじゃない、思考戦車ぐらいは、
0: うん
1: うん、いやー夢がありますね
0: 夢がありますね
1: というのでございまして、今日はそろそろお時間でございます。今日のエンディング曲でございますが、はい、その高架機動隊一曲流そうと思いますよ、
0: はい、
1: そうですね、曲名といたしましてはリチウムローズっていう曲があるんですけども、
0: うんうんうん、
1: そちらをあれは失礼しました、リチウムフラマーですね、
0: はい、
1: 曲を言います。これは第一期のエンディングです。
0: あ
1: こちらをエンディングにして今日はやってみます。のでね、また来週皆さんお会いしましょうということで、この時間はうね自動車とジジガチャの提供をお送りしております。いやーなんかコーナー作ろうか、
0: コーナー作ります、
1: 作ろうなんか実際ね、やりながらちょっとそこら辺も
0: アイデアにしよう、まあ、だいぶ前にやったソルティの、うん、あ塩川のそば紹介、
1: うん、あそうね、そこで調べてもいいかもしれないな。でも元気かしらねソルティ君は。
0: あまあまあこの前一緒に飲んだんですよ。
1: あそうな
0: の、ゴールデンウィークの時、ね、
1: よかったよかった、まあ、元気だった、
0: まあ、元気そうでしたよ、まあ、まあ忙しそうではありましたけど、
1: ありがとうございますね。じゃあまたどっかで引っ張ってこようと思いますので、
0: はい、
1: 皆さんも今ですね絶賛この季節の変わり目湿気のおかげで体調崩す方が増えております、
0: うん、
1: 実は今日マンボウも石川君も体調不良です、
0: う
1: んうん、皆さんお気をつけください。それでは本日5月24日の探偵コーナーでございます。また来週皆さんお会いいたしましょう、
0: はい、
1: じゃあバイバイ、
0: また。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。
3: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。
4: せーの、
5: やんばる

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: 水清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いていこうとか、輝く明日を目指す。
1: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
2: 花のときめきラジオ。

0: この番組はヤンバルクイナの生態観察室を運営する NPO 法人ヤンバル地域活性センターの提供でお送りいたします。
1: 皆さんこんばんは。5月14日木曜日夜9時、花のときめきラジオ始まりました。今週で第196回目となりました。さてさて、5月も半ばということなんですが、私はですねゴールデンウィーク大変忙しかったんですけど、その間になんか風邪の菌をもらっちゃったのか、喉風邪をひいてしまって高熱が出たりですね、ついにもう熱が出てから何日か今経ったんですけど、今日はついに声が出なくなるという悲しいお知らせな、そんなときめけない日々を送っております。皆様いかがお過ごしでしょうか。というわけで今日は少しですね抑えめのトーンでお送りしていきたいと思います。まあこういう放送も珍しいかもしれないですね。さあ、今週はですね、ホロスコだより、そして花語りでお届けしていきます。花さん頑張ってというコメントぜひお待ちしております。というわけで今週も一緒にときめいていきましょう。
2: 国頭村にある安田クイナふれあい公園は、国から天然記念物に指定されたヤンバルクイナの生態を観察できる日本で唯一の展示学習施設です。自然の中では目にすることが難しいヤンバルクイナを身近で観察することができ、運が良ければ巣作りするところや水浴びを楽しむ様子が見れます。お一人様、団体、小さいお子様のいる家族など幅広いグループで皆様をお待ちしています。ヤンバルクイナの里、安田クイナふれあい公園、お電話 0980-41-7788。
1: さてお届けしております花のときめきラジオ第196回です。早速今週の1曲目からお届けしていきましょう。今週の2曲は、青木くんセレクトですね。花のときめきラジオでは DJ の青木忠さんに、毎週2曲選曲いただいております。さて今週はエチオピアの修道女であり作曲家ピアニストであるエマフォイ・ツェゲ・マリアム・ケブルさんの曲、先日レコード屋さんでそれまでかかっていた音楽とはガラリと違うクラシックのような古い録音のピアノ曲が流れ出し耳を奪われました。カウンターに目をやること、何年か話題になっていて見たことのあるジャケットが置かれていました。それがエマホイでした。その場でレコードは買わなかったのですが、サブスクで聴いてみたところなんとも素敵な音楽でしたのでご紹介。というわけで1曲目、オイガヤエドントクライエニモアです。僕はクラシックには明るくないのですが、サティやドビュッシーにも影響を受けているという背景が分かりやすいエマ・フォイ作のピアノ曲です。ということでお届けしていきましょう。今週の1曲目、オイガヤエドントクライエニモアです。どうぞ。

さて、お聞きいただきました今週の1曲目はウェイガエ・ドント・クライ・エニモアです。女性のピアニストエマ・フォイ・ツェゲ・マリアム・ゲブルの曲です。確かに、なんだろう、わかる、現代音楽っぽい感じするし、なんか心洗われる素敵な曲でしたね。こんな声なんですけど私の心自体は明るく元気で爽やかではあるんですが、なんだろう、その感じ、爽やかさがふーっと風が吹き抜けていくような、そんな感じがしましたね。はい。いやー、今日はもう最初に謝っておく、本当に皆さん申し訳ございませんこれが再放送でも流れるという恐怖に打ち震えながら今私はオンエアをしているんですが、いや、なんかもともとそんなに私は気管支が多分強くない方で、実はこういうちょっとした喉風邪がこじれやすいタイプではあるんですけど、ちょっと今回はなんか謎の驚きの展開でどうしちゃったのっていう感じなんですけど、今日はでも朝一でですね、病院に行ってちゃんと吸入器を使って、吸入器をね、使って潤すと声出るようになったりするのでやってみたんですけどあんまり回復しませんでした。今日なんかすごい大切な収録がなくて本当に良かったな、もうプロ失格だなと反省しながら一日過ごしていたんですけど、ちょっと別で打ち合わせがあって、会った方にはなんか今日謎のちょっとセクシー感出てるよと言って笑われたのが、まあ救いかなということで、 ASMR 風にお届けするしかないなということで、はい、今日はそんなテイストで楽しんでいただければいいかと思いますなんか聞いてたら元気がなくなる声な気がするわ本当に笑えます。さあ、そんなわけで今週はね、第2週なのでホロスコだより、ホロスコさんのホロスコだよりをお届けしたいんですけど、こんなカスカス声でお届けするのが本当に申し訳ないと思ってるんですが、頑張って読むねでは少々お待ちください、準備します

て、こんばんは、ホロスコだよりです。早くも5月2週目になりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。毎年なのですが、ゴールデンウィークを過ぎると時間が加速し始めるような気がして、何かやらなねばと焦燥感に駆られるんですよね。何か身になることを始めるとか挑戦的なものは良いのですが、中には無駄に夜更かししたり、無性にカップ焼きそばとかジャンクなものを食べたくなったりすることもあり、必ずと言っていいくらい後悔しては人生山あり谷ありと現

日逃避したりしております。さて今週の日曜日は新月を迎えるのですが、現実逃避している場合ではない新月になりそうです。今回の新月は全体としてとても現実に根付く始まりを促すタイミングです。太陽が牡牛座23度11分、水星が牡牛座22度23分にあり、この新月の空気を強く作っています。新月は本来太陽と月が重なって新しい流れが始まる節目ですが、今回は特に牡牛座の性質が前面に出ているため、何かを勢いで始めるというより、何を残し何を育て、どこに自分の時間や力を注ぐかを決める意味が強いです。牡牛座は価値、お金、生活、身体感覚、継続、安心、所有といったテーマを扱います。だからこの新月では理想を増やすことよりも本当に自分にとって価値のあるものを見極めることが大切になります。やりたいことがあるかどうかよりも、それを続けたいか守りたいか、現実の中で維持していけるかが問われやすいタイミングです。今の願いがただの気分なのか、それとも実際に育てるに値するものなのかがはっきりしやすい新月だと言えます。また太陽の近くに彗星があることで、この新月は考えること、決めること、言葉にすることの意味もとても強くなっています。彗星は思考、判断、伝達、言語化を司る星なので、今回の新月ではなんとなく願うだけではなく、自分が何を選ぶのかを明確にすることが重要です。しかも牡牛座の彗星なので、軽く広げる言葉よりも現実に落としめる言葉の方が力を持ちます。勢いで宣言するより、続けるつもりで決めること、そこに今回の新月らしさがあります。一方でこの新月の背景には牡羊座の強い流れもあります。土星が牡羊座10度33分、海王星が牡羊座3度38分、火星が牡羊座26度14分にあり、全体として自分で始めたい、今のままではいたくない、先延ばしを終わらせたいといった圧がかなり強いです。牡羊座は始まり、自発性、自己決定のサインですから、今は多くの人が新しい方向へ踏み出したくなりやすい時期です。ただしそこに土星があるため、ただ勢いがあるだけでは足りません。本当に始めるなら、その選択を引き受ける覚悟があるのか、現実の責任まで持てるのかが問われます。海王星があることで理想や夢も強まりやすいですが、同時に曖昧さや見込み違いも起こりやすいので、今回の新月では夢を見ることより、その夢をどの形なら現実にできるのかを見極めることが大切です。さらに冥王星が水瓶座5度30分で逆行していることも、この新月を深いものにしています。冥王星は構造的な変化をもたらす星、水瓶座では社会の仕組み、集団との関わり方、未来の前提そのものを変えようとします。そのため今回の新月で浮かびやすいテーマは、単なる個人的な願いでは終わりません。働き方、お金の使い方、人とのつながり方、何を自分の土台にするかといった人生の基礎に関わる見直しが起きやすいです。この新月は新しきものを足すよりも、
古い前提をやめて次の土台を作る。

始まり方に向いています。そして木星が蟹座20度53分にあることがこの全体の流れにとても大切な補助を与えています。木星は拡大や成長を示し、蟹座は保護、居場所、安心、育成を示します。つまり今育ちやすいものは目立つものや勢いのあるものよりもちゃんと守れるもの、安心できるもの、無理なく育てられるものです。変化の圧が強いと人はどうしても焦って全部を変えたくなりますが、この新月では勢いで進むことよりも安心して続けられる形を待つことの方が重要です。見栄えよりも実感、スピードより持続性が問われる新月だと言えますこの配置全体をまとめると、5月17日の新月は理想を現実に落とし込むための節目です。始めたい気持ちは強くなりやすいけれど、その気持ちを本当に育てられる形に整えられるかどうかが鍵になります。今は願いを増やすより残したいものを決める方が大事です。何を続けたいのか、何に価値を置くのか、何をもう終わらせていいのかを見極めることがそのまま次の流れにつながっていきます。だからこの新月はふわっと願う日ではなく、現実の中で腹を決める日です。欲しい未来を並べるより、その未来のために何を持ち何をやめるのかをはっきりさせる、その姿勢が求められるでしょう。では皆さんにとってときめきある新月でありますように。それでは、ホロスコさんから素敵なお便りをいただきましたね。なんかもう新月とか満月とかすぐやってくるなっていう印象がまあそうですよね、月の半分だからね、あるんですけど、今回は決め手はふわっと願うのではなく、現実の中で腹を決める日、欲しい未来を並べるより、その未来のために何を持ち何をやめるのかをはっきりさせる、その姿勢が求められるのでしょう、ということですねこんなカスカス声でお送りして、なんかめっちゃいい原稿だったのにごめんなさい本当にそう、なんかちょうど今ねタイムリーなお便りが来ていて、ラジオネーム海辺のマグカップさん、初めてかな、いつも寝る前に飲み物を片手に聞いています、ありがとうございます。今週仕事場でいろいろ言われて転職を考えること3回目。おー、ウェブで求人情報を見ていたらマングースの捕獲の求人が目につきました。おー山歩くのが好きだし気になったのですが、生活習慣と合わなそうなのと、私が女性ということもあり家族が反対していてちょっと残念です。花さんはマングース捕獲活動はしたことがありますか？ほう、海辺のマグカップさん、面白いお仕事見つけましたね。マングースの捕獲の授業は今どういうふうにやってるんだろう。山に罠を仕掛ける形にしてるのかな、カゴ型のケージみたいなのでやってるのを前に見たことありますけど、その情報から私は最新型にはなってないので違ってたらごめんなさいね。もう結構転職を考えられているということで3回も頭によぎっちゃうということは、結構相当気持ちが追い詰められているとか、なんか悔しいことがあったりとかもしかしたらするのかもしれないですね。そんな時はね、そう

し一歩考えてみるのもいいのかもしれないですよね。ちなみにそのマングース捕獲以外にもですね、ヤンバルには自然に関連するお仕事はすごくたくさんあると思うので、まあ、このラジオを聞いてくださってるということはですね、自然の達人でもあり、ときめきたいでもあるということでですね、まあね

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへって、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。 This is 世界。

つらに言わとかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、はい。

き良き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いていこうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

住みにくございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

の盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜出る幕ないわ。でももう少しこの花街に私を置いてください。せめてあの子にいい花街

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

ハイサイグスヨー、クーウガマビラ、トーサイ、ナマアラ、シマグチラジオ体操、パジミヤビラ、イキウイイジャーチ、ガンバインソーリオー。

ナーヒンマギレーウリウリメイシチャンガティマギービラヤパラクハンチシキティミケンウクチクシダマイおじいおばむりしそらんきよくしぬがすんどピニーヌ運動ピチタチミチ

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯賀府院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ここからは名護の地産地消をテーマにしたお話、ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せの朗読をお届けします。
2: ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せ。
3: 遠くまで飛んでいけ。あ、
2: たっちゃんの投げた紙飛行機は大きなガジュマルの木に引っかかってしまいました。
3: もう道の真ん中にデーンと生えて、こんな木どっかに行っちゃえ。
2: たっちゃんはガジュマルの木を蹴飛ばして帰りました。
3: え、ガジュマルの木が消えちゃった。
2: ガジュマルの木が消えて大きな穴が開いていることをテレビのアナウンサーが叫んでいます。
3: もしかして僕のせい？僕が蹴飛ばしたから消えちゃったのかな。
2: たっちゃんは心配になり駆け出しました。

0: 道路の真ん中にぽっかり開いた大きな穴。その穴に向かい、たっちゃんは叫びました。
1: ごめんなさい。もうあんなこと言わないから帰ってきてよ。
2: ええ、これ矢野だろう。
1: あ、僕の紙飛行機。
2: ワンはガジュマルに住んでいるキジムナーのピンプ。用語ケットからガジュマルさんは出て行ったさ。このままだと町のみんなの元気もなくなるよ。
0: ピンプーは木の根っこでつながっていた地面が5つに割れてしまったこと、ガジュマルのパワーで町が守られていることを教えてくれました。
1: そんな大切な木だったなんて。僕ガジュマルさんに帰ってきてほしいよ。
2: やが、ガジュマルさんと仲直りしたいのを伝えないと。そうだな、ガジュマルさんのためにごちそうを作るのはどうかな。
1: ごちそう？あ、カレー。
2: ああ、カレーね。ちょっとちょっと、大地のエネルギーいっぱいのカレーを作れば矢の気持ちが届くさ。
1: 僕やってみる。
2: いっか、いちゅんど。
1: うわー、飛んでる。
0: ピンプーと手をつなぐと、たっちゃんの体はふわっと浮かびました。初めて空から見た名護の町は、海がキラキラ光り、山の緑や川の流れが美しい素敵なところでした。
2: ワンもさ、ガジュマルさんが帰らないとうちがないわけさ。だから一緒に頑張ろうね。
1: うん。
2: 最初はアクーの村でお肉を集めるよ。しっかり捕まって。ほら、ガジュマルパワーが減ってきて町の元気がどんどんなくなってきているさ。急がないと。
0: アグーの村では子豚たちが泥んこになりながら遊んでいます。たっちゃんはアグー村長さんにお肉を分けてもらえるようにお願いしました。
3: よかろう。ガジュマルさんや町のために好きなだけ使ってくれ。これからいろんなところに行くのだな。わしもお供しよう。こんな年寄りでも何かの役には立つだろう。
1: わあ、ありがとうございます。これは100人力だね。
2: やっさ、次はベジタウンで野菜をもらいに行くよ。
0: ベジタウンでは明るい笑顔で働く大根姉さんに会いました。
1: ガジュマルさんを呼び戻すために力を貸してください
0: と声をかけると、もちろん野菜は元気の源よと、たくさんの野菜が喜んで集まりました。
2: 次はおむすびレッジでお米と塩をもらうよ。
0: おむすびレッジの公民館では、お米青年会、マース婦人会、スパイス子ども会のみんなが集まっていました。
2: ここはおいしい島米、ミネラル満点の塩、たくさんのスパイスが取れるわけさ。
0: マース婦人会のお母さんがたっちゃんの頭を撫で、スパイス子ども会のリーダーが握手をしてくれました。
1: 頑張ろう。
0: たっちゃんの心の中に勇気の花が咲きました。
4: いやささあいやすりささあいや。
0: お米青年会の太鼓やパーランクーに合わせ、みんなは歌い踊りながらついていきます。
1: さ、ガジュマルのあったお罠でカレーを作るぞ。
0: キジムナーに捕まって飛ぶみんなの長い列は、澄み渡る青空に竜が飛んでいるように見えました。
1: あれ、ちょっと待って。カレーを作るってことはみんなが食べられちゃうってこと？そんなの嫌だよ。
0: たっちゃんは急 急に泣き出してしまいました。
3: たっちゃん、いいかい、わしらはな、豊かな自然や心優しい町の人々に育てられてきたのだよ。その自然や人々に恩返しができることは幸せなことなのだよ。
5: そうよ、
6: そうよ、
7: そうよ、そうだよ。
1: うん、わかった。僕、頑張るよ。
0: いよいよカレー作りの始まりです。
3: たっちゃん、わしらが生きたこの町の未来を頼んだぞ。
0: ハグー村長さんがそう言うと、みんなは大穴に消えていきました。
1: ありがとう、みんな。あ、いい香りがしてきた。
0: ガジュマルの木があった大穴は、美味しそうなカレーでいっぱいになりました。
1: ガジュマルさん、帰ってきてくれますように。
0: その時、南からの柔らかな風が爽やかに吹き抜けました。
2: はい、ウリズンの風だね。
0: ウリズンの風は町中をめぐり、ガジュマルのもとへカレーの香りを届けました。美味しそうな香りに誘われて、ガジュマルが駆け込んできました。
2: ドッポーン、バッシャーン、
0: キラキラキラー。大地のエネルギーが詰まったカレーは優しく街に降り注ぎました。人々は元気を取り戻し、割れた地面もガジュマルの根っこでつながれ、平和が訪れました。
1: ガジュマルさん、帰ってきてくれてありがとう。
0: たっちゃんはガジュマルの木をぎゅっと抱きしめました。あの日からピンプーはたっちゃんの前へ現れなくなり、ガジュマルの木も変わらず道の真ん中にでーんと立っています。
1: あ
0: ー、紙飛行機がまたガジュマルの木にかかりそうで、たっちゃんは思わず大声で叫びました。すると不思議なことに、ガジュマルの枝がひょいっと持ち上がり、紙飛行機は道を越えて悠々と飛び続けました。
1: すごいぞ、やった
0: ー。ピンプーたちの笑い声が木陰で休むヤールーには聞こえていました。おしまい。

ヤールーが見ていた大冒険、ガジュマルを取り戻せ。こちらのお話は、YouTube チャンネル、ナゴの YouTuber にて、挿絵付きでお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

ルの大きな木があって、海に行くときにはその木に向かって、はいちょうでー、はいちょうでー、はい兄弟、はい兄弟と行くたびにそう言っていた。そこにはキジムナーが家を作っているわけ。一、二回じゃなくて毎日来ては、はいちょうでー、はいちょうでーというもんだから、この男は話ができるだろうってキジムナーは考えて、あんたはいつもちょうでーちょうでーと言うけど、本当に兄弟と思っているかと聞いた。ああ、うむとんどー、思っているよ。ああ、そうか、安静。そしたらあんたは今どこに行くかと。今魚取りに行くんだ。よし、じゃあ兄弟だからうちも手伝ってあげようと言った。キジムナーと共に松明をつけて魚取りに出て行った。行く時にキジムナーが、手伝いしてあげるんだが、キーヤーチャーヤートゥイナヨヤ、タコは取るなよ、魚を取ってもわねえなんにもいらない、目の玉を取って食べるからと言った。これだけでいいのかと聞くと、いいと。じゃあ一緒に行こうと言った。それで漁に行ったら、今までは取れないところもタコ以外はもう何でも山ほど取れたので、こんな嬉しいことはなくて、いっぱい担いで、またあっちゃやー、明日というふうに帰った。取れた魚を売ってどんどんお金もたくさんできた。近所の人も、近頃は変わっているんだが、これはどうしたことかなと思って聞いてくるんだが、何も言わない。毎日のように魚を取りに行く。行くたびに、ちょうでーちょうでーと声をかけて連れて行くもんだから、キジムナーも喜んで、いい兄弟を探したと。取った魚の目玉はみんないつもないわけね。キジムナーが抜いてよ。タコは取らないで、どんどんどんどん漁はやるもんだから、お金もどんどんどんどんできて、家もなかったんだけれども、材料も買ってきて、大工さんを頼んで豪華な家を作った。その家がヌチジヤーで、ヌチジヤーというのは柱を礎石の上に置いて高床で、屋根はかやぶきの家。その家の主になってしまったから、周囲からこれは大したことだと、珍しいことだと言われた。そうしたら家も作ったもんだから、今度はあんまり働かんでいいと、あんまり海にも行かない、兄弟のキジムナーのところに行かないわけだな。すると今度はキジムナーがやってきた。ちょうでーちょうでー行こうと言う。今日はもう行かないから、あなた一人で行っておいでと言うと、いやいや行こう行こうと。はあ、もうしょうがないなと言って取ってくるわけだが、この繰り返し。人間というのはお金もあって贅沢になったもんだから、働きたくなくなってしまった。最初はこの人が呼びかけていたけれど、今度はキジムナーが来たもんだからうるさくなってきたわけね。贅沢なって。海から帰ってきた人間は、魚を置いてからキジムナーがいたら邪魔だと思った。そしてそのガジュマルのところに行って、木に釘を打って火をつけて帰ってきた。ちょうど家に着く頃にはこの人の家も焼けていた。キジムナーの仕返しだね。キジムナーのおかげで立派な家に住めたのに、贅沢になったらキジムナーがうるさくなって、キジムナーが住むガジュマルを火で焼いたら、その仕返しを受けて
自分の家も焼けていた。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへて君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方のヤカビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市梅佐の与座自動車スタッフの与座です。北部でスーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。マッチョイビンド
0: ー。沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: はい、おばあちゃん歩くの上手になってるね。
6: うん、桃源の里でねリハビリしてきたから上等なってるさ。
5: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
6: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
7: より良いケアを地域とともに。
6: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155

0: 介護老人保健施設桃源の里。
1: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627

ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。

5月15日の金曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみよモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。